0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

შენი რადიო ავტორადიო

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

შენი რადიო ავტორადიო

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: реклама. Wildberries. Wildberries.
1: Wildberries.
0: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
11: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
12: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
13: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად

0: გადაერჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@rtlg.ge ან დაგვიკავშირდით 579-30-10. Help-ი დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ-ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიცხარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
4: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: სიყვარულით Averse.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
4: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.

0: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
2: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
3: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიძოს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
18: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
19: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
20: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

Bambino. ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰოლივუდის მსახიობებმა ყველაზე კარგად იციან როგორ ებრძოლონ ზედმეტ კილოგრამებს, თუმცა ამ დროს ისინიც უშვებენ შეცდომებს, რაც ჯანმრთელობის ფასად უჯდებათ. ხშირ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული სწრაფად ეფექტური დიეტების ფონზე წონაში კლება ხდება სითხის დიდი ოდენობით დაკარგვის ხარჯზე. ასეთი დიეტის შემდეგ კი კიდევ უფრო სწრაფად იმატებ წონაში. უკეთესია ისეთი დიეტის დაცვა, რომლის დროსაც კვირაში დაახლოებით 1 კილოგრამს დაიკრებ და საკვებიც დაბალანსებული იქნება. თავაზობთ ჰოლივუდში ყველაზე პოპულარ როლი დიეტას თავისი უარყოფითი მხარეებით.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
2: ადრენალინი.
1: კომპოსტოს დიეტა. ეს არის დიეტა, რომელიც ცნობილია როგორც წონაში სწრაფად დაკლების ფანატი. ამ დიეტის დროს 7 დღის განმავლობაში უნდა მიერთვათ კომპოსტოს წვნიანი, ხილთან, ბოსტნეულთან, თევზთან და ქათამთან ერთად. ამბობენ, რომ ამ დიეტით ერთ კვირაში რამდენიმე კილოგრამის დაკლებაა შესაძლებელი. როგორც ცნობილია, კომპოსტო ცხიმების წვას უწყობს ხელს. ალბათ გაინტერესებთ ბნევს თუ არა ჯანმრთელობას. ასეთი დიეტის დროს ორგანიზმი კარგად კუნთოვან ქსოვილს და ირღვევა ნივთიერებათაცვლა. შეიძლება ზიანი მიეყენოთ ნაწლავებს, ასეთ დროს კარგავთ ნახშირწყლებს და არა ცხიმს. არ არის ბალანსირებული და თუ ნებისყოფა არ გაქვთ, ვერც გაუძლებთ. ერთი კვირის შემდეგ კი თუ ჩვეულ რეჟიმში დაიწყებთ ჭამას, ორმაგად მოიმატებთ. ეს დიეტა კარგია მათთვის, ვინც რამდენიმე კილოგრამი მოიმატა და ისევ ჩვეულ წონას უნდა დაუბრუნდეს. Grapefruit-ის დიეტა. ყოველი ჭამის შემდეგ საჭიროა ნახევარი grapefruit-ის მირთმევა. ის შეიცავს ფერმენტებს, რომლებიც ხელს უწყობს ცხიმისთვის. ასევე კალორიების რაოდენობა უნდა იყოს, რაც შეიძლება ნაკლები. ამბობენ, რომ ასეთი დიეტით სამ კვირაში 10 კილოგრამის დაკლებაა შესაძლებელი. როგორც ცნობილია, სწორედ ამ დიეტით სარგებლობდა ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი. არის თქო რა ჯანმრთელობისთვის საზიანო? Grapefruit-ი დიდი რაოდენობით C ვიტამინს შეიცავს. ვარდისფერი grapefruit-ი კი ბეტა-კაროტინსაც. ყველა დაბალკალორიული დიეტა ძალიან საზიანოა ორგანიზმისთვის, განსაკუთრებით კი საჭმის მომნელებელი სისტემისთვის. გარდა ამისა, იკარგება კუნთოვანი ქსოვილი. ამ დიეტის დაცვა შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ ალერგია არ გაქვთ ციტრუსებზე და ამასთან მოგწონთ grapefruit-ის გემო. დიეტა ძალიან დაბალკალორიულია. ამის გამო ხშირად გექნება ცისუსტე და გაღიზიანებადობა. გარდა ამისა, შესაძლოა სპორტითაც ვერ დაკავდეთ, ვინაიდან ამისთვის უბრალოდ ძალა არ გეყოფათ. სხვათა შორის, თუ grapefruit-ს ჩვეულებრივად დღის რაციონში დაიმატებთ, ის დაგეხმარებათ რამდენიმე ზედმეტი კილოგრამის დაკლებაში.
0: ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
2: გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საცვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის ზენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საცვავით.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზიან იყო.
5: ტეტესეპ.
3: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
7: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: იოან შვიდობის 9:05-ზე ვიწყებს დილის მუსიკალურ ავტოეთერს. მე თამოლობჟანიძე ვარ, მთელი დილა და დღის ნაწილი ჩვენ განარგულებაშია. ბევრი საინტერესო ამბავი, რა თქმა უნდა, საჭირო ინფორმაციასთან ერთად და ბუნებრივია მუსიკა, რომელიც აერთიანებს ავტორადიოს მსმენელს. რამდენიმე წუთში ამინდის პროგნოზის შესახებაც გავიგოთ. ინფორმაცია გავერკვიოთ, საწვიმ სად არის სითბო და სად დიდ ტრანსფერად აღჩენია მთვილი ამბავი. ნახოთ, დაგიბრუნდები ძალიან მალე.

0: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. 1 ოქტომბერია. დღეს დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია წვიმა. 20 გრადუსი ფოთში, ქუთაისში, ზუგდიდსა და სოხუმში 12, მესტიაში 16, ოზურგეთში 19, ბათუმში. აღმოსავლეთის უმეტეს რეგიონში წვიმს, 16 გრადუსი ბორჯომსა და ახალციხეში, აგრეთვე ცხინვალში 18, გორში 19, თელავში და 21 რუსთავში. უნალეკო ამინდია დედაქალაქში, ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსს მიაღწევს.
1: განწყობა იქმნება დილიდან. საუკეთესო განწყობა. დილის ავტოშოუ.

0: აზრი არ აქვს რადგან. თავიდან დაქო ქვისას მანქანა და ზოგილზე მეც საწვავს დახარჯავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 359 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 659 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032 2511.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ

0: რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარჯს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ნატურალური, ორგანული, სუფთა, ქიმიკატების გარეშე. ეს სიტყვები დღეს კოსმეტიკის შეფუთვაზე იმდენად ხშირად გვხვდება, რომ უკვე თითქოს ავტომატურად ვასკვნით, თუ ბუნებიდან მოდის, უფრო უსაფრთხო უნდა იყოს. მაგრამ არის თუ არა მართლაც ასე? დღეს Beauty Line-ში ვარკვევთ, ნატურალური ინგრედიენტები ყოველთვის უფრო უსაფრთხოა, ეს მითია თუ რეალობა? მოკლე პასუხი, ეს მითი გახლავთ, მაგრამ მოდი გავარკვიოთ რატო. პირველ რიგში ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, ნატურალური და უსაფრთხო ერთი და იგივე სულაც არ არის. ბუნებაში უამრავი სასარგებლო ნივთიერება არსებობს, რომელსაც კოსმეტიკაში წარმატებით ვიყენებთ, მაგრამ ბუნებაში არსებობს ისეთი ნივთიერებებიც, რომლებიც შეიძლება იყოს გამაღიზიანებელი, ტოქსიკური ან ალერგიის გამომწვევი. მაგალითად, ზოგიერთი ეთერზეთი ბუნებრივი წარმოშობისაა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მათი პირდაპირ კანზე გამოყენება ყველასთვის უსაფრთხოა. FDA-ის მიხედვით, ზოგიერთი მცენარეული ინგრედიენტი შეიძლება იყოს ტოქსიკური ან გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, ხოლო ზოგიერთი ციტრუსის ზეთი მზის სხივებთან ერთად კანისთვის პრობლემური შეიძლება გახდეს. ანუ ბუნება თავისთავად არც კარგია და არც ცუდი. თავარია რა ნივთიერება, რა კონცენტრაციით გამოიყენება, როგორ არის დამუშავებული და როგორ რეაგირებს კონკრეტული ადამიანის კანი. ბოლო წლებში განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ტერმინი Clean Beauty. იდეა მარტივია. მომხმარებელი ეძებს პროდუქტს, რომელიც მისთვის უფრო სუფთა, უსაფრთხო და მინიმალისტურია. მაგრამ აქ ერთი საინტერესო პრობლემა გვაქვს. Clean Beauty ერთიანი სამეცნიერო ან მარეგულირებელი კატეგორია არ გახლავთ. ანუ როდესაც პროდუქტზე წერია Clean, ეს ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ ის უფრო უსაფრთხოა ვიდრე პროდუქტი, რომელსაც ასეთი წარწერა არ აქვს. იგივე შეიძლება ითქვას სიტყვაზე ნატურალური. FDA-ის ოფიციალური განმარტებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში კოსმეტიკური ეტიკეტირებისთვის სიტყვა ნატურალურის ერთიანი რეგულაციური განსაზღვრება არ არსებობს. ამიტომ მხოლოდ წარწერით 100%-ით ნატურალური პროდუქტის ხარისხსა და უსაფრთხოებაზე დასკვნის გაკეთება ნამდვილად არ ღირს. და აქ კიდევ ერთ საინტერესო მითს ვაწყდებით. ქიმიური ინგრედიენტები საშიშია, ბუნებრივი კი უფრო უსაფრთხო. სინამდვილეში ყველაფერი, რაც ჩვენს გარშემო არსებობს, ქიმიური ნივთიერებებისგან შედგება. წყალიც კი ქიმიური ნივთიერებაა. ამიტომ არასწორი კითხვაა, ქიმიური თუ ნატურალური. სწორი კითხვაა, რამდენად უსაფრთხო და ეფექტურია კონკრეტული ინგრედიენტი ამ ფორმულაში. მაგალითად, ლაბორატორიაში დამზადებული ინგრედიენტი შეიძლება იყოს ძალიან კარგად შესწავლილი, სტაბილური და კონკრეტული მიზნით ეფექტური. ამავე დროს, ბუნებრივი ინგრედიენტი შეიძლება ზოგიერთ ადამიანში გაღიზიანებას ან ალერგიას იწვევდეს. ამიტომ სინთეზური ავტომატურად არნიშნავს საშიშს, ისევე როგორც ნატურალური ავტომატურად არნიშნავს უსაფრთხოს, განსაკუთრებით ფრთხილად მგრძნობიარე კანის შემთხვევაში. თუ გაქვთ მგრძნობიარე კანი, ეგზემისკენ მიდრეკილება ან ალერგიული რეაქციების ისტორია, წარწერა ნატურალური არ უნდა იყოს თქვენი მთავარი კრიტერიუმი. პირიქით, ზოგიერთი ბუნებრივი სურნელოვანი ნივთიერება და ეთერზეთი შეიძლება კონტაქტური დერმატიტის გამომწვევიც კი გახდეს. ამიტომ თუ ახალი პროდუქტის გამოყენების შემდეგ კანი გექავებათ, გეწვით, წითლდება ან გიჩნდებათ გამონაყარი, გახსოვდეთ, რომ ნატურალურობა სრულებით არ გამორიცხავს ალერგიას. დააკვირდით ინგრედიენტების სრულ ჩამონათვალს. ნახეთ, რა არის პროდუქტის მთავარი აქტიური კომპონენტი. თუ კანი მგრძნობიარე გაქვთ, ყურადღება მიაქციეთ სურნელოვან კომპონენტებსაც. და რაც მთავარია, აირჩიეთ პროდუქტი თქვენი კანის საჭიროების მიხედვით და არა მხოლოდ იმის მიხედვით, რამდენად ბუნებრივად ჟღერს მისი მარკეტინგი.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
2: ავტოშოუ.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 9 საათი და 40 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ფერადი დილა ყველაზე ფერად ტალღაზე.
3: 9-დან 1.
2: დილის ავტოშოუ.
4: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
5: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხცე დაემატა. როგლის საშუალებითაც შეძლე ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
6: Averse, ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
7: სიყვარულით Averse.
8: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
9: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, პაირჩიე უკეთესი.
10: MBC ბანკ წერტილი
11: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი

0: ელექტრო პროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: lips. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: ავტომობილების სამყაროში ალბათ არც ერთ თემაზე არ არსებობს იმდენი მითი, რამდენიც ყოველდღიურ ექსპლუატაციაზე. ნეიტრალში ჩაგორება საწოლ ზოგავს. დილა ზრავა აუცილებლად უნდა გაახურო. პრემიუმ ბენზინი უფრო სწრაფს გახდის მანქანას. კონდიციონერი ბევრად მეტ საწვავს სწავს. ელექტრომობილები სულ იწვიან, ანუ ცეცხლი ეკიდებათ. გავარკვიოთ ამ ყველაფერში რამდენია სიმართლე. დავიწყოთ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მითით. ნეიტრალში ჩაგორება მართლა ზოგავს თუ არა საწვავს. ერთი შეხედვით ლოგიკურია, თუ ძრავა ბორბალს აღარ ატრიელებს, თითქოს ნაკლები საწვავი უნდა დაიხარჯოს. მაგრამ თანამედროვე ავტომობილებში ხშირად პირიქით ხდება. როდესაც დაღმართზე სიჩქარე ჩართული გაქვთ და ფეხი გაზიდან აგიღიათ, ბევრი თანამედროვე ინჟინრული ძრავა საწვავის მიწოდებას თითქმის მთლიანად წყვეტს. ანუ მანქანა მოძრაობს ინერციით, მაგრამ საწვავი აღარ იწვის. თუ ამ დროს ნეიტრალში გადაიყვანთ, ძრავამ საკუთარი მუშაობა მაინც უნდა შეინარჩუნოს და ამისთვის საწვავი ისევ სჭირდება. შედეგი, ხშირ შემთხვევაში ნეიტრალში ჩაგორება არც ეკონომიურია და უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც უარესია, რადგან ძრავის დამოხრუჭებას კარგავთ. ახლა გადავიდეთ დილაზე. წლების წინ მართლაც აუცილებელი იყო მანქანის რამდენიმე წუთით გახურება. მაგრამ ეს იყო კარბურატორიანი ეპოქა. თანამედროვე ინჟინრულ ძრავებში საკმარისია დაახლოებით 20-30 წამი, სანამ ზეთი სრულად გადანაწილდება. ამის შემდეგ საუკეთესო გახურება მშვიდი მოძრაობაა. მაღალი ბრუნების გარეშე. ანუ თუ ყოველ დილით 10 წუთი ეზოში გახართ და ელოდები ძრავამ გაიღვიძოს, თქვენ უბრალოდ საწოს ხარჯავთ დიდი ალბათობით. კიდევ ერთი მითი ბენზინს ეხება. ბევრს გონია, რომ პრემიუმ ბენზინი ავტომატურად უფრო ძლიერ ძრავს ნიშნავს. რეალურად პრემიუმის მთავარი განსხვავება ოქტანური რიცხვია. თუ თქვენი ავტომობილი სწორედ ასეთ საწვავზეა გათვლილი, პრემიუმი აუცილებელია. მაგრამ თუ მწარმოებელი ჩვეულებრივ ბენზინს გირჩევთ, უფრო ძვირი საწვავის ჩასხმა, როგორც წესი, არც ცხენის ძალას მოგიმატებს და არც საწვავის ხარჯს მნიშვნელოვნად არ შეამცირებს. და ახლა ზაფხულის ყველაზე საკამათო ცნობილი თემა. რა უფრო ეკონომიურია კონდიციონერი თუ ღია ფანჯრები? ქალაქში დაბალ სიჩქარეზე ღია ფანჯრები ხშირად მართლაც უფრო ეკონომიურია. მაგრამ ავტომაგისტრალზე სიტუაცია იცვლება. 100-120 კმ/სთ ღია ფანჯრები ჰაერის წინააღმდეგობას მნიშვნელოვნად ზრდის, რის გამოც ძრავა მეტ ენერგიას ხარჯავს. ასეთ სიჩქარეებზე ხშირად კონდიციონერის გამოყენება უფრო ეფექტურიც კი შეიძლება იყოს. და ბოლოს ყველაზე ხმაურიანი თემა. მართლა უფრო ხშირად იწვის ელექტრომობილები? სოციალურ ქსელებში ასეთი ვიდეოები ხშირად ვირუსულად ვრცელდება, ამიტომ ბევრს გონია, რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მაგრამ სტატისტიკა აჩვენებს სხვა რამეს. კვლევების მიხედვით, შიდა წვის ძრავიანი ავტომობილები გაცილებით უფრო ხშირად იწვის ვიდრე ელექტრომობილები. მართალია, ლითიუმ-იონური ბატარეის ხანძარი ჩაქრობისას უფრო რთულია, თუმცა თვითონ ასეთი შემთხვევები გაცილებით იშვიათი. ასე რომ ზოგჯერ ყველაზე ხმამაღალი ამბავი ყველაზე გავრცელებულ მოვლენას უკვე არ ნიშნავს. ავტომობილების სამყაროში მითები ხშირად 10 წლეულების განმავლობაში ცოცხლობს. მაგრამ ტექნოლოგიები იცვლება და ის რაც

0: მამების ან ბაბუების მანქანებისთვის სწორი იყო, სულ აღნიშნავს, რომ ჩვენი მანქანისთვისაც ასეა.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: დილამშვიდობის საათის მიწურულს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხეილ ცაგარელისგან. დღეს განსაკუთრებული და მუდმივი ყურადღება გმართებთ გზებზე. მოერიდეთ ხალხმრავალ ადგილებს და მასებთან კონტაქტს, მაღალია აურის ენერგეტიკული დაბინძურების და თვალისაღების ალბათობა. დღე კარგია სამაგეროდ ფოტოგრაფისთვის, აუქციონებისთვის, კონფერენციებისა და პრეზენტაციებისთვის. მიაქციეთ ყურადღება დღევანდელ სიზმრებს, მნიშვნელოვანი ინფორმაცია შეიცავენ. დღე ეფექტურია ღვიძლის, ნაღვლის ბუშტისა და საზარდულის მგონალობისთვის. დღე კარგია ვერძის, ტყუპების, მშვილდოსნისა და მერწყულის ნიშნებისთვის, შედარებით ნეგატიურია ქალწულისა და მორიელისთვის. ასეთი გახლავთ დღის ასტროლოგიური პროგნოზი, დაგებრუნდებით მომდენო საათში.
1: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 10 საათია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: All the way. Get up.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰოლივუდის მსახიობებმა ყველაზე კარგად იციან როგორ ებრძოლონ ზედმეტ კილოგრამებს, თუმცა ამ დროს ისინიც უშვებენ შეცდომებს, რაც ჯანმრთელობის ფასად უჯდებათ. ხშირ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული სწრაფად ეფექტური დიეტების ფონზე წონაში კლება ხდება სითხის დიდი ოდენობით დაკარგვის ხარჯზე. ასეთი დიეტის შემდეგ კი კიდევ უფრო სწრაფად იმატებ წონაში. უკეთესია ისეთი დიეტის დაცვა, რომლის დროსაც კვირაში დაახლოებით 1 კილოგრამს დაიკლებთ და საკვებიც დაბალანსებული იქნება. თავაზობთ ჰოლივუდში ყველაზე პოპულარ როლი დიეტას თავისი უარყოფითი მხარეებით.
1: დეტერშია, გადაცემა ადრენალინი.
2: ადრენალინი.
0: კომპოსტოს დიეტა. ეს არის დიეტა, რომელიც ცნობილია როგორც წონაში სწრაფად დაკლების ფანატი. ამ დიეტის დროს 7 დღის განმავლობაში უნდა მიირთვათ კომპოსტოს წვნიანი, ხილთან, ბოსტნეულთან, თევზთან და ქათამთან ერთად. ამბობენ, რომ ამ დიეტით ერთ კვირაში რამდენიმე კილოგრამის დაკლებაა შესაძლებელი. როგორც ცნობილია, კომპოსტო ცხიმების წვას უწყობს ხელს. ალბათ გაინტერესებთ, ბნებს თუ არა ჯანმრთელობას. ასეთი დიეტის დროს ორგანიზმი კარგავს კუნთოვან ქსოვილს და ირღვევა ნივთიერებათაცვლა. შეიძლება ზიანი მიაყენოთ ნაწლავებს, ასეთ დროს კარგავთ ნახშირწყლებს და არა ცხიმს. არ არის ბალანსირებული და თუ ნებისყოფა არ გაქვთ, ვერც გაუძლებთ. ერთი კვირის შემდეგ კი თუ ჩვეულ რეჟიმში დაიწყებთ ჯამას, ორმაგად მოიმატებთ. ეს დიეტა კარგია მათთვის, ვინც რამდენიმე კილოგრამი მოიმატა და ისევ ჩვეულ წონას უნდა დაუბრუნდეს. გრეიპფრუტის დიეტა. ყოველი ჭამის შემდეგ საჭიროა ნახევარი გრეიპფრუტის მირთმევა. ის შეიცავს ფერმენტებს, რომლებიც ხელს უწყობს ცხიმისთვის. ასევე კალორიების რაოდენობა უნდა იყოს, რაც შეიძლება ნაკლები. ამბობენ, რომ ასეთი დიეტით სამ კვირაში 10 კილოგრამის დაკლებაა შესაძლებელი. როგორც ცნობილია, სწორედ ამ დიეტით სარგებლობდა ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი. არის თუ არა ჯანმრთელობისთვის საზიანო? გრეიპფრუტი დიდი რაოდენობით C ვიტამინს შეიცავს. ვარდისფერი გრეიპფრუტი კი ბეტა-კაროტინსაც. ყველა დაბალ კალორიული დიეტა ძალიან საზიანოა ორგანიზმისთვის, განსაკუთრებით კი საჭმის მომნელებელი სისტემისთვის. გარდა ამისა, იკარგება კუნთოვანი ქსოვილი. ამ დიეტის დაცვა შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ ალერგია არ გაქვთ ციტრუსებზე და ამასთან მოგწონთ გრეიპფრუტის გემო. დიეტა ძალიან დაბალ კალორიულია. ამის გამო ხშირად გექნება სისუსტე და გაღიზიანებადობა. გარდა ამისა, შესაძლოა სპორტითაც ვერ დაკავდეთ, ვინაიდან ამისთვის უბრალოდ ძალა არ გეყოფათ. სხვათა შორის, თუ გრეიპფრუტს ჩვეულებრივად დღის რაციონში დაიმატებთ, ის დაგეხმარებათ რამდენიმე ზედმეტი კილოგრამის დაკლებაში.
1: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
2: გადაცემა ადრენალინი.
3: Under the blue sky, it's just you and I. And I wonder why I can't be with anyone else but you.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
1: რას ვაკეთებ როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@gize ან დაგვეკავშირდით 579-30-10. HelpG, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: რა მოწმდება ტექნიკური ინსპექტირებისას? ტექნიკური ინსპექტირების პროცედურა სულ 15-20 წუთს გრძელდება და ამ მოკლე დროში მოწმდება სწორედ ის მნიშვნელოვანი პარამეტრები, რაც მანქანის უსაფრთხოებასა და გამართულობაზე მიანიშნებს. გაგაცნობთ ამ კრიტერიუმებსა და პროცესის ნაბიჯებს. სატრანსპორტო საშუალების იდენტიფიკაცია, სამუხრუჭო აღჭურვილობა, საჭით მართვის სისტემა, ხილვადობა, ფარები, შუქამრეკლები და ელექტრომოწყობილობა, ღერძები, თვლები, საბურავები და დაგიდება, შასი და მისი შემადგენლები, სხვა მოწყობილობები, უარყოფითი ზემოქმედება, დამატებითი ინსპექტირება მგზავრთა გადამყვან M2, M3 კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებებისათვის.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე 95.1 დილის ავტოშოუ.
1: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დღეს 1 ოქტომბერია. დასავლეთ საქართველოში წვიმს, 20 გრადუსი ტემპერატურა სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში. ვესტიაში 12 გრადუსი იქნება და ოზურგეთში 16. აღმოსავლეთის უმეტეს რეგიონშიც წვიმა, 16 გრადუსი ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში. თელავში 19, გორში 18 და რუსთავში 21 გრადუსია მოსალოდნელი. დედაქალაქში სამაგეროდ გუშინდელი, ხარეშხლისა და წვიმის შემდეგ დღე უნალეკო ჩაივლის. აირის ტემპერატურა კი 21 გრადუსს მიაღწევს.
0: FM 95.1-ზე, ავტორადიოზე. შენ უსმენ დილის ავტოშოუს.

0: თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
3: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: ყელი მტკივა, მახვილებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
6: ტეტესეფტ.
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში. 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: 1992 წლის ფილმში ბეტმენი ბრუნდება გამოყენებული ნამდვილი ბეტმობილი აუქციონზე გაიტანეს. მანქანა პირველად გამოჩნდება ღია ბაზარზე და ორგანიზატორები მისღირებულებას 5-დან 7 მილიონ დოლარამდე აფასებენ. თუ ავტომობილი ამფასად გაიყიდა, ის ბეტმენის სამყაროსთან დაკავშირებულ ყველაზე ძვირადღირებულ ავტომობილად იქცევა. ილამ შვიდობის 10:25 წუთი სრულდება თბილისის დროით ავტორადიოს უსმენ 9:01-ზე. გაჩერება ბეტმობილს. ეს ის ავტომობილია, რომელსაც მაიკლ კიტონის მონაწილეობით გადაღებულ ბეტმენი ბრუნდებაში იყენებენ. მანქანის დიზაინი რეჟისორ ტიმ ბარტონის ფილმებისთვის შეიქმნა და კლასიკური არტ დეკოს ელემენტებს აერთიანებს. სწორედ ამ ვიზუალმა ბეტმობილი გოთემის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ სიმბოლოდ აქცია. ფილმში გამოყენებული ავტომობილი ჩვეულებრივი შოუკარია და რეალურად გადაადგილებას შეუძლია. მისი კონსტრუქციის საფუძველში ორი შევროლე იმპალას ერთმანეთთან შეერთებული ჩარჩოა. მანქანა სრულფასოვანი ვირვა ძრავით არის აღჭურვილი, რომელსაც სამსაფეხურიან ავტომატურ გადაცემათა კოლოფთან მუშაობს. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ეკრანზე გამოყენებული ბეტმობილი დიდ ინტერესს იწვევს. ამჟამად რეკორდი 66 წლის სატელევიზიო სერიალისთვის შექმნილ ბეტმობილს ეკუთვნის. ჯორჯ ბარისის მერ აშენებული ავტომობილი 2013 წელს აუქციონზე 4.62 მილიონ დოლარად გაიყიდა. 92 წლის ფილმის მანქანის შემთხვევაში კი საწყისი შეფასება უკვე ამ რეკორდზე მაღალია. 7 მილიონამდე თანხა ნიშნავს, რომ წარმატებული ვაჭრობის შემთხვევაში ბეტმობილი თავისივე ისტორიულ რეკორდს მნიშვნელოვნად გადააჭარბებს. აი ესეთი ამბავია. ბეტმენის დიდი მოყვარული თუ არის ვინმე ჩვენებს მეელი და მოეძიება 7 მილიონი. ზედმეტი ძალიან კარგი ნივთის შეძენა შეუძლია. წარმოიდგინე თბილისის საცობში ბეტმობილი რომ მიდის. თან ბრუის ვუმ ვუმ. კარგი, ერთი ავტოსტორი არ აწყენდა ამ ისტორიას. მომდენო მუსიკალური შემსრულებელი რამდენიმე წამში 9:05-ზე დაგებრუნდებით. მე უკვე პირდაპირ ეთერში საათის მიწურულს დღის ასტროლოგიური პროგნოზით.
1: ცხოვრება იწყება დილიდან. FM 95.1.

0: реклама.
1: Рикши ика, цифрула дака, барьерები тика, гараши ака. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარით. ტელევიზორი 349 ლარით. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარით. მაცივარი 649 ლარით. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასარი სანამ დროა.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: ავტომობილების სამყაროში ალბათ არც ერთ თემაზე არ არსებობს იმდენი მითი, რამდენი ყოველდღიურ ექსპლუატაციაზე. ნეიტრალში ჩაგორება საწოლს ზოგავს. დილა ზრავა აუცილებლად უნდა გაახურო. პრემიუმ ბენზინი უფრო სწრაფს გახდის მანქანას. კონდიციონერი ბევრად მეტ საწოლს ზოგავს. ელექტრომობილები სულ იწვიან, ანუ ცეცხლიერ კიდებად. გავარკვიოთ ამ ყველაფერში რამდენია სიმართლე. დავიწყოთ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მითით. ნეიტრალში ჩაგორება მართლა ზოგავს თუ არა საწვავს. ერთი შეხედვით ლოგიკურია, თუ ძრავა ბორბალს აღარ ატრიალებს, თითქოს ნაკლები საწვავი უნდა დაიხარჯოს. მაგრამ თანამედროვე ავტომობილებში ხშირად პირიქით ხდება. როდესაც დაღმართზე სიჩქარე ჩართული გაქვთ და ფეხი გაზიდან აგიღიათ, ბევრი თანამედროვე ინჟინრული ძრავა საწვავის მიწოდებას თითქმის მთლიანად წვევს. ანუ მანქანა მოძრაობს ინერციით, მაგრამ საწვავი აღარ იწვის. თუ ამ დროს ნეიტრალში გადაიყვანთ, ძრავამ საკუთარი მუშაობა მაინც უნდა შეინარჩუნოს და ამისთვის საწვავი ისევ სჭირდება. შედეგი, ხშირ შემთხვევაში ნეიტრალში ჩაგორება არც ეკონომიურია და უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც უარესია, რადგან ძრავის დამოხრუჭებას კარგავთ. ახლა გადავიდეთ დილაზე. წლების წინ მართლაც აუცილებელი იყო მანქანის რამდენიმე წუთით გახურება. მაგრამ ეს იყო კარბურატორიანი ეპოქა. თანამედროვე ინჟინრულ ძრავებში საკმარისია დაახლოებით 20-30 წამი, სანამ ზეთი სრულად გადანაწილდება. ამის შემდეგ საუკ

0: საუკეთესო გახურება მშვიდი მოძრაობა მაღალი ბრუნების გარეშე. ანუ თუ ყოველ დილით 10 წუთი ეზოში გახართ და ელოდები ძრავამ გაიღვიძოს, თქვენ უბრალოდ საწოს ხარჯავთ დიდი ალბათობით. კიდევ ერთი მითი ბენზინს ეხება. ბევრს გონია, რომ პრემიუმ ბენზინი ავტომატურად უფრო ძლიერ ძრავს ნიშნავს. რეალურად პრემიუმის მთავარი განსხვავება ოქტანური რიცხვია. თუ თქვენი ავტომობილი სწორედ ასეთ საწვავზეა გათვლილი, პრემიუმი აუცილებელია. მაგრამ თუ მწარმოებელი ჩვეულებრივ ბენზინს გირჩევთ, უფრო ძვირი საწვავის ჩასხმა, როგორც წესი, არც ცხენის ძალას მოგიმატებს და არც საწვავის ხარჯს მნიშვნელოვნად არ შემცირებს. და ახლა ზაფხულის ყველაზე საკამათო ცნობილი თემა. რა უფრო ეკონომიურია, კონდიციონერი თუ ღია ფანჯრები? ქალაქში დაბალ სიჩქარეზე ღია ფანჯრები ხშირად მართლაც უფრო ეკონომიურია. მაგრამ ავტომაგისტრალზე სიტუაცია იცვლება. 100-120 კმ/სთ ღია ფანჯრები ჰაერის წინააღმდეგობას მნიშვნელოვნად ზრდის, რის გამოც ძრავა მეტ ენერგიას ხარჯავს. ასეთ სიჩქარეებზე ხშირად კონდიციონერის გამოყენება უფრო ეფექტურიც კი შეიძლება იყოს. და ბოლოს ყველაზე ხმაურიანი თემა. მართლა უფრო ხშირად იწვის ელექტრომობილები? სოციალურ ქსელებში ასეთი ვიდეოები ხშირად ვირუსულად ვრცელდება, ამიტომ ბევრს გონია, რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მაგრამ სტატისტიკა აჩვენებს სხვა რამეს. კვლევების მიხედვით, შიდა წვის ძრავიანი ავტომობილები გაცილებით უფრო ხშირად იწვის ვიდრე ელექტრომობილები. მართალია, ლითიუმ-იონური ბატარეის ხანძარი ჩაქრობისას უფრო რთულია, თუმცა თვითონ ასეთი შემთხვევები გაცილებით იშვიათი. ასე რომ ზოგჯერ ყველაზე ხმამაღალი ამბავი ყველაზე გავრცელებულ მოვლენას სულაც არნიშნავს. ავტომობილების სამყაროში მითები ხშირად 10 წლეულების განმავლობაში ცოცხლობს. მაგრამ ტექნოლოგიები იცვლება. და ის, რაც მამების ან ბაბუების მანქანებისთვის სწორი იყო, სულაც არნიშნავს, რომ ჩვენი მანქანისთვისაც ასეა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

თუ მანქანით მოგზაურობა შენი ჰობია, დაგვიმატე გზაზე. ერთად დავფაროთ კილომეტრები. FM 95.1.

0: საათის ბოლოს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხელ ცაგარელისგან. დღე კარგია კულინარიისთვის, ფოტოგრაფიისთვის, ხელსაყრელია აუქციონების, კონფერენციებისა და პრეზენტაციების ჩასატარებლად. კონდიციონერის შესაძენადაც კარგი დღეა. განსაკუთრებული და მუდმივი ყურადღება გმართებთ გზებზე, მოერიდეთ ხალხ მრავალ ადგილებსა და მასებთან კონტაქტს. მაღალია აურის ენერგეტიკული დაბინძურების და თვალისაღების ალბათობა. ინტრიგების მოტყუების ალბათობაც მაღალია. მოერიდეთ, უბრალოდ მიაქციეთ ყურადღება დღევანდელ სიზმრებს, რადგან ისინი მნიშვნელოვან ინფორმაციას შეიცავენ. ეს ეფექტურია ღვიძლის, ნაღვლის ბუშტისა და საზარდულის მკურნალობა. ხის განმავლობაში ფილტვების უსტდება. დღე კარგია ვერძის, ტყუპების, მშვილდოსნისა და მერწყულის ნიშნებისთვის. შედარებით ნეგატიურია ქალწულისა და მორიელისთვის. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის წარმატების თვალსაზრისით დღეს საშუალოა. ასეთი გახლავთ დღის ასტროლოგიური პროგნოზი კიტოებ შლაგერს დაგებრუნდებით მომდევნო საათში.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 11 საათი და 4 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
3: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰოლივუდის მსახიობებმა ყველაზე კარგად იციან როგორ ებრძოლონ ზედმეტ კილოგრამებს, თუმცა ამ დროს ისინი უშვებენ შეცდომებს, რაც ჯანმრთელობის ფასად უჯდებათ. ხშირ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული სწრაფად ეფექტური დიეტების ფონზე წონაში კლება ხდება სითხის დიდი ოდენობით დაკარგვის ხარჯზე. ასეთი დიეტის შემდეგ კი კიდევ უფრო სწრაფად იმატებ წონაში. უკეთესია ისეთი დიეტის დაცვა, რომლის დროსაც კვირაში დაახლოებით 1 კილოგრამს დაიკლებთ და საკვებიც დაბალანსებული იქნება. თავაზობთ ჰოლივუდში ყველაზე პოპულარ როლი დიეტას თავისი უარყოფითი მხარეებით.
2: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
3: კომპოსტოს დიეტა. ეს არის დიეტა, რომელიც ცნობილია როგორც წონაში სწრაფად დაკლების ფანატი. ამ დიეტის დროს 7 დღის განმავლობაში უნდა მიირთვათ კომპოსტოს წვნიანი, ხილთან, ბოსტნეულთან, თევზთან და ქათამთან ერთად. ამბობენ, რომ ამ დიეტით ერთ კვირაში რამდენიმე კილოგრამის დაკლებაა შესაძლებელი. როგორც ცნობილია, კომპოსტო ცხიმების წვას უწყობს ხელს. ალბათ გაინტერესებთ, ბნევს თუ არა ჯანმრთელობას. ასეთი დიეტის დროს ორგანიზმი კარგავს კუნთოვან ქსოვილს და ირღვევა ნივთიერებათაცვლა. შეიძლება ზიანი მიაყენოთ ნაწლავებს, ასეთ დროს კარგავთ ნახშირწყლებს და არა ცხიმს. არ არის ბალანსირებული და თუ ნებისყოფა არ გაქვთ, ვერც გაუძლებთ. ერთი კვირის შემდეგ კი თუ ჩვეულ რეჟიმში დაიწყებთ ჯამას, ორმაგად მოიმატებთ. ეს დიეტა კარგია მათთვის, ვინც რამდენიმე კილოგრამი მოიმატა და ისევ ჩვეულ წონას უნდა დაუბრუნდეს. გრეიპფრუტის დიეტა. ყოველი ჭამის შემდეგ საჭიროა ნახევარი გრეიპფრუტის მირთმევა. ის შეიცავს ფერმენტებს, რომლებიც ხელს უწყობს ცხიმისთვის. ასევე კალორიების რაოდენობა უნდა იყოს, რაც შეიძლება ნაკლები. ამბობენ, რომ ასეთი დიეტით სამ კვირაში 10 კილოგრამის დაკლებაა შესაძლებელი. როგორც ცნობილია, სწორედ ამ დიეტით სარგებლობდა ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი. არის თქო რა ჯანმრთელობისთვის საზიანო? გრეიპფრუტი დიდი რაოდენობით C ვიტამინს შეიცავს. ვარდისფერი გრეიპფრუტი კი ბეტა-კაროტინსაც. ყველა დაბალკალორიული დიეტა ძალიან საზიანოა ორგანიზმისთვის, განსაკუთრებით კი საჭმის მომნელებელი სისტემისთვის. გარდა ამისა, იკარგება კუნთოვანი ქსოვილი. ამ დიეტის დაცვა შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ ალერგია არ გაქვთ ციტრუსებზე და ამასთან მოგწონთ გრეიპფრუტის გემო. დიეტა ძალიან დაბალკალორიულია. ამის გამო ხშირად გექნება ცისუსტე და გაღიზიანებადობა. გარდა ამისა, შესაძლოა სპორტითაც ვერ დაკავდეთ, ვინაიდან ამისთვის უბრალოდ ძალა არ გეყოფათ. სხვათა შორის, თუ გრეიპფრუტს ჩვეულებრივად დღის რაციონში დაიმატებთ, ის დაგეხმარებათ რამდენიმე ზედმეტი კილოგრამის დაკლებაში.
2: ფერადი ტალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
4: განწყობა იქმნება დილიდან. საუკეთესო განწყობა. დილი ავტოშოუ.

0: რეკლამა.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries. The
16: product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
17: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. ზაში. სხვაზე. ტაში თუ კალში აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
18: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
19: MBC ბანკ წერტილი G.
20: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია HelpG-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
21: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
22: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დღეს 1 ოქტომბერია, დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია წვიმა. 20 გრადუსი იქნება ტემპერატურა ბათუმსა და ფოთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში და სოხუმში. ესტიაში 12, ოზურგეთში კი 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთის უმეტეს რეგიონში წვიმა, 16 გრადუსი ბორჯომში, ახალციხესა და ცხინვალში, 19 გორსა და თელავში, 21 რუსთავში. დღე უნალეკო ჩაივლის, დედაქალაქ თბილისში ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსს მიაღწევს. ყველის რამდენიმე მუსიკალური კომპოზიცია, მათ შორის იქნება ავტორჩევაც, შემდეგ სინემას დღევანდელ გადაცემასაც მოუსმენთ და პირდაპირ ეთერში ძალიან მალე შევხვდებით, ასევე როგორც მუსიკალურად, აგრეთვე ინფორმატიულად დატვირთული საათი ყველის წინ.
3: დაგანგზავრეთ დილიდან 95.1 დილის ავტოშოუ FM-ზე.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მქონე ავტომობილით გადაადგილება საცობებში ბევრი მძღოლისთვის кошмарია. ამ დროს დაუსრულებლად გიწევს სიჩქარიდან სიჩქარეში გადართვა, რათა დანიშნულების პუნქტს დროულად მიაღწიო. ბევრი მძღოლი ასე დროს ამჯობინებს გადაბმულობის ქურო, იგივე ცეპლენია. სულ გათიშულ მდგომარეობაში იქონიოს, რადგან ამ დროს უფრო სწრაფად არის შესაძლებელი სიჩქარეების შეცვლა. საქმე კი იმაშია, რომ გადაბმულობის ქურო ზომაზე მეტად გათიშვა მის დაზიანებას იწვევს და აგრეთვე მწყობრიდან გამოყვანას.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ვებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინს ცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
5: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე.

0: რე ელექტრომარკეტი. დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაცივებისაგან ეფექტური დაცვა. დეტესეფტი. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: განწყობა იქმნება დილიდან. საუკეთესო განწყობა. დილი ავტოშოუ.
1: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება.

0: მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: You chipmunks, ready to sing the new version of your song?
2: You know we are. Yeah, let's sing it now.

2007 წელს მაყურებელმა ეხელა გამორჩეული ანიმაციური მუსიკალური კომედიის ფრენჩაიზი ელვინი და თახვების მხატვრული ფილმების სერიის პირველი ნაწილი. გახმოვანებაზე იმუშავა ჯასტინ ლონგმა, მეთიუ გრეი გაბლერმა და ჯესი მაკარტნიმ. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით $361 მილიონზე მეტი გამოიმუშავა და გახდა 2008 წლის მესამე ყველაზე გაყიდვადი ანიმაცია.

ალბომი კრებულის სახით გამოვიდა 2007 წლის 20 ნოემბერს Rhino Records-ის და ასევე Razor Ties მიერ. შედიოდა ორიგინალური სიმღერები და უკვე არსებული მუსიკალური ნომრების cover ვერსიები თანამედროვე ჟღერადობით. ფილმში ვისმენთ 8 ორიგინალურ ნამუშევარს, რომელიც Ali D. Theodore-ის მიერ შეიქმნა.

საუნდტრეკმა საბოლოოდ ყველაზე დიდ წარმატებას მიაღწია Billboard 200-ში და გამოსვლიდან რამდენიმე კვირაში საუნდტრეკების ჩარტების სათავეშიც მოექცა. შეერთებულ შტატებში მისი მილიონზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა და ამერიკის ხმისჩამწერი ინდუსტრიის ასოციაციის მიერ პლატინის სერტიფიკატი მიიღო. მან ასევე მოიპოვა ამერიკის მუსიკალური ჯილდო საუკეთესო საუნდტრეკის კატეგორიაში 2008 წელს.

0: ანიმაციაში გამოყენებული ტრეკებიდან განსაკუთრებით წარმატებულია სიმღერა სახელწოდებით Bad Day, კანადელი დენიელ ფაუერის შესრულებით. ნამუშევარი არტისტის მეორე სტუდიურ ალბომში შედის. გამოსვლიდან მალევე სინგლი სოფლიოს 10-ზე მეტ ქვეყანაში, საუკეთესო 5-ში მოხვდა და ევროპულ რადიოში ყველაზე ხშირად მოსმენილი ნამუშევარი გახდა. ფილმი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ბავშვებში. 2008 წელს Kids Choice Awards-ზე მიიღო ჯილდო საყვარელი ფილმის კატეგორიაში, ხოლო American Music Awards-ზე ფილმის საუნდტრეკმა მოიპოვა გამარჯვება ნომინაციაში საყვარელი საუნდტრეკის ჯილდო.
1: სინემა კანცა გადაბაძესთან ერთად
2: After show.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავი ფასობს.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam, Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
5: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსთილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსთილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. Can't just let your guard down and fall for someone anymore.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ავტომობილების სამყაროში ალბათ არც ერთ თემაზე არ არსებობს იმდენი მითი, რამდენიც ყოველდღიურ ექსპლუატაციაზე. ნეიტრალში ჩაგორება საწოლ ზოგავს. დილა ზრავა აუცილებლად უნდა გაახურო. პრემიუმ ბენზინი უფრო სწრაფს გახდის მანქანას. კონდიციონერი ბევრად მეტ საწვავს სწავს. ელექტრომობილები სულ იწვიან, ანუ ცეცხლი ეკიდებათ. გავარკვიოთ ამ ყველაფერში რამდენია სიმართლე. დავიწყოთ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მითით. ნეიტრალში ჩაგორება მართლა ზოგავს თუ არა საწვავს. ერთი შეხედვით ლოგიკურია, თუ ძრავა ბორბალს აღარ ადრეელებს, თითქოს ნაკლები საწვავი უნდა დაიხარჯოს. მაგრამ თანამედროვე ავტომობილებში ხშირად პირიქით ხდება. როდესაც დაღმართზე სიჩქარე ჩართული გაქვთ და ფეხი გაზიდან აგიღიათ, ბევრი თანამედროვე ინჟინრული ძრავა საწვავის მიწოდებას თითქმის მთლიანად წვევს. ანუ მანქანა მოძრაობს ინერციით, მაგრამ საწვავი აღარ იწვის. თუ ამ დროს ნეიტრალში გადაიყვანთ, ძრავამ საკუთარი მუშაობა მაინც უნდა შეინარჩუნოს და ამისთვის საწვავი ისევ სჭირდება. შედეგი, ხშირ შემთხვევაში ნეიტრალში ჩაგორება არც ეკონომიურია და უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც უარესია, რადგან ძრავის დამოხრუჭებას კარგავთ. ახლა გადავიდეთ დილაზე. წლების წინ მართლაც აუცილებელი იყო მანქანის რამდენიმე წუთით გახურება. მაგრამ ეს იყო კარბურატორიანი ეპოქა. თანამედროვე ინჟინრულ ძრავებში საკმარისია დაახლოებით 20-30 წამი, სანამ ზეთი სრულად გადანაწილდება. ამის შემდეგ საუკეთესო გახურება მშვიდი მოძრაობაა, მაღალი ბრუნების გარეშე. ანუ თუ ყოველ დილით 10 წუთი ეზოში გახართ და ელოდები ძრავამ გაიღვიძოს, თქვენ უბრალოდ საწოს ხარჯავთ დიდი ალბათობით. კიდევ ერთი მითი ბენზინს ეხება. ბევრს გონია, რომ პრემიუმ ბენზინი ავტომატურად უფრო ძლიერ ძრავს ნიშნავს. რეალურად პრემიუმის მთავარი განსხვავება ოქტანური რიცხვია. თუ თქვენი ავტომობილი სწორედ ასეთ საწვავზეა გათვლილი, პრემიუმი აუცილებელია. მაგრამ თუ მწარმოებელი ჩვეულებრივ ბენზინს გირჩევთ, უფრო ძვირი საწვავის ჩასხმა, როგორც წესი, არც ცხენის ძალას მოგიმატებს და არც საწვავის ხარჯს მნიშვნელოვნად არ შეამცირებს. და ახლა ზაფხულის ყველაზე საკამათო ცნობილი თემა. რა უფრო ეკონომიურია, კონდიციონერი თუ ღია ფანჯრები? ქალაქში დაბალ სიჩქარეზე ღია ფანჯრები ხშირად მართლაც უფრო ეკონომიურია. მაგრამ ავტომაგისტრალზე სიტუაცია იცვლება. 100-120 კმ/სთ ღია ფანჯრები ჰაერის წინააღმდეგობას მნიშვნელოვნად ზრდის, რის გამოც ძრავა მეტ ენერგიას ხარჯავს. ასეთ სიჩქარეებზე ხშირად კონდიციონერის გამოყენება უფრო ეფექტურიც კი შეიძლება იყოს. და ბოლოს ყველაზე ხმაურიანი თემა. მართლა უფრო ხშირად იწვის ელექტრომობილები? სოციალურ ქსელებში ასეთი ვიდეოები ხშირად ვირუსულად ვრცელდება, ამიტომ ბევრს გონია, რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მაგრამ სტატისტიკა აჩვენებს სხვა რამეს. კვლევების მიხედვით, შიდა წვის ძრავიანი ავტომობილები გაცილებით უფრო ხშირად იწვის, ვიდრე ელექტრომობილები. მართალია, ლითიუმ-იონური ბატარეის ხანძარი ჩაქრობისას უფრო რთულია, თუმცა თვითონ ასეთი შემთხვევები გაცილებით იშვიათ. ასე რომ ზოგჯერ ყველაზე ხმამაღალი ამბავი ყველაზე გავრცელებულ მოვლენას სულაც არნიშნავს. ავტომობილების სამყაროში მითები ხშირად 10 წლეულების განმავლობაში ცოცხლობს. მაგრამ ტექნოლოგიები იცვლება. და ის, რაც მამების ან ბაბუების მანქანებისთვის სწორი იყო, სულაც არნიშნავს, რომ ჩვენი მანქანისთვისაც ასეა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საათის ბოლოს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაცნობთ. დღეს განსაკუთრებული და მუდმივი ყურადღება გმართებთ გზებზე, მოერიდეთ ხალხ მრავალ ადგილებს და მასებთან კონტაქტს, მაღალია აურის დაბინძურების და თვალისაღების ალბათობა. ირჩევთ მიხელ ზაგარელი. სამაგერო დღე კარგია კონდიციონერის შესაძენად. აგრეთვე საბანკო ოპერაციებისთვის, სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობისთვის. მიაქციეთ ყურადღება დღევანდელ სიზმრებს, რადგან ისინი მნიშვნელოვან ინფორმაციას შეიცავენ. დღე კარგია ვერძის კუპების მშვილდოსნისა და მერწყულის ნიშნებისთვის, დაძაბული და ნეგატიურია ქალწულისა და მორიელისთვის. დანარჩენ ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 12 საათია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰოლივუდის მსახიობებმა ყველაზე კარგად იციან როგორ ებრძოლონ ზედმეტ კილოგრამებს, თუმცა ამ დროს ისინიც უშვებენ შეცდომებს, რაც ჯანმრთელობის ფასად უჯდებათ. ხშირ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული სწრაფად ეფექტური დიეტების ფონზე წონაში კლება ხდება სითხის დიდი ოდენობით დაკარგვის ხარჯზე. ასეთი დიეტის შემდეგ კი კიდევ უფრო სწრაფად იმატებ წონაში. უკეთესია ისეთი დიეტის დაცვა, რომლის დროსაც კვირაში დაახლოებით 1 კილოგრამს დაიკლებთ და საკვებიც დაბალანსებული იქნება. ვთავაზობთ ჰოლივუდში ყველაზე პოპულარ როლი დიეტა თავისი უარყოფითი მხარეებით.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
2: ადრენალინი.
1: კომპოსტოს დიეტა. ეს არის დიეტა, რომელიც ცნობილია როგორც წონაში სწრაფად დაკლების ფანატი. ამ დიეტის დროს 7 დღის განმავლობაში უნდა მიირთვათ კომპოსტოს წვნიანი, ხილთან, ბოსტნეულთან, თევზთან და ქათამთან ერთად. ამბობენ, რომ ამ დიეტით ერთ კვირაში რამდენიმე კილოგრამის დაკლებაა შესაძლებელი. როგორც ცნობილია, კომპოსტო ცხიმების წვას უწყობს ხელს. ალბათ გაინტერესებთ, ბნევს თუ არა ჯანმრთელობას. ასეთი დიეტის დროს ორგანიზმი კარგავს კუნთოვან ქსოვილს და ირღვევა ნივთიერებათაც. შეიძლება ზიანი მიაყენოთ ნაწლავებს, ასეთ დროს კარგავთ ნახშირწყლებს და არა ცხიმს. არ არის ბალანსირებული და თუ ნებისყოფა არ გაქვთ, ვერც გაუძლებთ. ერთი კვირის შემდეგ კი თუ ჩვეულ რეჟიმში დაიწყებთ ჯამას, ორმაგად მოიმატებთ. ეს დიეტა კარგია მათთვის, ვინც რამდენიმე კილოგრამი მოიმატა და ისევ ჩვეულ წონას უნდა დაუბრუნდეს. გრეიპფრუტის დიეტა. ყოველი ჭამის შემდეგ საჭიროა ნახევარი გრეიპფრუტის მირთმევა. ის შეიცავს ფერმენტებს, რომლებიც ხელს უწყობს ცხიმისთვის. ასევე კალორიების რაოდენობა უნდა იყოს, რაც შეიძლება ნაკლები. ამბობენ, რომ ასეთი დიეტით სამ კვირაში 10 კილოგრამის დაკლებაა შესაძლებელი. როგორც ცნობილია, სწორედ ამ დიეტით სარგებლობდა ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი. არის თქო რა ჯანმრთელობისთვის საზიანო? გრეიპფრუტი დიდი რაოდენობით C ვიტამინს შეიცავს. ვარდისფერი გრეიპფრუტი კი ბეტა-კაროტინსაც. ყველა დაბალ კალორიული დიეტა ძალიან საზიანოა ორგანიზმისთვის, განსაკუთრებით კი საჭმის მომნელებელი სისტემისთვის. გარდა ამისა, იკარგება კუნთოვანი ქსოვილი. ამ დიეტის დაცვა შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ ალერგია არ გაქვთ ციტრუსებზე და ამასთან მოგწონთ გრეიპფრუტის გემო. დიეტა ძალიან დაბალ კალორიულია. ამის გამო ხშირად გექნება სისუსტე და გაღიზიანებადობა. გარდა ამისა, შესაძლოა სპორტითაც ვერ დაკავდეთ, ვინაიდან ამისთვის უბრალოდ ძალა არ გეყოფათ. სხვათა შორის, თუ გრეიპფრუტს ჩვეულებრივად დღის რაციონში დაიმატებთ, ის დაგეხმარებათ რამდენიმე ზედმეტი კილოგრამის დაკლებაში.
0: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
2: გადაცემა ადრენალინი.

0: მელოდიები, რომლებიც ყველა სეზონს უხდება. სიმღერები, რომლებიც გიყვარს. ავტორადიო.
1: რეკლამა.
2: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
3: სიყვარულით Averse. პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლა. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
4: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 63-33.
5: ქსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200.000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30.000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.40 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
6: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: ტეტესეპტ.
8: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტ. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში.
1: არსებობს გავრცელებული მითი, რომ ცივძრავს რაც მაღალ ბრუნზე ვამუშავებთ, მით მალე გათბება. რეალობა კი არის ის, რომ მსგავსი ქცევა თქვენ ძრავს აზიანებს, რადგან ზეთი ვერ ასწრებს გათბობას. შესაბამისად, ძრავის დეტალები არ არის ბოლომდე გაბოხილი და ასე დროს მაღალი ბრუნვის ზიანის მომდანია. საუკეთესო შემთხვევაში უნდა ვაცადოთ ავტომობილს 20-30 წამი ადგილზე მუშაობა. შემდეგ დავძრათ და ვეცადოთ, რომ პირველი 15 წუთი არ გავზარდოთ სიჩქარე რადიკალურად. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ფიქრებში გარდულს. ფეხქვეშ წითელი ფოთლების ხრაშონი გახსენებს, რომ შემოდგომაა ფერთაცვლის სეზონი. შემოდგომა ავტორადიოზე.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დღეს 1 ოქტომბერია, დასავლეთ საქართველოში წვიმს 20 გრადუსი ტემპერატურა სოხუმში, ზუგდიდში, აგრეთვე ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში. მესტიაში 12 გრადუსი იქნება და ოზურგეთში 16. აღმოსავლეთის უმეტეს რეგიონში წვიმს 16 გრადუსი ახალციხესა და ბორჯომში, 18 გორში, თელავში 19, 16 ცხინვალში თქვით, რუსთავში 21 გრადუსი იქნება. დედაქალაქში დღეონალე კოჩაევლის და ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსს მიაღწევს.
3: ზავრობაც შეიძლება იყოს სასარგებლო. ავტორადიო იკვეთრი შთაბეჭდილებებისთვის. 95.1.
4: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
5: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
9: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: 12:31 წუთზე ქალაქ თბილისის დროით მოგესალმებით ყველას და გეტყვით რომ უსმენთ ავტორადიოს გავეცნოთ სპორტის სიახლეებს. რეალის ბელგიელმა მეკარე ტიბო კურტუამ განაცხადა რომ ოქროს ბურთი მის თანაგუნდელი კილიან ბაპეს უნდა გადასცენ. როგორც მან აღნიშნა, ეს ჯილდო საუკეთესოს უნდა გადაეცეს და არა მას, ვინც ყველაზე მეტი ტიტული მოიპოვა. ჩემი აზრით კილიან ბაპე ოქროს ბურთს იმსახურებს. ამაზე როგორც კლუბში, ისევე ნაკრებში მყოფ ფეხბურთელებთან მისაუბრია. ყველას აოცებს თავისი ბრწყინვალის სწრაფის წყალობით მეტოქეებს როგორ უსწრებს მას ემატება მისი გატანილი გოლებიც ოქროს ბურთი საუკეთესოს უნდა გადასცენ და არა მას ვინც ყველაზე მეტი ტიტული მოიპოვა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ კრიტერიუმით ჯილდო 2 წლის წინ კარვახალს უნდა მიეღო. ციტირებს კურტუას ერთ-ერთი სპორტული გამოცემა.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: დიახ, ახლოვდება ოქროს ბურთის დაჯილდოების ცერემონია, რომელიც 26 ოქტომბერს გამართება. აი გავეცანეთ ახლა კურტუას განცხადებას. ამასთან დაკავშირებით მოვითხოვ ნახო თუ რა თქვა პარი სენჟერმენის რუსმა მეკარე მატვეი საფონოვმა ერთ-ერთ სპორტულ იუთუბერთან ინტერვიუში. მას კითხეს იმსახურებს თუ არა 2026 წელს მისი თანაგუნდელი ხუჩა კვარაცხელია ოქროს ბურთის მოგებას. ხუჩა ამჟამად ნამდვილად მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელია. სამწუხაროა, რომ მან საკუთარი შესაძლებლობების სრულად წარმოჩენა მსოფლიო ჩემპიონატზე ვერ შეძლო, თუმცა ცხადია, რომ საუკეთესო ფეხბურთელების შერჩევისას ბევრი სწორედ ამ ტურნირს აქცევს ყურადღებას. განსაზღვრავს თუ არა მის კლასს ის, რომ ამ მუნდიალზე ვერ იასპარეზა? არ ვიცი, ამასთან დაკავშირებით გარკვეული ეჭვები არსებობს, განაცხადა საფონოვმა. მოკლედ, ნუ არც მწვადი დაწვა და არც შამპური. შეგახსენებთ, რომ 2025-26 წლების სეზონში კვარაცხელიამ PSG-ს შემადგენლობაში 48 მატჩი ჩაატარა, 19 გოლი შეაგდო და 11 შედეგიანი გადაცემაც მიითვალა. მან პარიზულ კლუბთან ერთად ჩემპიონთა ლიგა მოიგო და ტურნირის საუკეთესო ფეხბურთელადაც დაასახელეს.
0: სიახლეები ავტორადიოზე.
1: უჯრედა, თქმა უნდა, ძალიან გვინდა რომ ოქროს ბურთი წელს ხუჩას გადასცენ. სულ ცოტაოდენი დრო რჩება დაჯილდოების ცერემონიამდე, ასე რომ ის გადაგვრჩენია დაველოდოთ ამ ყოველივეს. RMC ჟურნალისტი დენიელე რიოლო, რომელიც ხმაურიანი განცხადებებითაა ცნობილი და პარი სენჟერმენის ქართველ ვარსკვლავ ხუჩა კვარაცხელიას ხშირად აკრიტიკებს, ამჯერად პორტუგალიის ეროვნული ნაკრებიდან კრიშტიანო რონალდოს წასვლას ეხმაურება. როგორც მან აღნიშნა, კრიშტიანო შეშლილია და თავისი კარიერის დასასრული თავადვე გააფუჭა. მე მას ილონ მასკის მსგავს ტრანსჰუმანისტად მივიჩნევ. ის სხვა გალაქტიკაშია. ამ ადამიანმა დედამიწა დატოვა. ის სხვა სამყაროში ცხოვრობს. ჭკუიდან გადავიდა. საკმარისი იყო მისთვის სოციალურ ქსელებში ან სხვაგან თვალის დევნება რონალდოსთან დაკავშირებით რაღაც გროტესკულ, გიჟურ და აბსურდულ ფილმს ვუყურებთ. ამ ადამიანმა სრულიად გააფუჭა თავისი კარიერის დასასრული. დარწმუნებული ვიყავი, რომ ყველაფერი ზუსტად ასე დასრულდებოდა. ეს კაცი შეშლილია. ეს მიუტევებელია. თქვა რიოლომ RMC-ს ეთერში. 30 სექტემბერს

0: პორტუგალიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ჟორჟე ჟესუსმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ კრიშტიანო 1 ოქტომბერს დანიის ნაკრების წინააღმდეგ გასამართ მატჩს გამოტოვებდა. ამის შემდეგ თავდამსხმელმა პორტუგალიის ნაკრების დატოვების გადაწყვეტილება გამოაცხადა და პირობა დადო, რომ წასვლის მიზეზებს შესაფერის დროს გაასაჯოროვებდა. ასე რომ მე ვიცი, რომ რონალდოს ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს ჩვენს ქვეყანაშიც და მათ და სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, მათ დამწუხრა ამ ინფორმაციამ, რომ რონალდომ დატოვა ნაკრები, თუმცა ანუ როდესმე ეს ხომ უნდა მომხდარიყო, მით უმეტეს რომ უკვე მისი ასაკიც ამას ალბათ ამისკენ უკვე უბიძგა რონალდოს, რომ დაეტოვებინა ეროვნულ გუნჩი თამაშისთვის თავი. მოკლედ ამ დროისთვის სულ ეს გახდა სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად, როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
1: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
2: მუსიკა, რომელიც ქმნის და უვიწყარ ემოციას. ავტორადიო.

0: უფრო მეტი ვიდრე უბრალოდ რადიო FM 95.1 ავტორადიო
1: რეკლამა ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
5: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
6: ტეტესეფტ.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: HelpyG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
0: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კენფიდობის კიდევ ერთხელ 12:46 წუთი დაიწყო. თბილისის დროით გადაულოთ თვალეაბა ინტერნეტს, რაც თავაზობენ საინტერესოს. აი თურმე ქალაქებში მწვანე სივრცეების არსებობა ადამიანების ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე დადებითად მოქმედებს. არა მგონი ამას ძალიან დიდი აღმოჩენა სჭირდებოდეს და დაფიქრება ძალიან სასიამოვნოა, ბუნებრივია. მწვანე სივრცე და სუფთა ჰაერი. 2026 წელს გამოქვეყნებულმა კვლევამ, რომელმაც 56 ექსპერიმენტის შედეგი გააერთიანა, აჩვენა, რომ პარკებთან, ბაღებთან და სხვა გამწვანებულ ტერიტორიებთან კონტაქტს შეუძლია შეამცირო სტრესი და შფოთვა, გააუმჯობესოს განწყობა და ხელი შეუწყოს ფსიქოლოგიურ აღდგენას. ასობით მოხალისის მონაცემები იქნა გაანალიზებული. სხვადასხვა ტიპის მწვანე სივრცეების გავლენას აფასებდნენ ისეთ მაჩვენებელზე, როგორიცაა შფოთვა, დადებითი და უარყოფითი განწყობა და ასე შემდეგ. ბუნებრივ გარემოში ყოფნა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალაქის პირობებში, სადაც ადამიანებს ყოველდღიურად უწევთ ხმაურთან, გადატვირთულ მოძრაობასთან, შენობებთან და სტრესულ ფაქტორებთან გამბლავება. მწვანე სივრცეები ამ გარემოსგან დროებით გამიჯნისა და ფსიქოლოგიური განტვირთვის შესაძლებლობას იძლევა. ქალაქში გამწვანების დაგეგმისას მხოლოდ ხეების რაოდენობის გაზრდა არა საკმარისი. მნიშვნელოვანია, რამდენად მარტივად შეუძლიათ ადამიანებს ასეთ ადგილებში მოხვედრა. როგორია მათი გარემო და რამდენად კომფორტულია იქ დასვენება, სეირნობა ან სხვა საქმიანობით დაკავება. მწვანე სივრცეების გავლენა განსაკუთრებით აქტუალურია ბავშვებისა და მოზარდებისთვისაც. კვლევა მაჩვენა, რომ ქალაქის გამწვანებული გარემო მოზარდების ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე მოქმედებს დადებითად. ამ მონაცემების მიხედვით ქალაქებში, პარკებში, პარკების კვერები, ბაღები და სხვა გამწვანებული ტერიტორიები მხოლოდ ესთეტიკური ან ეკოლოგიური ფუნქციის მქონე სივრცე არაა. მათ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისთვისაც მნიშვნელოვანი როლი შეიძლება ჰქონდეთ. სწორედ ამიტომ ურბანული დაგეგმარებისას მწვანე სივრცების განვითარება სულ უფრო ხშირად განიხილება, როგორც ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების ერთ-ერთი ინსტრუმენტი. ძალიან საჭირო და აუცილებელი რამა, არ შემძლე არ დავეთანხმო. მორიგი მუსიკალური შემსრულებელი რამდენიმე წამში 9:51-ზე დაგებრუნდებით მალე.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: I've seen the devil dance on sunset in every place.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ავტომობილების სამყაროში ალბათ არც ერთ თემაზე არ არსებობს იმდენი მითი, რამდენი ყოველდღიურ ექსპლუატაციაზე. ნეიტრალში ჩაგორება საწოლს ზოგავს. დილა ზრავა აუცილებლად უნდა გაახურო. პრემიუმ ბენზინი უფრო სწრაფს გახდის მანქანას. კონდიციონერი ბევრად მეტ საწვავს სწავს. ელექტრომობილები სულ იწვიან, ანუ ცეცხლი ეკიდებათ. გავარკვიოთ ამ ყველაფერში რამდენია სიმართლე. დავიწყოთ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მითით. ნეიტრალში ჩაგორება მართლა ზოგავს თუ არა საწვავს. ერთი შეხედვით ლოგიკურია, თუ ძრავა ბორბალს აღარ ატრიალებს, თითქოს ნაკლები საწვავი უნდა დაიხარჯოს. მაგრამ თანამედროვე ავტომობილებში ხშირად პირიქით ხდება. როდესაც დაღმართზე სიჩქარე ჩართული გაქვთ და ფეხი გაზიდან აგიღიათ, ბევრი თანამედროვე ინჟინრული ძრავა საწვავის მიწოდებას თითქმის მთლიანად წვევს. ანუ მანქანა მოძრაობს ინერციით, მაგრამ საწვავი აღარ იწვის. თუ ამ დროს ნეიტრალში გადაიყვანთ, ძრავამ საკუთარი მუშაობა მაინც უნდა შეინარჩუნოს და ამისთვის საწვავი ისევ სჭირდება. შედეგი, ხშირ შემთხვევაში ნეიტრალში ჩაგორება არც ეკონომიურია და უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც უარესია, რაც

0: დან ძრავის დამოხრუჭებას კარგავთ. ახლა გადავიდეთ დილაზე. წლების წინ მართლაც აუცილებელი იყო მანქანის რამდენიმე წუთით გახურება. მაგრამ ეს იყო კარბურატორიანი ეპოქა. თანამედროვე ინჟინრულ ძრავებში საკმარისია დაახლოებით 20-30 წამის ან მზეთი სრულად გადანაწილდება. ამის შემდეგ საუკეთესო გახურება მშვიდი მოძრაობაა. მაღალი ბრუნების გარეშე. ანუ თუ ყოველ დილით 10 წუთი ეზოში გახართ და ელოდები ძრავამ გაიღვიძოს, თქვენ უბრალოდ საწვავს ხარჯავთ დიდი ალბათობით. კიდევ ერთი მითი ბენზინს ეხება. ბევრს გონია, რომ პრემიუმ ბენზინი ავტომატურად უფრო ძლიერ ძრავს ნიშნავს. რეალურად პრემიუმის მთავარი განსხვავება ოქტანური რიცხვია. თუ თქვენი ავტომობილი სწორედ ასეთ საწვავზეა გათვლილი, პრემიუმი აუცილებელია. მაგრამ თუ მწარმოებელი ჩვეულებრივ ბენზინს გირჩევთ, უფრო ძვირი საწვავის ჩასხმა, როგორც წესი, არც ცხენის ძალას მოგიმატებს და არც საწვავის ხარჯს მნიშვნელოვნად არ შეამცირებს. და ახლა ზაფხულის ყველაზე საკამათო ცნობილი თემა. რა უფრო ეკონომიურია, კონდიციონერი თუ ღია ფანჯრები? ქალაქში დაბალ სიჩქარეზე ღია ფანჯრები ხშირად მართლაც უფრო ეკონომიურია. მაგრამ ავტომაგისტრალზე სიტუაცია იცვლება. 100-120 კმ/სთ ღია ფანჯრები ჰაერის წინააღმდეგობას მნიშვნელოვნად ზრდის, რის გამოც ძრავა მეტ ენერგიას ხარჯავს. ასეთ სიჩქარეებზე ხშირად კონდიციონერის გამოყენება უფრო ეფექტურიც კი შეიძლება იყოს. და ბოლოს ყველაზე ხმაურიანი თემა. მართლა უფრო ხშირად იწვის ელექტრომობილები? სოციალურ ქსელებში ასეთი ვიდეოები ხშირად ვირუსულად ვრცელდება, ამიტომ ბევრს გონია, რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მაგრამ სტატისტიკა აჩვენებს სხვა რამეს. კვლევების მიხედვით, შიდა წვის ძრავიანი ავტომობილები გაცილებით უფრო ხშირად იწვის ვიდრე ელექტრომობილები. მართალია, ლითიუმ-იონური ბატარეის ხანძარი ჩაქრობისას უფრო რთულია, თუმცა თვითონ ასეთი შემთხვევები გაცილებით იშვიათი. ასე რომ ზოგჯერ ყველაზე ხმამაღალი ამბავი ყველაზე გავრცელებულ მოვლენას სულაც არ ნიშნავს. ავტომობილების სამყაროში მითები ხშირად 10 წლეულების განმავლობაში ცოცხლობს. მაგრამ ტექნოლოგიები იცვლება. და ის, რაც მამების ან ბაბუების მანქანებისთვის სწორი იყო, სულაც არნიშნავს, რომ ჩვენი მანქანისთვისაც ასეა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თერმოსტატი. რა არის თერმოსტატი? წყლის სისტემაში არსებობს ასეთი ნაწილი: თერმოსტატი, რომელიც ზედმეტად მაღალ ტემპერატურაზე დუღილამდე მისული წყალი გადააქვს გაგრილების სისტემაში, ანუ ისკრავს წრეს ძრავასა და რადიატორს შორის. რადიატორში ასხია წყალი, რომელიც შედის ძრავაში, ხურდება, ისევ მოდის რადიატორში და მისი მეშვეობით გრილდება. ეს ცირკულაცია არ უნდა დაიღვეს. თერმოსტატი არის სარქველი, რომელიც ისეთ ადგილას არის დამონტაჟებული, რომ მისი გაღების შემდეგ გადადის ცხელის წყალი რადიატორში. ანუ მაშინ იხსნება, როდესაც წყალი საკმარისად გაცხელდება და მას გაგრილება სჭირდება. ირთვება რადიატორის ფენი და ხელახლა გაგრილებული წყალი შედის ძრავაში. არის შემთხვევები, რომ თერმოსტატი იღუნება, თავისთვისებებს კარგავს და აღარ იხსნება. ანუ ძრავაში მხოლოდ ცხელი წყალი ბრუნავს, რაც სავარაუდოდ თქვენს ავტომობილს აწუხებს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დღეს 1 ოქტომბერია. წვიმს დასავლეთ საქართველოში 20 გრადუსი იქნება დღეს ტემპერატურა ზუგდიდსა და სოხუმში. ესტიაში 12, ქუთაისსა და ფოთში აგრეთვე ბათუმში 20, ოზურგეთში 16 გრადუსამდე გადდება ჰაერი. აღმოსავლეთის უმეტეს რეგიონში წვიმაა, 16 გრადუსი ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 18, გორში, თელავში 19 და რუსთავში 21. დედაქალაქში უნალეკო ჩაივლის დღე და ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსს მიაღწევს.
1: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრა მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
4: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადადეთი მოლოდინების შესახებ და დაბალი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ინგლისურად ფილ ზოგიერთი ხილის გაბრწყვნას, აშრევებას, აქერცვლას ნიშნავს, ხოლო პილინგი, ანუ ექსფოლიაცია, კანის ზედაპირიდან მკვდარი უჯრედების მოცილებას გულისხმობს და ამ გზით მიზნად ისახავს კანის გარეგნული იერის გაუმჯობესებას. მკვდარი უჯრედების ქვეშ ახალგაზრდა ჯანმრთელი უჯრედებია განლაგებული. პილინგი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული კოსმეტოლოგიური პროცედურაა. ეს დაბერებული კანის არაოპერაციული მეთოდით გაახალგაზრდავების კიდევ ერთი მეთოდია. საინტერესოა, რომ ძველ ეგვიპტეში კარგად იყო ცნობილი ქიმიური პილინგით კანის გაახალგაზრდავების მეთოდი. წყაროებში არ არის ნაპოვნი ჩანაწერები ამგვარი ხსნარების შემადგენლობის შესახებ, თუმცა გამოკვლევები დადგინდა, რომ მათი ერთ-ერთი მთავარი ინგრედიენტი რავერძე იყო. ბუნებრივი ასეთი ფუფუნების უფლებას თავს მხოლოდ დიდგვაროვნები თუ მისცემდნენ. შუა საუკუნეების წყაროებში ჩნდება ჩანაწერები ღვინისა და ძმრის ინგრედიენტებად გამოყენების შესახებ. სადღეისოდ დადასტურებულად არის მიჩნეული წყაროებში მითითებული ზოგიერთი ხსნარი შემცველობაში არსებული ხილის მჟავების, ალფა ოქსი მჟავების გამაახალგაზრდავებელი ეფექტი. აქედან კი ვასკვნით, რომ პილინგის ერთ-ერთ სახეობას, სახელდობრ ქიმიურ პილინგს ძველადაც მიმართავდნენ. განასხვავებენ ქიმიურ, ფერმენტულ, მექანიკურ, ლაზერულ, რადიოტალღურ და სხვა სახის პილინგებს. პილინგის ყოველგვარი სახეობა ამცირებს რქოვანა შრის სისქეს, აცილებს კანს მცირე კომედონებს, ამცირებს ფორებს, არბილებს კანს. პილინგი შეიძლება იყოს როგორც ზედაპირული, ისე საშუალო და ღრმა. თუ პილინგის ჩატარებას გეგმავთ, აუცილებელია იცოდეთ, რომ პროცედურა არ ტარდება ზაფხულში. ასევე კანის ინფექციური დაავადებების, ქრონიკული დერმატოზის, ჰიპერტრიქოზის, აკნეს, ანთებითი აკნეს, მენსტრუაციის, ორსულობის და ძუძუთი კვების დროს. თვალი გადაავლეთ თქვენს განრიგს და ისე ჩანიშნეთ პროცედურა, რადგან შემდგომ პერიოდში გულდასმით უნდა მოუაროთ კანს, მოერიდოთ დღის სინათლეს და მით უმეტეს მზის პირდაპირ სხივებს. თქვენი კოსმეტოლოგი იმის მიხედვით დაგეგმავს კანის მოვლის რუტინას, თუ რა ტიპის და პროცენტულობის პილინგია ჩატარებული. რეკომენდაციები აუცილებლად შეასრულეთ. ეს ის შემთხვევა, როდესაც სილამაზე ჭეშმარიტად მოითხოვს მსხვერპლს და დამახასიათებელია კანის შეწითლება 24 საათის განმავლობაში. ზოგჯერ შეინიშნება შეშუპებაც, ესეც 24 საათის განმავლობაში. თუ ეს მოვლენები უფრო მეტხანს გაგრძელდა, ექიმს უნდა მიმართოთ. კარგად ჩატარებული პროცედურის მაჩვენებელია თეთრი აპკის წარმოქმნა, რომელიც კანს მთლიანად ფარავს. რამდენიმე დღეში კი იწყება კანის მკვდარი ფენების აშრევება და სასურველი შედეგიც სახეზია, პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: რას ვაკეთებთ, როცა ხელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს, მეორე, ინფექციის განვითარებას, მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰქიმს.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries. Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
8: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
10: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპები, უცვეტი ენერგია თქვენამდე.

საათის მიწურულს გიბრუნდებით ავტოსამყაროს სიახლეებიდან. ამჯერად ვისაუბროთ BMW-ზე. BMW-მ სამომავლო სამოდელო სტრატეგიის შესახებ ახალი დეტალები გაამხილა. კომპანია რამდენიმე ახალ ავტომობილზე მუშაობს, მათ შორის კროსოვერზე, რომელიც ზომით ამჟამინდელ BMW X7-საც გადააჭარბებს და კომპაქტურ ელექტრომობილზე, რომელიც ევროპულ ბაზარზე გამოვა. BMW-ს ინფორმაციით ახალი განსაკუთრებით დიდი კროსოვერი ჩრდილოეთ ამერიკის ბაზრისთვის შეიქმნება. გადაწყვეტილების მიზეზი პრემიუმ კლასის კროსოვერებზე შტატებში მაღალი მოთხოვნაა. BMW-ს ამერიკული საწარმო სპარტანბურგში სრული დატვირთით მუშაობს, რის გამოც კომპანია ამ სეგმენტის კიდევ უფრო გაფართოებას გეგმავს. ახალი მოდელი X7-ზე დიდი იქნება და ამერიკელი მომხმარებლების მოთხოვნებზე იქნება მორგებული. ამ ავტომობილის ტექნიკური მახასიათებლები და ზუსტი სახელწოდება BMW-ს ჯერ არ გაომხელია. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ ახალი კროსოვერი კომპანიის ამერიკულ სტრატეგიაში მნიშვნელოვან ადგილს დაიკავებს. ევროპისთვის BMW სრულიად განსხვავებულ სიახლეს ამზადებს, კომპაქტურ ელექტრომობილს, რომელიც ნეოკლასის პლატფორმაზე აიგება. კომპანია მას ამ ოჯახში ყველაზე ხელმისაწვდომ ელექტრომობილად განიხილავს. ახალი მოდელის დებიუტი 2028 წლისთვის არის დაგეგმილი. ჯერჯერობით უცნობია კონკრეტულად რომელ მოდელს ჩაანაცვლებს ახალი ელექტრომობილი. ერთ-ერთი ვერსიით ის ამჟამინდელი პირველი სერიის მემკვიდრე გახდება, თუმცა არსებობს სხვა სცენარიც. ახალი ელექტრომობილი შესაძლოა ბენზინის ვერსიასთან პარალელურად იწარმოებოდეს დაახლოებით ისე როგორც ახალი BMW მესამე სერია და ელექტრო i3. მოკლედ ასე ამბავი აქვს BMW-ს, ძალიან ბევრი ავტომოყვარულია BMW-ს მანიჩე პრობილი, საერთოდ არ არის გასაკვირიუნდენად არ ვიცი დახვეწილი ითქვას, ელეგანტური ითქვას თუ უბრალოდ ბრუტალური და სპორტული. ყველაფერი შეიძლება გააერთიანოს BMW-მ. შლაგერის ფარგლებში საათის ბოლო მუსიკალურ შემსრულებლამდე ჯერ მოვისმინოთ ცირე საინტერესო მუსიკალური მიქსი და მეც დაგიბრუნდებით უკვე მომდენო საათში სხვა საინტერესო თუ საჭირო ინფორმაციებით. ხო, აქვე საჭიროა და საგულისხმო ალბათ იმის აღნიშნოთ, რომ მომდენო საათის დასაწყისში გელით ადრენალინის დღევანდელი გამოჩება ძალიან საინტერესო რჩევებით, შემდეგ უკვე მეც დაგიბრუნდებით და განვაგრძობთ კომუნიკაციას სხვადასხვა საინტერესო საკითხებზე. ეს თქვენი ავტორადიო პროექტია.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Brooklyn phone. Remix, remix, remix.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰოლივუდის მსახიობებმა ყველაზე კარგად იციან, როგორ ებრძოლონ ზედმეტ კილოგრამებს, თუმცა ამ დროს ისინიც უშვებენ შეცდომებს, რაც ჯანმრთელობის ფასად უჯდებათ. ხშირ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული სწრაფად ეფექტური დიეტების ფონზე წონაში კლება ხდება სითხის დიდი ოდენობით დაკარგვის ხარჯზე. ასეთი დიეტის შემდეგ კი კიდევ უფრო სწრაფად

0: დიმატებ წონაში. უკეთესია ისეთი დიეტის დაცვა, რომლის დროსაც კვირაში დაახლოებით 1 კილოგრამს დაიკრებთ და საკვებიც დაბალანსებული იქნება. ვთავაზობთ ჰოლივუდში ყველაზე პოპულარული დიეტას თავისი უარყოფითი მხარეებით.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
0: კომპოსტოს დიეტა. ეს არის დიეტა, რომელიც ცნობილია როგორც წონაში სწრაფად დაკლების ფანატი. ამ დიეტის დროს 7 დღის განმავლობაში უნდა მიირთვათ კომპოსტოს წვნიანი ხილთან, ბოსტნეულთან, თევზთან და ქათამთან ერთად. ამბობენ, რომ ამ დიეტით ერთ კვირაში რამდენიმე კილოგრამის დაკლებაა შესაძლებელი. როგორც ცნობილია, კომპოსტო ცხიმების წვას უწყობს ხელს. ალბათ გაინტერესებთ ბნევს თუ არა ჯანმრთელობას. ასეთი დიეტის დროს ორგანიზმი კარგავს კუნთოვან ქსოვილს და იღებება ნივთიერებათა ცვლა. შეიძლება ზიანი მიეღენოთ ნაწლავებს, ასეთ დროს კარგავთ ნახშირწყლებს და არა ცხიმს. არ არის ბალანსირებული და თუ ნებისყოფა არ გაქვთ, ვერც გაუძლებთ. ერთი კვირის შემდეგ კი თუ ჩვეულ რეჟიმში დაიწყებთ ჯამას, ორმაგად მოიმატებთ. ეს დიეტა კარგია მათთვის, ვინც რამდენიმე კილოგრამი მოიმატა და ისევ ჩვეულ წონას უნდა დაუბრუნდეს. Grapefruit-ის დიეტა. ყოველი ჭამის შემდეგ საჭიროა ნახევარი grapefruit-ის მირთმევა. ის შეიცავს ფერმენტებს, რომლებიც ხელს უწყობს ცხიმისთვის. ასევე კალორიების რაოდენობა უნდა იყოს, რაც შეიძლება ნაკლები. ამბობენ, რომ ასეთი დიეტით სამ კვირაში 10 კილოგრამის დაკლებაა შესაძლებელი. როგორც ცნობილია, სწორედ ამ დიეტით სარგებლობდა ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი. არის თუ არა ჯანმრთელობისთვის საზიანო? Grapefruit-ი დიდი რაოდენობით C ვიტამინს შეიცავს. ვარდისფერი grapefruit-ი კი ბეტა-კაროტინსაც. ყველა დაბალ კალორიული დიეტა ძალიან საზიანოა ორგანიზმისთვის, განსაკუთრებით კი საჭმის მომნელებელი სისტემისთვის. გარდა ამისა, იკარგება კუნთოვანი ქსოვილი. ამ დიეტის დაცვა შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ ალერგია არ გაქვთ ციტრუსებზე და ამასთან მოგწონთ grapefruit-ის გემო. დიეტა ძალიან დაბალ კალორიულია. ამის გამო ხშირად გექნება სისუსტე და გაღიზიანებადობა. გარდა ამისა, შესაძლოა სპორტითაც ვერ დაკავდეთ. ვინაიდან ამისთვის უბრალოდ ძალა არ გეყოფათ. სხვათა შორის, თუ grapefruit-ს ჩვეულებრივად დღის რაციონში დაიმატებთ, ის დაგეხმარებათ რამდენიმე 17 კილოგრამის დაკლებაში.
1: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: Averse-ში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
0: სიყვარულით Averse. ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
0: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
14: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
15: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
16: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
17: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
18: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
16: ტეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. ტეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. ტეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაცივებისაგან ეფექტური დაცვა.
18: ტეტესეფტი 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოს

0: დემშვიდობის სამინდის პროგნოზ გაგაცნობს. დღეს 2 ოქტომბერია, პარასკევი, დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია წვიმა. ხვალ. ხვალ 2 ოქტომბერს 18 გრადუსი იქნება ტემპერატურა. ფოთში, ბათუმსა და სოხუმში 8, მესტიაში. ზუგდიდსა და ქუთაისში 17-15 გრადუსი იქნება ოზურგეთში. წვიმს აღმოსავლეთში 15 გრადუსი, ახალციხეში 14, ბორჯომში 16, გორში 13 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 18, თელავში და 21 რუსთავში. წვიმს დედაქალაქ თბილისში ხვალ ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსს მიაღწევს.
1: აიღე სტარტი 95.1-ზე. მომართე ავტორადიო. დავიძარით სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 14:19.
2: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში.
1: რა არის და რა მისია გისრია სიჩქარის შემზღუდველ ბარიერს? სიჩქარის შემზღუდველი, ეგრეთ წოდებული მწოლიერე პოლიციელი, ძირითადად მონტაჟდება ისეთ ადგილებში, სადაც სწრაფად გავლა სიცოცხლისთვის საფრთხის შემკვნელია. პირველი მიზეზი სწორედ ესაა, თუ რატომ უნდა შევანელოთ სვლა ასეთ ადგილებში. მეორე კი ჩვენს ავტომობილზე ზრუნვა, რადგან ასეთ დაბრკოლებებზე სწრაფად გადასვლა, საბურავებიდან დაწყებული დაკიდების და სავალი სისტემის დამთავრებული ყველაფერს ზიანს აყენებს.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. 1-დან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-33.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
6: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან. გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
11: 14:30, ქალაქ თბილისსა და სრულია საქართველოში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მოდით გავავეცნოთ სპორტის სიახლეებს. მოგეხსენებათ 2-ოდ დღეში 2 ოქტომბერს უბრალოდ ხვალ საქართველოს ნაკრები დასრულთი მატჩი აქვს უნგრეთში, თუმცა აქვე გეტყვით იმასაც, რომ მოახლოებს მომავალში შესაძლოა უნგრეთის ეროვნული გუნდის რიგები 62 წლის იტალიელს

0: სპეციალისტ მარკო როსის დაატოვებინონ, ანუ წვრთნელს, მთავარ წვრთნელზეა საუბარი. უნგრელებმა ერთა ლიგა ძალიან ცუდად დაიწყეს და უკრაინასთან საშინაო მარცხის შემდეგ ბელფასტში ჩრდილოეთ ირლანდიასთან ნულოვანი ფრე ითამაშეს. ახლა ისინი 2 ოქტომბერს საქართველოს უმასპინძლებენ და თუ გუნდმა მორიგი ცუდი მატჩი ჩაატარა და არ დამაკმაყოფილებელი შედეგი აჩვენა, დიდი ალბათობა იმისა, რომ როსის კარისკენ მიუთითებენ. უნგრელები უკვე წერენ იმის შესახებაც, რომ იტალიელი სპეციალისტის შემცვლელი სერგეი რებროვი იქნება, რომელმაც კიევის დინამოსა და სხვა კლუბების წინადადებებზე უარი განაცხადა და უნგრეთის ნაკრებში სურს მუშაობა. ნახოთ, ჩვენ კი ძალიან გვინდა, რომ უნგრელებმა უარყოფით შედეგი ანახონ და საქართველომ გაიმარჯოს, ასე რომ მარკო როსის თავიდანვე ბოდის უხდით. ლეგენდარული ესპანელი მწვრთნელი ხოსეპ გვარდიოლა თავის ყოფილი გუნდის მანჩესტერ სიტის ფინანსური წესების დარღვევაში დადანაშაულებას სოციალური ქსელის მეშვეობით გამოეხმაურა. მან დაწერა: მინდა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით სიტის ყველა გულშემატკივარმა იცოდეს, რომ ახლა მათ გვერდით ყველაზე მეტად ვარ. ყოველთვის ვუჭერდი მხარს და მომავალშიც მხარს დაუჭერ ჩემ კლუბს, ფლობელს, თავმჯდომარეს, ფერანს, ფეხბურთელებს, პერსონალს, ენცოს და თქვენ, ჩვენს უნიკალურ გულშემატკივარს. მინდა მკაფიოდ განვაცხადო, ჩვენ ამას ერთად გადავლახავთ. ყველანი ძალიან მიყვარხართ, დაწერა გვარდიოლამ. შეგახსენებთ, რომ პრემიერ ლიგის ფინანსური წესების დარღვევასთან დაკავშირებულ 115 ბრალდებიდან მანჩესტერ სიტი 114-ების ეპიზოდში დამნაშავედ ცნეს. საქმე მოიცავს ფინანსური ინფორმაციის შესაძლო გააყალბებას, ფეხბურთელებისა და მწვრთნელებისთვის განხორციელებულ გადახდებსა და ფინანსური კონტროლის მოთხოვნების შეუსრულებლობას. ასე რომ დაუნლოდოთ მონათა განვითარებას, აქვე იმასაც გეტყვით, რომ სიტის ამ ყველაფრის გასაჩივრების ვადა ხვალ 2 ოქტომბერს ეწურება.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: ავტორიტეტული იტალიელი სპორტული ჟურნალისტი ფაბრიციო რომანო კრიშტიანო რონალდოს პორტუგალიის ნაკრებიდან წასვლის მიზეზებზე წერს. ამ დემარშის მიზეზი მწვრთნელის საჯარო ქცევა გახდა, რომელიც რადიკალურად განსხვავდებოდა და მისივე პირადი დაპირებებისგან. კონფლიქტი სათავეს კვირას გამართული მატჩიდან იღებს, სადაც პორტუგალიამ გასვლაზე ნორვეგია 2-1 დაამარცხა. იმ შეხვედრაში ნაკრების ახალი თავკაცი ჟორჟე ჟესუსი რონალდოზე დაპირებული იყო, რომ 30 წუთს ათამაშებდა, თუმცა ფეხბურთელის გახურების მიუხედავად ის მოედანზე არ შეუშვა. მოგვიანებით რონალდოს, ჟესუსსა და პორტუგალიის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტ შორის შეხვედრა გამართა. საუბრისას მწვრთნელმა კრიშტიანოს ბოდიში მოუხადა, მან ფეხბურთელს აღუთქვა, რომ მომდენო პრესკონფერენციაზე საჯაროდ მოიხდიდა ბოდიში და ღიად აღიარებდა კვირას დაშვებულ შეცდომას. სიტუაცია ვერ გავაკონტროლე, ამ საქმეში ერთად ვართ, მაგრამ მაპატიე ყოველაფერს განუმარტავ, ყველაფერი კარგად იქნება, ნუ ნერვიულობ, უთხრა ჟესუსმა კრიშტიანოს. თუმცა მწვრთნელმა პირობა არ შეასრულა ბოდიშის მოხდის ნაცვლად, ჟესუსმა პრესკონფერენციაზე გადაწყვიტა ეჩვენებინა, რომ პროცესს თავად მართავდა და განაცხადა, რომ კრიშტიანო ისეთივე რიგითი ფეხბურთელი იყო როგორც სხვები. ამ სიტყვებმა რონალდოს აღშფოთება გამოიწვია, თავდამსხმელმა თავი მოტყუებულად იგრძნო, რადგან მწვრთნელის საჯარო განცხადებები სრულ წინააღმდეგობაში მოდიოდა მათ პირად შეთანხმებასთან. შექმნილი ვითარების გამო კრიშტიანომ რადიკალური გადაწყვეტილება მიიღო და გუნდის ბანაკი დატოვა, წერს ფაბრიციო რომანო. Ну, ასეა თუ ისე დღეისთვის ეს სიტუაცია, რომ რონალდომ განაცხადა, რომ იმის შესახებ, რომ ნაკრებში აღარ თამაშობს. ნახო, დაველოდოთ მომავალთა განვითარებას, შესაძლოა ყველაფერი შეიცვალოს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ბრწლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამშაბათ დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეტჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
2: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად. ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
7: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

უნივერსალური კითხვა არსებობს, რომელსაც ყველა სვამს და ყველას უსვამენ. რომელი ავტომობილია ყველაზე გამძლე? ან ცოტა უფრო რომ განვაზოგადოთ და ასე პრინციპულად კონკრეტული კითხვა არ დავსვათ, ვინ აწარმოებს ყველაზე გამძლე ავტომობილებს? ახალი კვლევის მიხედვით ყველაზე გამძლე ავტომობილების მწარმოებლებს შორის პირველ ადგილს იკავებს Toyota. ამ ბრენდის ავტომობილებს სხვა მწარმოებლებთან შედარებით ყველაზე მაღალი ალბათობა აქვთ, რომ 400.000 კილომეტრამდე გარბენს მიაღწიონ. რეიტინგის პირველ ადგილში მთლიანად იაპონური ბრენდები მოხვდნენ: Toyota, Lexus, Honda და Acura. კვლევა კომპანია ICK

0: ჩარზმა ჩაატარა და ანალიზისას 395 მილიონზე მეტი ავტომობილის გარბენის მონაცემები გამოიყენა. შეფასეს კონკრეტული ბრენდის ავტომობილის რა ალბათობა აქვს, რომ 250,000 მილს ან დაახლოებით 400,000 კილომეტრს მიაღწიოს. შედეგებში Toyota აშკარა ლიდერია. მისი ავტომობილებისთვის 400,000 კილომეტრის გადალახვის ალბათობა 20%-ამდეა. ეს კვლევაში დაფიქსირებულ საშუალო მაჩვენებელზე 5.4%-ზე სამჯერ მეტია. მეორე ადგილზე 14.4% არის Lexus-ი, შემდეგ Honda 13 და Acura 9. მნიშვნელოვანი სხვაობა პრემიუმ და მასობრივ ბრენდებს შორისაც გამოიკვეთა. მასობრივი მწარმოებლების ჯგუფში Toyota-სა და Honda-ს შემდეგ საუკეთესო შედეგები GMC-ს, Mazda-მ და RAM-მ აჩვენეს. პრემიუმ სეგმენტში კი Lexus-ისა და Acura-ს შემდეგ საუკეთესო მაჩვენებელი Lincoln-ს, Cadillac-სა და Tesla-ს ჰქონდათ. რედინგის ბოლოში რამდენიმე ბრენდი აღმოჩნდა, რომელთა ავტომობილებს 400,000 კილომეტრამდე მიღწევის შანსი კვლევის მიხედვით თითქმის არ აქვს. ასეთია Jaguar-ი, Maserati და Mini. ეს მაჩვენებელი ნულოვანი იყო მინისტვის. ხოლო Kia-ს, Hyundai-ს, Mitsubishi-სა და BMW-ს, Audi-ს, Land Rover-ის, Porsche-სა და Fiat-ის შემთხვევაში ალბათობა 1%-ზე ნაკლები აღმოჩნდა. კვლევის შედეგები კიდევ ერთხელ აჩვენებს, თუ რატომ აქვს Toyota-ს ყველაზე გამძლე მწარმოებლის რეპუტაცია, თუმცა 400,000 კილომეტრის გავლა მხოლოდ ბრენდზე არაა დამოკიდებული. მნიშვნელოვან როლს თამაშობს კონკრეტული მოდელი, ძრავა, ტექნიკური მომსახურება, ექსპლუატაციის პირობები და ავტომობილის მოვლა. აი ეს დიზაინერებს ანალიზი მივიღეთ. ორიგი მუსიკალური შემსრულებელი რამდენიმე წამში დაგიბრუნდებით მომდენო საათში.
1: პრიზეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: All right, you chipmunks, ready to sing the new version of your song?
2: You know we are. Yeah, let's sing it now.
1: All right, Simon.
3: შვედ წელს მაყურებელმა იხილა გამორჩეული ანიმაციური მუსიკალური კომედიის ფრენჩაიზი ელვინი და თახვების მხატვრული ფილმების სერიის პირველი ნაწილი. გახმოვანებაზე იმუშავა ჯასტინ ლონგმა, მეთიუ გრეი გავლერმა და ჯესი მაკატნიმ. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით $361 მილიონზე მეტი გამოიმუშავა და გახდა 2008 წლის მესამე ყველაზე გაყიდვადი ანიმაცია.

ალბომი კრებულის სახით გამოვიდა 2007 წლის 20 ნოემბერს Rhino Records-ის და ასევე Razor Ties მიერ. შედიოდა ორიგინალური სიმღერები და უკვე არსებული მუსიკალური ნომრების cover ვერსიები თანამედროვე ჟღერადობით. ფილმში ვისმენთ 8 ორიგინალურ ნამუშევარს, რომელიც Ali Di Theodore-ის მიერ შეიქმნა.

Soundtrack-მა საბოლოოდ ყველაზე დიდ წარმატებას მიაღწია Billboard 200-ში და გამოსვლიდან რამდენიმე კვირაში Soundtrack-ების ჩარტების სათავეშიც მოექცა. შეერთებულ შტატებში მისი მილიონზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა და ამერიკის ხმისჩამწერი ინდუსტრიის ასოციაციის მიერ პლატინის სერტიფიკატი მიიღო. მან ასევე მოიპოვა ამერიკის მუსიკალური ჯილდო საუკეთესო Soundtrack-ის კატეგორიაში 2008 წელს.

0: ანიმაციაში გამოყენებული ტრეკებიდან განსაკუთრებით წარმატებულია სიმღერა სახელწოდებით Bad Day, კანადელი დენიელ პაუერის შესრულებით. ნამუშევარი არტისტის მეორე სტუდიურ ალბომში შედის. გამოსვლიდან მალევე სინგლი მსოფლიოს 10-ზე მეტ ქვეყანაში, საუკეთესო ხუთეულში მოხვდა და ევროპულ რადიოში ყველაზე ხშირად მოსმენილი ნამუშევარი გახდა. ფილმი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ბავშვებში. 2008 წელს Kids Choice Awards-ზე მიიღო ჯილდო საყვარელი ფილმის კატეგორიაში, ხოლო American Music Awards-ზე ფილმის საუნდტრეკმა მოიპოვა გამარჯობა ნომინაციაში საყვარელი საუნდტრეკის ჯილდო.
1: სინემა კონცა გადაბაძესთან ერთად.
2: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს ეთერში.

0: ბოლში 18 გრადუსია ტემპერატურა ბათუმში, ფოთსა და სოხუმში 8 ამესტიაში. ზუგდიდსა და ქუთაისში 17, ოზურგეთში 15 გრადუსია. აღმოსავლეთში წვიმს 15 გრადუსი ბორჯომსა და ახალციხეში 16, გორში 13, ცხინვალში 18, თელავში და 21 რუსთავში. წვიმს დედაქალაქ თბილისში ჰაერის ტემპერატურა კი 19 გრადუსს აღწევს.
1: შემოსმენ ყველაზე ფერად დავას. შემოსმენ ავტორადიოს.
2: ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: რეკლამა.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
8: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი დაუვიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
9: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა პერიოდულობის ტარდება ტექ ინსპექტირება? ამ კითხვაზე ერთი კონკრეტული პასუხი არ არსებობს. ის თუ როდის გიწევთ ტექ დათვალიერება დამოკიდებულია მანქანის ასაკზე. ანუ იმ დროზე რა ხნის განმავლობაშიც მანქანა თქვენს მფლობელობაშია. თუ მანქანას ჯერ არ შესრულებია 4 წელი, თქვენ ტექ ინსპექტირებისგან თავისუფალი ხართ. თუ 4-დან 8 წლის შუალედშია თქვენი მანქანა, მაშინ დაგჭირდებათ რომ ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ გაატაროთ ტექ დათვალიერებაზე. თუ 8 წელიწადზე მეტი დრო გავიდა მას შემდეგ რაც მანქანა შეიძინეთ, კანონმდებლობით ვალდებული ხართ ყოველ წელს შეამოწმოთ მანქანა ინსპექტირების ცენტრში. ინსპექტირების ჩასატარებლად უნდა წარადგინოთ სატრანსპორტო საშუალების რეგისტრაციის მოწმობა ან მისი ასლი. მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: მეტი ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
5: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: გიყვარს კინო, ხარ აზარტული. მაშინ უსმინე ყოველ ხუთშაბათს 15 საათსა და 30 წუთზე. კინომანი.
1: Where's Ben?
2: And you will know my name is the law.
3: And I'll execute every motherfucker that's one of you.
0: გამოიცანი ფილმი. დარეკე პირდაპირეთში ნომერზე 2-381-385 და გახდი გამარჯვებული. კინომანი განსასთან ერთად. კინომანის პარტნიორია კავეა სითი მოლი.

0: ჯოღამში დაბის როლიაც საქართველოს 15 საათი 32 წუთი ჩესრულდა საქართველოში ამჯერად ჩემდა თქვენი ურთიერთობა რასაკოროლია იწება 6 საათიანი მუსიკალური ეთერი გველოდება წინ თუმცა სანამ მუსიკალური ეთერის კატეგორიაში დღის შოუ ბიზნესისა და კულტურის ამბებს მიმოვიხილავთ მე და თქვენ მანამდე ყველაზე საინტერესო კინო მოყვარულთათვის გადაცემით გიბრუნდებით ეს არის კინომანი რომელსაც ისმენთ ყოველ ხუთშაბათს თქვენ ჩვენს ტალღაზე პირველ ჯერზე შეგახსენებთ რომ განვიხილავთ განვლილი დღეების კინოს მთავარ სიახლეებს მეორე ნაწილში კი იცით რომ თქვენ გელოდებათ კინო ვიქტორინა სადაც გამარჯვებულებს გადაეცემათ კინოთეატრის ბილეთები ამ შემთხვევაშიც და როგორც ყოველთვის დღესაც პრინციპში გადაცემის პარტნიორი და წარმდგენი გახლავთ კავია სიტი მოლი რომელიც ყოველ ხუთშაბათს გამარჯვებულებს ასაჩუქრებს ხოლმე კინოთეატრის ბილეთებით და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ დღევანდელი გადაცემაც დასრულდება გამარჯვებულით მაგრამ იმისთვის რომ მოიგოთ კინოთეატრის ბილეთები უბრალოდ უნდა იყოთ ყურადღებით ჩვენს ტალღაზე გახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს რომელიც უცვლელია 2381385 თქვენს განკარგულებაში იმისთვის რომ შეძლოთ და დაგვირეკოთ სტუდიაში ერთ-ერთი ძალიან ძველი ფილმის მოკლეშინარს მოგიყვებით დღესაც ფილმი რომ მალეც მინიშნების სახით გეტყვით რომ 1996 წელს გამოვიდა და მასში მონაწილეობას იღებს ძალიან კარგად ნაცნობი ჩვენი საყვარელი ერთ-ერთი მსახიობი მამაკაცი და ასევე ქალბატონი რომელიც როგორც მომღერალი ასევე მსახიობი გახლავდა ეს უკვე მეორე და დიდი მინიშნება ასე ვიტყოდი ამიტომ სანამ გადავინაცვლებთ გადაცემის მეორე ნაწილში მანამდე უბრალოდ თხოვნა არის რომ იყოთ ყურადღებით პირველ ნაწილს კი გავხსნი მუმია 4-ზე საუბრით, რადგან მუმია 4-ის გადასაღები მოედნიდან გავრცელდა ახალი ფოტოები და ოფიციალურად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რეიჩელ ვაისი და ბრენდან ფრეიზერი დაბრუნდნენ ნამდვილად მსახიობები ფანებისთვის საყვარელ როლებს ეველინ ოკონელსა და რიკ ოკონელს კიდევ ერთხელ ითამაშებენ. რეიჩელს 2008 წლის ფილმში The Mummy სახელწოდებით მონაწილეობა არ მიუღია, ამიტომ მისი დაბრუნება განსაკუთრებით ამაღელვებელი არის ბევრი შემატკივრისათვის სიუჟეტის დეტალები ჯერჯერობით უცნობია, ესე კონკრეტულად თავდაპირველად მუმია 4-ის პრემიერა 2028 წლის 19 მაისს იგეგმებოდა, თუმცა 2027 წლის 15 ოქტომბერს გადმოიწია და ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც პრემიერების თარიღი იცვლება ხოლმე, ზოგჯერ არის რომ პერიკით ადრე შეიძლება გავიდეს და მოხდეს კინოჩვენება კონკრეტული ნამუშევრისა, მაგრამ უფრო მეტად გადავადდება ხოლმე და როგორც აღმოჩნდა არც ეს განასკნელი არ ყოფილა გამონაკლისი. აქვე ჯონი დეპი რომ ჰოლივუდში გვიბრუნდება და ალბათ უკვე Day Drinker-ის ტრეილერი თქვენ ნახეთ, მინდა რომ უფრო რთულად გადაცემაში კინომანი ვისაუბროთ.
1: ეთერშია კინომანი.
0: ამბავი ასეთია, Lionsgate-მა Day Drinker-ის პირველი ტრეილერი გამოუშვა და ფილმში მთავარ როლებს ჯონი დეპი, მადელინ კლაინი და პენელოპე კრუზი ასრულებენ. Day Drinker-ი კი მოგვითხრობს იახტის ბარმენის შესახებ, რომელიც ჯონი დეპის სახით მისტიკურ სტუმარს ხვდება. პერსონაჟების შესახებ ფილმის ოფიციალურ აღწერაში ჩვენ ვკითხულობთ, რომ მალე ისინი კრიმინალური სამყაროს ქსელში გაეხოვიან და აღმოაჩენენ, რომ ერთმანეთთან ისე არ არიან დაკავშირებულები, რომ არიან უფრო სწორედ დაკავშირებულები, რომ ვერც კი წარმოიდგენენ ამას. ტრეილერში ჭაღარათმიანი ჯონი დეპი ამბობს, რომ ჩემი ისტორია შესაძლოა ეს შურისძიების ამბავი იყოსო, ან იქნებ რაღაცა უარესიც კი იყოსო, ან იქნებ თუ ეს ყველაფერი მოჩვენების ისტორია არის და ან იქნებ უბრალოდ რიგითი დღის მსმელი ვარო. მოკლედ საინტერესო მინიშნებები მართალია გააკეთა თვითონ ჯონი დეპი, მაგრამ რეალურად როგორ განვითარდება მოვლენები, ეს ჯერჯერობით წინასწარ შეუძლებელია, რომ ვიცოდეთ, 2022 წლის სასამართლო პროცესის შემდეგ Day Drinker-ი დეპის ერთ-ერთი პირველი ჰოლივუდის ფილმი იქნება. მისი კიდევ ერთი ფილმი Paramount-ის Ebenezer-ი კინოთეატრებში 13 ნოემბერს გამოდის. დეპთან ერთად კი ამ ფილმით პენელოპე კრუზიც უბრუნდება ჰოლივუდს. რაც შეეხება Madeline Klein-ის Day Drinker-ი მისი პირველი პროექტი იქნება. Outer Banks-ის დასრულების შემდეგ მსახიობი კი Netflix-ის სერიალში Sarah Cameron-ის როლის თამაშით გახდა ცნობილი. პრემიერას რაც შეეხება კინოთეატრებში 2027 წლის 26 მაისს არის მარტს არის დაგეგმილი.
1: ეთერშია კინომანი.

იცა როგორ იქნება რომ ჯიმ კერიზე არ ვისაუბრო, რადგან უახლესი ინფორმაცია განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს დასავლური მედია და გასაკვირველი არ ჩვენ არ ვართ გამონაკლისები. ჰოლივუდის ვარსკვლავი ჯიმ კერი დაქორწინდა თან ფარულად. ყველაზე საინტერესო ეს არის 64 წლის მსახიობის ქორწინება. მისი დიდი ხნის პარტნიორ მინ ანთან გამოცემა People's-მა მის წარმომადგენლის დახმარებით დაადასტურა წყვილის ქორწინება. მათი საჯაროდ გამოჩენიდან 7 თვის შემდეგ შედგა ჯიმ კერი და მინი აჰი პირველად ერთად საფრანგეთში სეზარის დაჯილდოების ცერემონიაზე გადაიღეს, სადაც მსახიობმა პარტნიორ სიტყვით გამოცემა ეს განსაკუთრებული სიყვარულით მიმართა. კერიმ სიტყვა მთლიანად ფრანგულ ენაზე წარმოთქვა და გადაუხადა მადლობა ოჯახს, მათ შორის ქალიშვილ ჯეინს, შვილიშვილ ჯექსონსა და თავის საოცარ თანამგზავრს მინ აჰს. მადლობა ჩემს შესანიშნავ ოჯახს, ჩემი ქალიშვილ ჯეინსა და ჩემს შვილიშვილ ჯექსონს. ახლა და სამუდამოდ მიყვარხართო. მადლობა ჩემს საოცარ თანამგზავრს მინ აჰს. განაცხადა მსახიობმა და ასევე პირდაპირ მიმართა პარტნიორს, რომ მიყვარხარო. ცნობისთვის ჯიმ კერისა და მინ აჰის სურთიერთობა რამდენიმე წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. მათი ერთობლივი ფოტოები ჯერ კიდევ 2022 წლის თებერვალში გავრცელდა.

0: აქვე მინდა კიდევ ერთ ცოტა ყვითელ ამბავზე ვისაუბრო, სანამ ახალი პრემიერების შესახებ გავაგრძელებთ მე და თქვენ საუბარს. ამჯერად ამბავი უკავშირდება 57 წლის ჯენიფერ ლოპეს და მის პირად ცხოვრებას, რომელიც კვლავ მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრში არის და მისი საუბარი გადაწყდა ორი მიზეზის გამო. პირველი ის, რომ თავი ჯენიფერ ლოპესი არაერთხელ გამოჩენილა ფილმში, რამოდენიმე ფილმში. ერთი ორი განსაკუთრებით დასამახსოვრებელი არის ალბათ ჩვენთვის, რასაც სამწუხაროდ ვერ ვიტყვით ახალ ნამუშევრებზე, მაგრამ ფილმები რომ გვერდზე გადავდოთ და მუსიკალური მხარეც რომ გვერდზე გადავდოთ, მისი პირადი ცხოვრება მეთანხმებით ალბათ რომ ყოველთვის საინტერესო არის ხოლმე ადამიანებისთვის. არტისტი დოლჩე გაბანას დღესადმი მეწმელი ღონისძიების დასასრულს დიჯეი მარტინში გამართულ საღამოზე ელეგანტური კაბით გამოჩნდა, რომლებიც დახვეწილი და თვალის მომჭრელი ნაკარგებით იყო გაფორმებული, თუმცა არც ეს არის მნიშვნელოვანი ამ ისტორიაში. იმიტომ რომ აქ მთავარი სიახლე ჯეილოსა და მისი პირადი მცველის თვალში საცემი ქიმია გახდა. ისინი მიემართებოდნენ ერთად გვერდი-გვერდ ხელკავის წითელ ხალიჩაზე და ერთმანეთს უღებოდნენ. ვიდეოში კი ნამდვილად იგრძნობოდა მათ შორის ქიმია. მეტიც, სულ ცოტა ხნის წინ ვარშავა ინსტაგრამზე ფოტოების სერიაც კი გაგურცელა, რომელშიც მისი პირადი მცველიც არის აღბეჭდილი და ერთ-ერთ ფოტოში ნათლად ჩანს ჯეილოს მზერა, რომელიც სწორედ რომ მისკენ არის მიპყრობილი. მედია, რა თქმა უნდა, აქტიურად საუბრობს ამ თემასთან დაკავშირებით და სავარაუდო რომ ის შესახებ მინდა გითხრათ, რომ მისი მცველი გამოიყურება ძალიან კარგად და არის უსიმპატიურესი. ყოველ შემთხვევაში ჩემ პირად მოსაზრებით მის ყოფილმეუღლეს ნამდვილად ჯობია. შეიძლება ნახეთ კიდევაც თქვენს ეს კადრები. რაღაცნაირად ალბათ ამ ყოლაფერმა გაგვახსენა ერთ-ერთი საკულტო ნამუშევარი ბოდიგარდი, სადაც ქემი ქოსნერთან ერთად ვიტნი ჰიუსტონი არაჩვეულებრივად ასრულებს როლს და სხვა შორის გუშინ წინ უყურე კიდევ ერთხელ ამ ფილმს დიდი ხნის ნანახი, დიდი ხანი გავიდა, რაც არ მიყურებია ზოგადად მჩვევია ხოლმე ესე ხელმეორედ ფილმების ყურება და რაღაცნაირად ეს ნასიამოვნები დაურჩა ამ ყოლაფრით. ამიტომ ბოდიგარდის ისტორია გაგვახსენა ყოველას ჯენიფერ ლოპესისა და მისი მცველის ერთად გამოჩენა წითელ ხალიჩაზე. მამაკაცი სიმპათიურია, ნამდვილად არ დაეწუნება არაფერი, ამიტომ შეგიძლიათ ვებზეც ფორტუნა წერტილიჩიზეც შეგზანდეთ და თავად მიმოიხილოთ ფოტოსურათები. ახლა რომ დაუბრუნდეთ პრემიერებს, მინდა რომ მენჰეთენზე ვისაუბროთ მე და თქვენ, იმიტომ რომ Universal Pictures-მა მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება, რომ კრისტოფერ ნოლანის ოდისეაში შესრულებული პენელოპეს როლისათვის ენ ჰეთავეი ოსკარზე მეორე ხარისხოვანი ქალი მსახიობის ნომინაციაში წარადგინოს. სტუდია ამ ნომინაციაში ოდისეას კიდევ ერთ მსახიობს, კირკეს როლის შემსრულებელ სამანტა მორდონსაც წარადგენს.
1: ეთერშია კინომანი.
0: შესაბამისად, Universal-ს ექნება შესაძლებლობა აკადემიის ისტორიაში ყველაზე გავრცელებულ ორმაგ ნომინაციას გამოკრას ხელი. ასეთი ამბავი არის, რომ მეორე ხარისხოვანი ქალი მსახიობის ორი ნომინანტი ერთი და იმავე ფილმიდან იქნება, თუმცა ამას უარყოფითი მხარეც აქვს. ჰეთავეისა და მორტონს ერთმანეთთან კონკურენცია მოუწევთ, მაგრამ ვისთვის არის ეს უარყოფითი, ჯერ კიდევ საკითხავია. რეალურად შეიძლება თავად სულაც არ აქვს პრობლემა ამასთან დაკავშირებით. ჰეთავეიმ პირველი ოსკარი 2013 წელს, სწორედ რომ მეორე ხარისხოვანი როლისათვის მოიპოვა, მიუზიკლში შესრულებული ფინტინის როლისათვის. ოპენჰაიმერის შემდეგ კი ოდისეა კრისტოფერ ნოლანის პირველი ნამუშევარი არის. ოპენჰაიმერმა ოსკარის დაჯილდოებაზეც, რომ საუკეთესო კინოსურათისა და საუკეთესო რეჟისორის ნომინაციაში მოიპოვა გამარჯობა და რაც შეხება ოდისეას, მისმა მსოფლიო შემოსავალმა მილიარდს გადააჭარბა. ამიტომ შეიძლება ვივარაუდოთ ის, რომ მასაც დატვირთული ოსკარების საღამო ელოდება წინ. კიდევ ერთ ამბავს უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად თორნიკე გოგრიჭიანის წარმატებაზე და იცით რომ მსგავს მნიშვნელოვან ამბებს განსაკუთრებულ დროს უთმობ ხოლმე ჩემს გადაცემაში. ამბავი ასეთი არის, რომ ქართველი მსახიობი თორნიკე გოგრიჭიანი BBC-ს სერიალ მიჯნის შეუერთდა. ეს არის ბრიტანული დრამა, რომლის პრემიერა 2021 წელს შედგება. თორნიკე სერიალის მესამე სეზონში რუსი პოლკოვნიკის ფიოდორის როლით ჩაერთო. სეზონის პრემიერა კი BBC-ზე 30 აგვისტოს შედგება. მოქმედება სვალბარდზე მდებარე არქტიკულ კვლევით სადგურზე ვითარდება, სადაც სილვა და ლონგაკრიგ საიდუმლო მისიაში იღებენ მონაწილეობას. უნდა თქვა ისიც, რომ სერიალში თორნიკესთან ერთად Game of Thrones-ის ვარსკვლავი როუზ ლესლი, სიუზან ჯონსი, ჯეფ ბეკ, ლაუსენი და ასევე მასთან ერთად სტივენ მილერი, ნაომი იანგი, ისევე როგორც ბენჯამინ ვინრაიტი, ეიმი მენსონი, ერიკ გოდონი და დანუსია სამალი მონაწილეობა. შეგიძლიათ თორნიკეს კადრები სერიალიდან იხილოთ სხვადასხვა სოციალურ ოფიციალური ქსელის საშუალებით, მაგრამ მე აქედან მინდა რომ წარმატება უსრო ამას, მირორი გვაწვდის ინფორმაციას თემასთან დაკავშირებით და ეს არის ის ამბავი, რომელიც ბოლო პერიოდში, რომელმაც ბოლო პერიოდში კულტურის მიმართულებით რასაკვირველია ძალიან ძალიან გამახარა და იცით შემი დამოკიდებულება ამ თემასთან დაკავშირებით ისედაც.

არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ თორნიკე გოგრიჭიანზე გვიწევს საუბარი და ვისურვებდი სავარაუდოდ მეთანხმებით იმაში, რომ ასეთი ინფორმაციებით გამეხსნა ხოლმე გადაცემა კინომანი, მაგრამ ყველაფერი წინ არის. რაც შეეხება კიდევ ერთ ამბავს, მნიშვნელოვანი სიახლე, რომელმაც ამ კვირაში განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო და რასაკვირველია დროს დაუთმობთ, რომ გადაცემაში კინომანი ვისაუბროთ, არის ასეთი, რომ Beatles-ის FO Film Cinematic Event-ის ვარსკვლავები ბარი ქეოგანი, ჯოზეფ ქუინი და ჰარის დიკინსონი ფილმის გადაღებებზე შენიშნეს. მსახიობებმა A Hard Day Night-ის საწყის სცენაზე მიიღეს მონაწილეობა. რიჩარდ ლესტერის მიერ 1964 წელს გადაღებული ფილმი ჯგუფის ორდღიან თავგადასავალ სასახავს, ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი

0: ბეშდავი კადრი ბიტლზების თაყვანის მცემლებისაგან გაქცევის მცდელობა არის. ახლად გავრცელებულ ფოტოებში სწორედ ამ სცენის გადაღებები ჩანს. მერის მიერ გამართული ოფიციალური მიღების შემდეგ კი შენობის აივანზე გასული ჯგუფი დაახლოებით 200,000 ფანს მიეგება. შავ კოსტიუმებსა და ჰალსტუხებში გამოწყობილი მსახიობები კი გარეკნობითა და მანერებით საკმაოდ გვანან ჯგუფის წევრებს, რომლის ფოტოებიც სავარაუდოდ თქვენ უკვე ნახეთ, ისევე როგორც კადრები. აქვე მინდა ვთქვა, რომ ფილმში პოლ მაკარტნის როლს პოლ მესკალი ასრულებს, ჯოზეფ კუინი ჯორჯ ჰარისონის როლს, ბარი ქეოგანს რაც შეეხება შეასრულებს რინგო სტარის როლს, ხოლო ჰარის დიკინსონი ჯონ ლენონის როლში მოევლინება საზოგადოებას. პროექტის ფარგლებში 4 ფილმი გამოვა შეგახსენებთ. თითოეულ ჯგუფის ერთ წევრზე იქნება დაფუძნებული, თითოეულ მათგან საკუთარი ისტორია აქვს, თუმცა ერთად ქმნიდნენ ლეგენდას და ამიტომაც გადაწყდა, რომ ესე ცალკეულად მოგვიყვნენ ისტორია მათ შესახებ. ფილმის პრემიერას რაც შეეხება 2028 წლის აპრილში არის დაგეგმილი, თუმცა ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ვადები არ გადაივადებს და დათქმულ დროში შეგვეძლება ამ ყოველფრის ხელვა, მაგრამ ჯერჯერობით მაიკლის მეორე ნაწილს ველოდები მეპირადად. და კიდევ ერთი ამბავი, რითიც უკვე გადაცემის პირველი ნაწილი მიდა დავასრულო, Netflix-ის პროექტს უკავშირდება. Netflix-მა Sam Ford-ის ციხის ექსპერიმენტი გაიმეორა და სულ მალე გამოუშვებს სერიალს.
1: ეთერშია კინომანი.
0: Netflix-მა ცნობილი სტენფორდის ციხის ექსპერიმენტის მიხედვით ახალი დოკუმენტური სერიალი დაიწყო. სერიალის სახელწოდებით სტენფორდის ციხის ახალი ექსპერიმენტი 21 ოქტომბერს გამოვა. პირველი სეზონი 6 ეპიზოდისაგან შედგება, რომელთა ხანგრძლივობაც არის 45 წუთი. სტენფორდის ციხის ექსპერიმენტი ყოველთვის მხიბლავდა, განაცხადა პროექტის აღმასრულებელმა პროდიუსერმა ჯეინ ლიფსიცმა. სერიოზული ეთიკური ხაროზების მიუხედავად, მან დასვა ფუნდამენტური შეკითხვა, რომელიც დღეს კიდევ უფრო აქტუალური არის, როგორ მოქმედებს ზალაუფლება ადამიანთა ეთიკურ არჩევნებზე. ამ სოციალური ექსპერიმენტის ახლებურად გააზრება ერთ-ერთი ყველაზე ამაღელვებელი რამ იყო, რაც კი ოდესმე გამოგვიცდიაო. სტენფორდის ციხის ექსპერიმენტი 1971 წელს სტენფორდის უნივერსიტეტის კამპუსში ფსიქოლოგიის პროფესორ ფილიპ ზიმბარდოს ხელმძღვანელობით ჩატარდა. ექსპერიმენტი, რომელიც თავდაპირველად ორ კვირაზე იყო გათვლილი, ერთ კვირაზე ნაკლებ დროში შეწყდა, რადგან ზედამხედველობის როლებში მყოფმა პირებმა პატიმრებად განაწილებულ სტუდენტებზე ძალადობა დაიწყეს, რასაც სხვა ეთიკური პრობლემები ცდაება და ამ და იმავე პერიოდში ჩატარებულმა სხვა ექსპერიმენტებმა დასაბამი მისცა ექსპერიმენტთა წესების გამკაცრებას, რათა მონაწილეთა დაზიანება თავიდან აერიდებინათ. ვერი ერთი მოგვეწოდა ინფორმაცია და სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ გახსენებთ, რომ Netflix-მა სტენფორდის ციხის ექსპერიმენტი გამოიმეორა და გამოუშვებს სერიალს. არ ვიცი ოღონდ რამდენად წარმატებული და ყურებადი იქნება, დიდი ალბათობით იქნება. მაშ ასე მინდა რომ იყოთ ახლა მომართულები ჩვენს ტალღაზე, ამიტომ რომ ერთ-ერთი ფილმის ცნობილი შინაარსი უნდა მოყვეთ.
1: დარეკე ნომერზე 2-381-385.
2: კინომანი.

0: ცნობილი ფილმის მოკლე შინარს, ეს არის ნამუშევარი, როგორც თავშივე გითხარით, 2381385 დაიმახსოვრეთ, ველოდები თქვენს გააქტიურებას. ეს არის ნამუშევარი, რომელიც 1996 წელს იხილა საზოგადოებამ. გახლავთ თბილის საშობაო კომედიურ-დრამატული ფილმი, რომელშიც მთავარ როლებს ასრულებენ ჩვენთვის სახვარელი მსახიობები, რა თქმა უნდა, სახელებს არ დავასახელებ, როგორც ეს ადრე დამემართა, რომ გამოვაცხადე პირდაპირ ეთერში, ვინ იყო მთავარი როლის შემსრულებელი. ფილმის სიუჟეტი ვითარდება პროტესტანტი პასტორის ჰენრი ბიქსის გარშემო, რომელიც ცდილობს გადაარჩინოს თავისი პატარა გაჭირვებული საზოგადოებრივი ეკლესია გაყიდვისაგან. ამავდროულად პრობლემების გამო მას ნაკლები დრო რჩება ოჯახისათვის, ცოლისთვის, ჯულიასათვის, რომელიც ეკლესიის გუნდში მღერის, და მათი პატარა ვაჟისთვის. სასოწარკვეთილი ჰენრი ლოცულობს და დახმარებას იტყოს. ღმერთი მას დასახმარებლად უგზავნის დადებით ელეგანტურ ანგელოს, სახელად დადლის. მივესალმო ადამიანს, რომელიც ხაზზე არის. აბა, ბოლომდე არ მქონდა, ბოლომდე არ მქონდა ოღონდ მოკლე შინაარსის ამოკითხვა დამთავრებული. თუ თქვენ მიხვდით რა ფილმზე არის საუბარი?
1: მე მიხვდი.
0: აბა,
1: ვაიფ უნდა იყოს, თუ სწორედ მიხვდი.
0: როგორ?
1: Pitcher wife ან პასტორი?
0: კი ბატონო, Pitcher's wife, დიახ. ვინ თამაშობს მთავარ როლს, გეცოდინებათ?
1: ვიტნი ჰიუსტონი არის, სწორედ მახოს მანგო მაგითი მიხვდი ზუსტად.
0: კი ბატონო, თქვენი სახელი მითხარით?
1: ვაჟა მქვია მე.
0: ბატონო ვაჟა, მე გქონი პირველად გვერდა კოდ გადაცემაში და გამიხარდა.
1: კი კი კი.
0: ძალიან კარგი.

0: გირეკავთ დიდ ბევრი ხა დიდი ხანია გისმენთ, მაგრამ პირველად გირეკავთ.
1: ძალიან გამიხარ და აწი სულ დაგვირეკეთ ხოლმე, არ არის პრობლემა. ბატონო ვაჟა, თქვენ გადმოგესმათ კავია სიტი მოლის კინოთეატრის ბილეთები, მაგრამ არ გამითიშოთ, ერთ-ერთს მიღმა ცოტა ხანი დამელოდეთ, უნდა გითხრათ თქვენი მონაცემები, უნდა მოვაგროვო, ასე რომ თქვათ, რომ გადმოგცეთ კუთვნილი პრიზები. ბატონ ვაჟას დავემშვიდობები პირდაპირ ეთერში და ჩვენ უბრალოდ ლაინაპს წარმოვადგენთ აქვე, თუ რას ნახავთ კინოთეატრებში დღეს, ხოლ და მომდევნო დღეებში. ამიტომ მიყავით ყურადღებით, ჩვენი გადაცემაც ნელ-ნელა უკვე თავის დასასრულს მიუახლოვდა და დაგემშვიდობებით კეთილი სურვილებით.
2: კინოაფიშა.
1: მრავალფეროვანი ჩამონათვალი გვაქვს, სხვა შორის ბრედ პიტის მონაწილეობით მხეცის გული მინდოდა მეხილა და მენახა, მაგრამ ვერ მოახერხე. შეგიძლიათ ნახოთ დევიდ აირის ფილმი მხეცის გული, სადაც როგორც ვთქვით, ბრედ პიტი იღებს მონაწილეობას და ახალი ნამუშევარია და შესაბამისად უნდა იყოს ძალიან კარგი და საინტერესო. ნუ რეკომენდაციას ვერ გავცემ იქიდან გამომდინარე, რომ არ მაქვს ნანახი, მაგრამ რადგან ბრედია მთავარი როლის შემსრულებელი, რატომ უნდა იყოს ცუდი? Twilight-ის ხელო არის შესაძლებელი ლაბელი, ბოროტების სავანე, ისევე როგორც პრაქტიკული მაგია 2 და კარგახანია ეს ნამუშევარი გადის, მია და მონსტრები, ასევე შეგიძლიათ იხილოთ კოიოტო ვილი, სპაიდერმენი ახალი დღე, ამავდროულად ასტრალსაც იხილავთ, ოდისეასაც იხილავთ, რომელიც ყველამ ნახა, მე მგონი ჩემს გარდა, ლეკვების პატრული შეგიძლიათ ნახოთ, ყოველ შემთხვევაში პატარებისთვის გააკეთოთ არჩევანი, მოანა მათ შორის მინიონები და მონსტრები მხოლოდ ერთი ღამით. ასევე თქვენ შეგიძლიათ ბოროტების სავანესაც უყუროთ, ისევე როგორც არასწორი და ალები, სადაც მე და ჩემი დაქალები აუცილებლად სწავლობთ და მასთან ერთად ნახავთ ასევე დიგერსაც. ასეთი არის გადაცემა კინომანი, რომელიც დღეისთვის დაგემშვიდობებად საუკეთესო სურვილებით, მაგრამ ჩემი და თქვენი მეგობრობა გრძელდება, იმიტომ რომ დღეს საღამოს 10 საათამდე ვისაუბრებ ძირითად შემთხვევაში უკვე კულტურის კი არა და შოუ ბიზნესის სიახლეებზე. ნახოთ მუსიკის მიმართულებით რა გაკეთ და ახალი და საინტერესო. სიამონებით საუბრებზე კი მშვიდობიან გადაადგილებას ისურვებთ ყველას.
2: გიყვარს კინო? ხარ აზარტული? მაშინ უსმინე ყოველ ხუთშაბათს 15 საათსა და 30 წუთზე კინომანი. გამოიცანი ფილმი დარეკე პირდაპირ ეთერში ნომერზე 2-391-385 და გახდი გამარჯვებული. კინომანი კვანსასთან ერთად. კინომანის პარტნიორია კავია სიტი მოლი. რეკლამა. სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC-ს გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: Dialogi Forte გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. Dialogi Forte-ს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
8: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@gize ან დაგვიკავშირდით 577-301010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
9: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში.

0: ზემორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. eurocredit.gr
1: 2.18.30.30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: შენირჩევ ფერად თავას. შენირჩევ ავტორადიოს.
4: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2.22.18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
6: Schlageris sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ავტომობილების სამყაროში ალბათ არც ერთ თემაზე არ არსებობს იმდენი მითი, რამდენი ყოველდღიურ ექსპლუატაციაზე. ნეიტრალში ჩაგორება საწოლს ზოგავს. დილა ზრავა აუცილებლად უნდა გაახურო. პრემიუმ ბენზინი უფრო სწრაფს გახდის მანქანას. კონდიციონერი ბევრად მეტ საწოლს ზვავს. ელექტრომობილები სულ იწვიან, ანუ ცეცხლი ეკიდებათ. გავარკვიოთ ამ ყველაფერში რამდენია სიმართლე. დავიწყოთ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მითით. ნეიტრალში ჩაგორება მართლა ზოგავს თუ არა საწვავს. ერთი შეხედვით ლოგიკურია, თუ ძრავა ბორბალს აღარ ატრიელებს, თითქოს ნაკლები საწვავი უნდა დაიხარჯოს. მაგრამ თანამედროვე ავტომობილებში ხშირად პირიქით ხდება. როდესაც დაღმართზე სიჩქარე ჩართული გაქვთ და ფეხი გაზიდან აგიღიათ, ბევრი თანამედროვე ინჟინრული ძრავა საწვავის მიწოდებას თითქმის მთლიანად წვევს. ანუ მანქანა მოძრაობს ინერციით, მაგრამ საწვავი აღარ იწვის. თუ ამ დროს ნეიტრალში გადაიყვანთ, ძრავამ საკუთარი მუშაობა მაინც უნდა შეინარჩუნოს და ამისთვის საწვავი ისევ სჭირდება. შედეგი, ხშირ შემთხვევაში ნეიტრალში ჩაგორება არც ეკონომიურია და უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც უარესია, რადგან ძრავის დამოხრუჭებას კარგავთ. ახლა გადავიდეთ დილაზე. წლების წინ მართლაც აუცილებელი იყო მანქანის რამდენიმე წუთით გახურება. მაგრამ ეს იყო კარბურატორიანი ეპოქა. თანამედროვე ინჟინრულ ძრავებში საკმარისია დაახლოებით 20-30 წამი, სანამ ზეთი სრულად გადანაწილდება. ამის შემდეგ საუკეთესო გახურება მშვიდი მოძრაობაა, მაღალი ბრუნების გარეშე. ანუ თუ ყოველ დილით 10 წუთი ეზოშით გახართ და ელოდები ძრავამ გაიღვიძოს, თქვენ უბრალოდ საწვავს ხარჯავთ დიდი ალბათობით. კიდევ ერთი მითი ბენზინს ეხება. ბევრს გონია, რომ პრემიუმ ბენზინი ავტომატურად უფრო ძლიერ ძრავს ნიშნავს. რეალურად პრემიუმის მთავარი განსხვავება ოქტანური რიცხვია. თუ თქვენი ავტომობილი სწორედ ასეთ საწვავზეა გათვლილი, პრემიუმი აუცილებელია. მაგრამ თუ მწარმოებელი ჩვეულებრივ ბენზინს გირჩევთ, უფრო ძვირი საწვავის ჩასხმა, როგორც წესი, არც ცხენის ძალას მოგიმატებს და არც საწვავის ხარჯს მნიშვნელოვნად არ შეამცირებს. და ახლა ზაფხულის ყველაზე საკამათო ცნობილი თემა. რა უფრო ეკონომიურია, კონდიციონერი თუ ღია ფანჯრები? ქალაქში დაბალ სიჩქარეზე ღია ფანჯრები ხშირად მართლაც უფრო ეკონომიურია. მაგრამ ავტომაგისტრალზე სიტუაცია იცვლება. 100-120 კმ/სთ ღია ფანჯრები ჰაერის წინააღმდეგობას მნიშვნელოვნად ზრდის, რის გამოც ძრავა მეტ ენერგიას ხარჯავს. ასეთ სიჩქარეებზე ხშირად კონდიციონერის გამოყენება უფრო ეფექტურიც კი შეიძლება იყოს. და ბოლოს ყველაზე ხმაურიანი თემა. მართლა უფრო ხშირად იწვის ელექტრომობილები? სოციალურ ქსელებში ასეთი ვიდეოები ხშირად ვირუსულად ვრცელდება, ამიტომ ბევრს გონია, რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მაგრამ სტატისტიკა აჩვენებს სხვა რამეს. კვლევების მიხედვით შიდა წვის ძრავიანი ავტომობილები გაცილებით უფრო ხშირად იწვის, ვიდრე ელექტრომობილები. მართალია, ლითიუმ-იონური ბატარეის ხანძარი ჩაქრობისას უფრო რთულია, თუმცა თვითონ ასეთი შემთხვევები გაცილებით იშვიათი. ასე რომ ზოგჯერ ყველაზე ხმამაღალი ამბავი ყველაზე გავრცელებულ მოვლენას სულაც არნიშნავს. ავტომობილების სამყაროში მითები ხშირად 10 წლეულების განმავლობაში ცოცხლობს. მაგრამ ტექნოლოგიები იცვლება. და ის, რაც მამების ან ბაბუების მანქანებისთვის სწორი იყო, სულაც არნიშნავს, რომ ჩვენი მანქანისთვისაც ასეა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63-33.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სასარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: Healthy G დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი თუ ხელსაწყობის დაფაზეინდება წითელ ფრჩხილებში ჩასმული ძახელის ნიშანი, ანუ ის ნატურა, რომელიც ხელის მოხრუჭის ამოწევისას ინდება, მაგრამ მოხრუჭი რეალურად არ არის ამოწეული. მანქანა სამოხრუჭო სისტემაში სამოხრუჭო სითხეა კლია და დამატება საჭიროებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ბევრი სითხის დამატება კარგი არ იქნება. სავარაუდოდ სითხის დონემ დაიწია, რადგან სამოხრუჭო ხუნდები რაღაც დონემდე გაცვდა. სასურველია გადაამოწმოთ ხუნდების მდგომარეობაც. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: Taylor Swift-მენს ვოტა სიმღერის სახელწოდებით მომღერალი, რომელიც სამხრეთ აფრიკელი არის წარმოშობით და შეიძლება ითქვას, რომ ფაქტიურად ეს კონკრეტული ნამუშევარი გახდა მისთვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჰიტი, რომელმაც Taylor საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. როგორც ვთქვით, სამხრეთ აფრიკელი მომღერალი და სიმღერების ავტორი არის, დაბადებული იოჰანესბურგში და მისი მუსიკა ერთიანებს ამაპიანოს, ისევე როგორც პოპს, თუმცა განსაკუთრებით გამოკვეთილი არის ბიტის მიმართულებით R&B და Afrobeat-ი და სწორედ ამაპიანოს ელემენტებმა მის მუსიკას გამორჩეული, ესე რომ ვთქვათ, სამხრეთ აფრიკული ჟღერადობა მისცა. გამოვიდა ეს ტრეკი 2023 წლის 28 ივლისს და თავდაპირველად Taylor-ის სადებიუტო სტუდიური ალბომის მთავარი სინგლი იყო. რაც შეეხება წარმატებას Billboard-ის ხელასეულში, ნომერ 17 პოზიციაზე მოხვდა. ასევე Hot R&B Hip Hop Song Chart-ში ნომერ 1 პოზიციამდეც მოახერხა ასვლა. სიმღერამ კი Taylor გახადა Billboard 200-ის ისტორიაში ყველაზე მაღალ პოზიციაზე ასული აფრიკელი ქალი სოლო არტისტი. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ისტორიაში არის ის, რომ 4 წელს Waterma Taylor-ის პირველი Grammy მოუტანა, უფრო მეტი შემიძლია ვთქვათ, რომ მან მოიგო Best African Music Performance კატეგორია, რომელიც Grammy Award-ზე პირველად 2024 წელს გაიცა. შესაბამისად Taylor გახდა ამ ახალი კატეგორიის პირველი გამარჯვებული ისტორიაში. ანუ ამ სიმღერამ მას უბრალოდ ჰიტი კი არ შეუქმნა და წარმატება Grammy-ის ისტორიაშიც ჩაწერა მისი სახელი, ეს რომელიც კაცობრიობას ემახსოვრება. სიმღერის წარმატება იმდენად სწრაფად მოახერხა ზრდა და Taylor-ის პოპულარობა, რომ 2024 წლის მარტში, როცა მისი სადებიუტო ალბომი სწორედ რომ სახელწოდებით Taylor გამოვიდა, Grammy-ის ოფიციალური გამოცემა უკვე წერდა, რომ ერთი წლის წინ ის ჯერ კიდევ ელოდებოდა დიდ გარღვევას, ახლა კი უკვე Grammy-ის მფლობელი და Billboard-ის ხელიასეულის ტოპ 10 არტის შორის მოხვედრილი მომღერალი არისო. Taylor-ის წარმატება პრინციპში ამ სიმღერით არ სრულდება. 2026 წელსაც მან კიდევ ერთი Grammy მოიგო, ამჯერად ფოსტუს არისთვის და ისევ Best African Music Performance-ის კატეგორიაში. ასთანგვარად სიმღერა უკვე 00 თავის დასასრულს მიუახლოვდა. საეთერო სტუდიაში თქვენთვის კლავს კონცაქტელებს მუშაობას და მინდა რომ ხვალინდელი დღის ამინდის ინფორმაციასაც გადავალოთ აქვე თვალი. ცნობები, რომელსაც გვაწდიან მეტეოროლოგები, თქვენ კი სიამოვნებით საუბზაზე, მშვიდობიან გადაადგილებას გისურვებთ.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიო ეთერში.
0: სოლეთ საქართველოს სვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე სინოპტიკოს დაცნობით ელოდება წვიმა, სოხუმს 18 გრადუსიელის ფოთის და ბათუმის მსგავსად მესტიაში კი 8 გრადუს ვარაუდობენ, სუკდეში 17, 15, ოზურგეთში 16 კი არის ფოჩი აღნიშნული. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე წვიმიანი გველოდება, ახალციხეში 15, 14 ბორჯომში ველოდებით, გორში 16, 13 ცხინვალში არის მაქსიმალური ტემპერატურა, თელავში ხვალისთვის 18 გრადუს გაუტოლდება, რუსთავში 21 ელის და ვისაუბროთ თბილისზე, სადაც არის მაქსიმალური მაჩვენებელი 19 გრადუს მიაღწევს დღე მეანი იქნება.
2: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
0: საათი და 23 წუთია.
2: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: 16:20 წუთზე ჩვეულებრივ ამებრ მოგესალმებით და კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ სპორტის სიახლეებს. ხვალ საქართველოს ნაკრები ერთა ლიგის მესამე ტურის შეხვედრას უნგრეთის წინააღმდეგ ბუდაპეშტში გამართავს. გუშინ ნაკრებმა თბილისში მიხეილ მესხიორზე ივარჯიშა, ხოლო უკვე დღეს რამასვანაძის გუნდი შეხვედრის მასპინძელ პუშკაშ არენაზე ივარჯიშებს, ან შეიძლება უკვე ვარჯიშობს კიდეც. უნგრეთის საქართველოს შეხვედრა ხვალ 2 ოქტომბერს თბილისის დროით 22:45 წუთზე დაიწყება. მატჩს სერბი არბიტრი ივანოვიჩი განსჯი. სავარაუდო შემადგენლობა ცნობილია ჩვენი გუნდისა: მამარდაშვილი, გოგლიჩიძე, დვალი, ლოჩოშვილი, კაკაბაძე, ქოჩორაშვილი, კიტეიშვილი, ჩაკვეტაძე, წიტა

0: ეშვილი კვარაცხელია და მიქაუტაძე წარმატებებს უსურებ ჩვენ გუნდს და ამ მეტად საჭირო სამი ქულის მოპოვებას.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: ცნობილი საფეხბურთო ექსპერტის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, საუდის არაბეთის კლუბის ალ-იტიჰადის დატოვების შემდეგ 51 წლის პორტუგალიელმა სპეციალისტმა სერჟიო კონსეისაუმ რამდენიმე წინადადება უარყო მას დასაქმების ვარიანტი ისევ საუდის არაბეთსა და თურქეთის ჩემპიონატში ჰქონდა, თუმცა გამოცდილ სპეციალისტს მუშაობა მხოლოდ ტოპ 5 ლიგის ბინადარ ევროპის კლუბებში სურს და შემოთავაზებას ელოდება. კონსეისაუმ სახელი პორტოში წარმატებული მუშაობით გაითქვა, ის მცირე ხნით მილანსაც თავკაცობდა, თუმცა როსონერიში მაინდამაინც დიდ წარმატებებს ვერ მიაღწია.
2: Sport News.
0: ლეგენდარული ესპანელი მწვრთნელი ხოსეპ გვარდიოლა თავისი ყოფილი გუნდის მანჩესტერ სიტის ფინანსური წესების დარღვევაში დადანაშაულებას სოციალური ქსელის მეშვეობით გამოეხმაურა. ის ქალაქელებს 10 წლის განმავლობაში ავარჯიშებდა და კლუბს 20 ტიტული მოაპოვებინა. გვარდიოლამ აღნიშნა, რომ ის ამ რთულ სიტუაციაში გუნდის გვერდითაა. მინდა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით სიტის ყველა გულშემატკივარმა იცოდეს, რომ ახლა მათ გვერდით ყველაზე მეტად ვარ. ყოველთვის უჭერდი ხარს და მომავალშიც მხარს დაუჭერ ჩემ კლუბს, მფლობელს, თავმჯდომარეს, ფეხბურთელებს და პერსონალს. ჩვენ უნიკალური გულშემატკივრებს და ჩვენს უნიკალურ გულშემატკივრებს მინდა მკაფიოდ განვაცხადო, ჩვენ ამას ერთად გადავლახავთ. ყველანი ძალიან მიყვარხართ, დაწერა გვარდიოლამ. შეგახსენებთ, რომ პრემიერ ლიგის ფინანსური წესების დარღვევასთან დაკავშირებულ 115 ბრალდებიდან მანჩესტერ სიტი 114 ეპიზოდში დამნაშავედ წნეს. საქმე მოიცავს ფინანსური ინფორმაციის შესაძლო გაყალბებას, ფეხბურთელებისა და მწვრთნელებისთვის განხორციელებულ გადახდებსა და ფინანსურ კონტროლის მოთხოვნების შეუსრულებლობას. გუნდს სხვათაშორის გასაჩივრების უფლება ხვალამდე აქვს, ასე რომ დაველოდოთ მოვლენათა განვითარებას ამ ამბის გარშემო. როგორც კი რამე სიახლე გამოჩნდება, ყოველთვის გაგაგებინებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი გამოშვებების მეშვეობით. ამ დროისთვის კი სულაც გახვდათ სპორტის სიახლეები უფრო ბრწლად, როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G-და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით. მე დღეს ამით გემიშვიდობებით ხვალამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
3: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან, სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიოს ეთერში. ხელის მუხრუჭის გამოყენება, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია დაღმართზე პარკირებისას, მაგრამ მისი გამოყენება რეკომენდირებულია მაშინაც, როდესაც მანქანას სწორ ადგილზე ვაჩერებთ. თუ ხელის მუხრუჭს არ გამოვიყენებთ პარკირების შემდეგ, ავტომობილის მთლიანი მასა აწვება გადაცემათა კოლოფის მექანიზმს და დროთა განმავლობაში იგი მწყობრიდან გამოხავს. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
4: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თითა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
0: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ველოზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს.

0: როსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სრულდა ნუდარდოთ
1: დაკოკე ავტორადიო მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში
2: ასაფეთ გიბრუნდებით ავტორადიოს ტალღაზე ამჯერად ვისაუბროთ ლუკოილზე, გალფზე და რომპეტროლზე. ლუკოილის ქსელში დღეისთვის სუპერის ღირებულება ლიტრზე 4.48 თეთრი გახლავთ. თუ პრემიუმი შეძენას აპირებთ, ამ შემთხვევაში გაითვალისწინეთ, რომ ლიტრის ღირებულება 4.3 თეთრია, ევრო რეგულარის ფასი 3.83, ევრო დიზელის კი 4.76 თეთრი. გალფის ქსელში სუპერის ფასი 4.45 თეთრი ადგენს, პრემიუმის ღირებულება 4.9 თეთრია, ევრო რეგულარის საფასური 3.89 გახლავთ, ევრო დიზელის ღირებულება კი 4.75. რომპეტროლის ქსელში კი 4.50 თეთრია სუპერის ფასი, პრემიუმის 4.5 თეთრი, ევრო რეგულარის ღირებულება 3.84 გახლავთ, ევრო დიზელის შეძენა კი დღეისთვის შეგიძლია 4.67 თეთრი.
3: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ავტორადიო. მოგწოს. მოსმენთ. მოძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: დღის ლეგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლეგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ურთიერთობის კიდევ ერთ ახალ მუსიკალურ საათს ხსნით მე და თქვენ ჩვენს ტალღაზე და ამჯერად პოპკულტურის ტრიუმფზე მინდა ვილაპარაკო, რომელსაც კიდევ უფრო ვრცლად და კონკრეტულად ვებზე fortuna.gz-ზე მიმოიხილავთ, მაგრამ აქვე მინდა ვისაუბრო ამბავზე, რომ 27 სექტემბერს ლოს-ანჯელესში გამართული MTV Video Music Awards-ი მუსიკალურ ინდუსტრიაში რომ ნამდვილად გარდამტეხი იყო, ალბათ მოწმობს ყველა ის ამბავი, რაზეც კი გვისაუბრია აქამდე ეს ბოლო რამოდენიმე დღე არის ჩვენს ეთერში. ოფიციალური მონაცემებით შოუმ CBS-სა და MTV-ს არხზე ჯამში თითქმის 9 მილიონი მაყურებელი მიიზიდა. ეს არის დაჯილდოების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 2015 წლის შემდეგ, რამაც წინა წელთან შედარებით რეიტინგების რეალური 60%-იანი ზრდა დააფიქსირა. პოპკულტურის ერთ-ერთმა მნიშვნელოვანმა მუსიკალურმა მოვლენამ Snoop Dogg-ის მასპინძლობით დაამტკიცა, რომ ტრადიციული ტელეტრანსლაციებს მაყურებლის მიზიდვა კვლავ შეუძლია, თუ სცენაზე ინდუსტრიის გიგანტები იკრიბებიან. რა თქმა უნდა, ასე არის. ცერემონიის ასე წარმატებას ხელი რამოდენიმე ფაქტორმა შეუწყო. CBS-ზე დაჯილდოების დაწყებამდე ამერიკული ფეხბურთის ეროვნული ლიგის დაძაბული მატჩი გადაიცემოდა, სადაც ბალტიმორ რეივენსმა დილას კაუბოისი დაამარცხა. სპორტულმა ტრანსლაციამ არხზე მილიონობით მაყურებელი დატოვა, რაც პირდაპირ აისახა ცერემონიის სტარტზე არსებული ცნობით შოუს გახსნაზე მადონას პერფორმანსის დროს. მაყურებელთა რაოდენობამ პიკს მიაღწია და 16 მილიონს კი გადააჭარბა. 23 წლიანი პაუზის შემდეგ პოპის დედოფალმა შოუ გრანდიოზულად გახსნა. მან სცენაზე საბრინა კარპენტერთან და ასევე ჩარლი XCX-თან ერთად იმღერა, რომელიც შესანიშნავი იყო. ამასთან წლევანდელი ცერემონია გამორჩეული იყო ახალგაზრდა აუდიტორიის აქტიურობითაც. 18-49 წლის ასაკობრივი კატეგორიის გამორჩევით განსაკუთრებით, რომელთა ჯამურმა მაყურებელმა რაოდენობრივად შეადგინა 3 მილიონი. შოუმ საუკეთესო შედეგი აჩვენა 2018 წლის შემდეგ, ხოლო 25-54 და 18-34 წლის ჩათვლით ასაკობრივ ჯგუფებში 2019-2020 წლების შემდეგ ყველაზე მაღალი რეიტინგი დააფიქსირა. სარეკორდო ციფრების გარდა ცერემონია მუსიკალური მრავალფეროვნებითაც გამოირჩეოდა. განსაკუთრებული ემოციური დატვირთვა ჰქონდა ორ სპეციალურ ნომერს. Casey Musgraves-მა სენიდან პატივი მიაგო დოლი პარტონს, ხოლო რეიმ ტედი სვიმსმა, სომბრმა, ასევე ლამბერტმა და სხვებმა ჯორჯ მაიკლი გაიხსენეს. MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების წლევანდელმა დაჯილდოებამ დაამტკიცა, რომ სწორედ ჩერჩეული ვარსკვლავური შემადგენლობითა და მასშტაბური სანახაობით ტრადიციულ მუსიკალურ დაჯილდოებებს კვლავ შეუძლიათ მილიონობით ადამიანის ერთად შეკრება და ეპოქალური მომენტების შექმნა.
1: საათი სპონსორია RNG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 11 საათი და 6 წუთი შესრულდა. საღამომში დავის
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰოლივუდის მსახიობებმა ყველაზე კარგად იციან, როგორ ებრძოლონ ზედმეტ კილოგრამებს, თუმცა ამ დროს ისინიც უშვებენ შეცდომებს, რაც ჯანმრთელობის ფასად უჯდებათ. ხშირ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული სწრაფად ეფექტური დიეტების ფონზე წონაში კლება ხდება სითხის დიდი ოდენობით დაკარგვის ხარჯზე. ასეთი დიეტის შემდეგ კი კიდევ უფრო სწრაფად იმატებ წონაში. უკეთესია ისეთი დიეტის დაცვა, რომლის დროსაც კვირაში დაახლოებით 1 კილოგრამს დაიკრებთ და საკვებიც დაბალანსებული იქნება. ვთავაზობთ ჰოლივუდში ყველაზე პოპულარ როლი დიეტას თავისი უარყოფითი მხარეებით.
0: დეტაშია, გადაცემა ადრენალინი.
2: ადრენალინი.
1: კომპოსტოს დიეტა. ეს არის დიეტა, რომელიც ცნობილია როგორც წონაში სწრაფად დაკლების ფანატი. ამ დიეტის დროს 7 დღის განმავლობაში უნდა მიირთვათ კომპოსტოს წვნიანი, ხილთან, ბოსტნეულთან, თევზთან და ქათამთან ერთად. ამბობენ, რომ ამ

0: ეთეთ ერთ კვირაში რამდენიმე კილოგრამის დაკლებაა შესაძლებელი. როგორც ცნობილია, კომპოსტო ცხიმების წვას უწყობს ხელს. ალბათ გაინტერესებთ ბნებს თუ არა ჯანმრთელობას. ასეთი დიეტის დროს ორგანიზმი კარგავს კუნთოვან ქსოვილს და ირღვევა ნივთიერებათაცვლა. შეიძლება ზიანი მიეღენოთ ნაწლავებს, ასეთ დროს კარგავთ ნახშირწყლებს და არა ცხიმს. არ არის ბალანსირებული და თუ ნებისყოფა არ გაქვთ, ვერც გაუძლებთ. ერთი კვირის შემდეგ კი თუ ჩვეულ რეჟიმში დაიწყებთ ჭამას, ორმაგად მოიმატებთ. ეს დიეტა კარგია მათთვის, ვინც რამდენიმე კილოგრამი მოიმატა და ისევ ჩვეულ ზონას უნდა დაუბრუნდეს. გრეიპფრუტის დიეტა. ყოველი ჭამის შემდეგ საჭიროა ნახევარი გრეიპფრუტის მირთმევა. ის შეიცავს ფერმენტებს, რომლებიც ხელს უწყობს ცხიმისთვის. ასევე კალორიების რაოდენობა უნდა იყოს, რაც შეიძლება ნაკლები. ამბობენ, რომ ასეთი დიეტით სამკვირაში 10 კილოგრამის დაკლებაა შესაძლებელი. როგორც ცნობილია, სწორედ ამ დიეტით სარგებლობდა ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი. არის თუ არა ჯანმრთელობისთვის საზიანო? გრეიპფრუტი დიდი რაოდენობით C ვიტამინს შეიცავს. ვარდისფერი გრეიპფრუტი კი ბეტა-კაროტინსაც. ყველა დაბალკალორიული დიეტა ძალიან საზიანოა ორგანიზმისთვის, განსაკუთრებით კი საჭმის მომნელებელი სისტემისთვის. გარდა ამისა, იკარგება კუნთოვანი ქსოვილი. ამ დიეტის დაცვა შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ ალერგია არ გაქვთ ციტრუსებზე და ამასთან მოგწონთ გრეიპფრუტის გემო. დიეტა ძალიან დაბალკალორიულია. ამის გამო ხშირად გექნება ცისუსტე და გაღიზიანებადობა. გარდა ამისა, შესაძლოა სპორტითაც ვერ დაკავდეთ, ვინაიდან ამისთვის უბრალოდ ძალა არ გეყოფათ. სხვათა შორის, თუ გრეიპფრუტს ჩვეულებრივად დღის რაციონში დაიმატებთ, ის დაგეხმარებათ რამდენიმე 17 კილოგრამის დაკლებაში.
1: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
2: რეკლამა. სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
4: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამ ამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 889 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი თავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ. ხვალინდელი დღის პროგნოზს უნდა გავეცნოთ. დასავლეთ საქართველოს სინოპტიკოსთა ვარაუდით ხვალისთვის ელოდება წვიმა, სოხუმის 18 გრადუსელის ფოთისა და ბათუმის მსგავსად მესტიას 8. 17 ზუგდიდში ველოდებით, ოზურგეთში 15, 16 კი ქუთაისში არის აღნიშნული. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება წვიმიანი, ახალციხეში 15, 14 ბორჯომში აღნიშნული, გორში 16, 13 ცხინვალში პროგნოზირებენ, თელავში 18, 21 კი დაფიქსირდება რუსთავში და რაც შეეხება თბილისს, არის მაქსიმალური მაჩვენებელი 19 გრადუსს მიაღწევს, დღე იქნება წვიმიანი.

0: ხუთი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. HelpG, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა ხდება მაშინ, თუ ძრავის ამუშავებისთანავე იწყება წრიპინის ხმა? ამ გაუმართაობის მიზეზი შეიძლება ორი იყოს: ძრავას რომელიმე ღვედი ან როლიკი, რომელიც ღვედზეა მიმაგრებული. უპირველესად ღვედი, რომლისგანაც ხმა ისმის, უნდა დააჭიმინოთ. შესაძლოა ის მისუსტებული იყოს და ამიტომ წრიპინებს, თუ ამანაც არ უშველა მთლიანად შეცვალეთ ღვედი. და თუ ესეც არ შველის, ხსნით ღვედს და მასთან დაკავშირებულ ყველა, ეგრეთ წოდებულ როლიკს ხელით სინჯავთ. ხელით გასინჯვის დროს ის არ იწრიპინებს, მაგრამ ექნება ეგრეთ წოდებული ლუფტი. ხელით ეს ძალიან იოლად ისინჯება. ტრიალისას ხელშივე შეიგრძნობთ მის უსუფთაო, არაგლუ უბრუნვას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ანჯერეთ კიდევ ერთ ამბავზე ვისაუბრებ და შემდგომ კლავაც მუსიკალური პაუზით გავაგრძელებთ ურთიერთობას. დიორის ჩვენებამ პარიზის მოდის კვერეულზე მოლოდინს გადააჭარბა ისტორიულ ბახში გამართული შოუ, არამხოლოდ მომავალი წლის გაზაფხული საფხულის უახლესი კოლექციის პრეზენტაცია, არამედ მსოფლიო დონის ვარსკვლავების ნამდვილ პოდიუმად იქცა. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ჩვენების წინარი კი ყოველთვის მიუთითებს ბრენდის სტატუსზე, მოდის სახლის კრეატიულმა დირექტორმა ჯონათან ანდერსონმა უდაოდ შეძლო ლო ერთ სივრცეში თანამედროვე კულტურის ყველაზე გავლენიანი სახეები შეეკრიბა, რადგან იქ ნამდვილი ვარსკვლავთ ცვენა იყო. შოუს მთავარი სენსაცია რიანა გახდა. მან საზოგადოება კიდევ ერთხელ გაოცა თავისი თამამი და ექსცენტრიული სტილით, რითაც ყველა ფოტოგრაფის ყურადღება მიიპყრო. ვარსკვლავურ სტუმრებს შორის ასევე იყვნენ ჯენიფერ ლოურენსი, კეით მოსი, მია გოცი, ანია თეილორ ჯოი, ისევე როგორც როსალია და სხვებიც. ფოტოებს ვებზეც ნახავთ. ფორტუნა წერტილი ჯი პარიზის მოდის კვირეული 8 სექტემბერს დაიწყო და 6 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. კვირეული 2027 წლის გაზაფხული ზაფხულის ქალთა მზა ტანსაცმლის კოლექციების წარსადგენად იმართება.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ნატურალური, ორგანული, სუფთა, ქიმიკატების გარეშე. ეს სიტყვები დღეს კოსმეტიკის შეფუთვაზე იმდენად ხშირად გვხვდება, რომ უკვე თითქოს ავტომატურად ვასკვნით, თუ ბუნებიდან მოდის, უფრო უსაფრთხო უნდა იყოს. მაგრამ არის თუ არა მართლაც ასე? დღეს Beauty Line-ში ვარკვევთ, ნატურალური ინგრედიენტები ყოველთვის უფრო უსაფრთხოა, ეს მითია თუ რეალობა? მოკლე პასუხი, ეს მითი გახლავთ, მაგრამ მოდი გავარკვიოთ რატო. პირველ რიგში ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, ნატურალური და უსაფრთხო ერთი და იგივე სულაც არ არის. ბუნებაში უამრავი სასარგებლო ნივთიერება არსებობს, რომელსაც კოსმეტიკაში წარმატებით ვიყენებთ, მაგრამ ბუნებაში არსებობს ისეთი ნივთიერებებიც, რომლებიც შეიძლება იყოს გამაღიზიანებელი, ტოქსიკური ან ალერგიის გამომწვევი. მაგალითად, ზოგიერთი ეთერზეთი ბუნებრივი წარმოშობისაა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მათი პირდაპირ კანზე გამოყენება ყველასთვის უსაფრთხოა. FDA-ის მიხედვით, ზოგიერთი მცენარეული ინგრედიენტი შეიძლება იყოს ტოქსიკური ან გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, ხოლო ზოგიერთი ციტრუსის ზეთი მზის სხივებთან ერთად კანისთვის პრობლემური შეიძლება გახდეს. ანუ ბუნება თავისთავად არც კარგია და არც ცუდი. თავარია რა ნივთიერება, რა კონცენტრაციით გამოიყენება, როგორ არის დამუშავებული და როგორ რეაგირებს კონკრეტული ადამიანის კანი. ბოლო წლებში განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ტერმინი Clean Beauty. იდეა მარტივია, მომხმარებელი ეძებს პროდუქტს, რომელიც მისთვის უფრო სუფთა, უსაფრთხო და მინიმალისტურია. მაგრამ აქ ერთი საინტერესო პრობლემა გვაქვს. Clean Beauty ერთიანი სამეცნიერო ან მარეგულირებელი კატეგორია არ გახლავთ. ანუ როდესაც პროდუქტზე წერია Clean, ეს ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ ის უფრო უსაფრთხოა ვიდრე პროდუქტი, რომელსაც ასეთი წარწერა არ აქვს. იგივე შეიძლება ითქვას სიტყვაზე ნატურალური. FDA-ის ოფიციალური განმარტებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში კოსმეტიკური ეტიკეტირებისთვის სიტყვა ნატურალურის ერთიანი რეგულაციური განსაზღვრება არ არსებობს. ამიტომ მხოლოდ წარწერით 100% ნატურალური პროდუქტის ხარისხსა და უსაფრთხოებაზე დასკვნის გაკეთება ნამდვილად არ ღირს. და აქ კიდევ ერთ საინტერესო მითს ვაწყდებით. ქიმიური ინგრედიენტები საშიშია, ბუნებრივი კი უფრო უსაფრთხო. სინამდვილეში ყველაფერი, რაც ჩვენს გარშემო არსებობს, ქიმიური ნივთიერებებისგან შედგება. წყალიც კი ქიმიური ნივთიერებაა. ამიტომ არასწორი კითხვაა, ქიმიური თუ ნატურალური. სწორი კითხვაა, რამდენად უსაფრთხო და ეფექტურია კონკრეტული ინგრედიენტი ამ ფორმულაში. მაგალითად, ლაბორატორიაში დამზადებული ინგრედიენტი შეიძლება იყოს ძალიან კარგად შესწავლილი, სტაბილური და კონკრეტული მიზნით ეფექტური. ამავე დროს, ბუნებრივი ინგრედიენტი შეიძლება ზოგიერთ ადამიანში გაღიზიანებას ან ალერგიას იწვევდეს. ამიტომ სინთეზური ავტომატურად არნიშნავს საშიშს, ისევე როგორც ნატურალური ავტომატურად არნიშნავს უსაფრთხოს, განსაკუთრებით ფრთხილად მგრძნობიარე კანის შემთხვევაში. თუ გაქვთ მგრძნობიარე კანი, ეგზემისკენ მიდრეკილება ან ალერგიული რეაქციების ისტორია, წარწერა ნატურალური არ უნდა იყოს თქვენი მთავარი კრიტერიუმი. პირიქით, ზოგიერთი ბუნებრივი სურნელოვანი ნივთიერება და ეთერზეთი შეიძლება კონტაქტური დერმატიტის გამომწვევიც კი გახდეს. ამიტომ თუ ახალი პროდუქტის გამოყენების შემდეგ კანი გექავებად, გეწვით, წითლდება ან გიჩნდებათ გამონაყარი, გახსოვდეთ, რომ ნატურალურობა სრულებით არ გამორიცხავს ალერგიას. დააკვირდით ინგრედიენტების სრულ ჩამონათვალს. ნახეთ, რა არის პროდუქტის მთავარი აქტიური კომპონენტი. თუ კანი მგრძნობიარე გაქვთ, ყურადღება მიაქციეთ სურნელოვან კომპონენტებსაც. და რაც მთავარია, აირჩიეთ პროდუქტი თქვენი კანის საჭიროების მიხედვით და არა მხოლოდ იმის მიხედვით, რამდენად ბუნებრივად ჟღერს მისი მარკეტინგი.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად. რეკლამა.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 თეთრად მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე მაგდრაივზე და შეუკვეთე მაქსმარტი გემრიელა ჭკვიანური.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: ქსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.40 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
0: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank.gr.
2: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
5: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ერთი მუსიკალური პაუზა ძნელ-ნელა თავის დასასრულს უახლოვდება. ჩვენს ტალღაზე საათის ბოლოსკენ ტრადიციულად საათის შრაგერის კატეგორიას მოვისმენთ. ახლა კი მინდა რომ ეროვნული ბანკის დადგენილებას ერთად გავეცნოთ. ოფიციალური მონაცემებით დღესთვის ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევროს საფასური შეადგენს 2 ლარს და 95 ცენტს, გერმანკას დელინგის ფასი 3.56 გახლავთ.
1: Автор радио. Мухтос. Мусмет. Музраут. Сиамо в мемит гасавле уксазе.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ავტომობილების სამყაროში ალბათ არც ერთ თემაზე არ არსებობს იმდენი მითი, რამდენი ყოველდღიურ ექსპლუატაციაზე. ნეიტრალში ჩაგორება საწოლს ზოგავს. დილა ზრავა აუცილებლად უნდა გაახურო. პრემიუმ ბენზინი უფრო სწრაფს გახდის მანქანას. კონდიციონერი ბევრად მეტ საწოლს ძოვს. ელექტრომობილები სულ იწვიან, ანუ ცეცხლი ეკიდებათ. გავარკვიოთ ამ ყველაფერში რამდენია სიმართლე. დავიწყოთ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მითით. ნეიტრალში ჩაგორება მართლა ზოგავს თუ არა საწვავს. ერთი შეხედვით ლოგიკურია, თუ ძრავა ბორბალს აღარ ატრიელებს, თითქოს ნაკლები საწვავი უნდა დაიხარჯოს. მაგრამ თანამედროვე ავტომობილებში ხშირად პირიქით ხდება. როდესაც დაღმართზე სიჩქარე ჩართული გაქვთ და ფეხი გაზიდან აგიღიათ, ბევრი თანამედროვე ინჟინრული ძრავა საწვავის მიწოდებას თითქმის მთლიანად წვევს. ანუ მანქანა მოძრაობს ინერციით, მაგრამ საწვავი აღარ იწვის. თუ ამ დროს ნეიტრალში გადაიყვანთ, ძრავამ საკუთარი მუშაობა მაინც უნდა შეინარჩუნოს და ამისთვის საწვავი ისევ სჭირდება. შედეგი, ხშირ შემთხვევაში ნეიტრალში ჩაგორება არც ეკონომიურია და უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც უარესია, რადგან ძრავის დამოხრუჭებას კარგავთ. ახლა გადავიდეთ დილაზე. წლების წინ მართლაც აუცილებელი იყო მანქანის რამდენიმე წუთით გახურება. მაგრამ ეს იყო კარბურატორიანი ეპოქა. თანამედროვე ინჟინრულ ძრავებში საკმარისია დაახლოებით 20-30 წამი, სანამ ზეთი სრულად გადანაწილდება. ამის შემდეგ საუკეთესო გახურება მშვიდი მოძრაობაა, მაღალი ბრუნების გარეშე. ანუ თუ ყოველ დილით 10 წუთი ეზოში გახართ და ელოდები ძრავამ გაიღვიძოს, თქვენ უბრალოდ საწოს ხარჯავთ დიდი ალბათობით. კიდევ ერთი მითი ბენზინს ეხება. ბევრს გონია, რომ პრემიუმ ბენზინი ავტომატურად უფრო ძლიერ ძრავს ნიშნავს. რეალურად პრემიუმის მთავარი განსხვავება ოქტანური რიცხვია. თუ თქვენი ავტომობილი სწორედ ასეთ საწვავზეა გათვლილი, პრემიუმი აუცილებელია. მაგრამ თუ მწარმოებელი ჩვეულებრივ ბენზინს გირჩევთ, უფრო ძვირი საწვავის ჩასხმა, როგორც წესი, არც ცხენის

0: ძალას მოგიმატებს და არ საწვავის ხარჯს მნიშვნელოვნად არ შეამცირებს. და ახლა ზაფხულის ყველაზე საკამათო ცნობილი თემა. რა უფრო ეკონომიურია კონდიციონერი თუ ღია ფანჯრები? ქალაქში დაბალ სიჩქარეზე ღია ფანჯრები ხშირად მართლაც უფრო ეკონომიურია. მაგრამ ავტომაგისტრალზე სიტუაცია იცვლება. 100-120 კმ/სთ ღია ფანჯრები ჰაერის წინააღმდეგობას მნიშვნელოვნად ზრდის, რის გამოც ძრავა მეტ ენერგიას ხარჯავს. ასეთ სიჩქარეებზე ხშირად კონდიციონერის გამოყენება უფრო ეფექტურიც კი შეიძლება იყოს. და ბოლოს ყველაზე ხმაურიანი თემა. მართლა უფრო ხშირად იწვის ელექტრომობილები? სოციალურ ქსელებში ასეთი ვიდეოები ხშირად ვირუსულად ვრცელდება, ამიტომ ბევრს გონია, რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მაგრამ სტატისტიკა აჩვენებს სხვა რამეს. კვლევების მიხედვით, შიდა წვის ძრავიანი ავტომობილები გაცილებით უფრო ხშირად იწვის ვიდრე ელექტრომობილები. მართალია, ლითიუმ-იონური ბატარეის ხანძარი ჩაქრობისას უფრო რთულია, თუმცა თვითონ ასეთი შემთხვევები გაცილებით იშვიათი. ასე რომ ზოგჯერ ყველაზე ხმამაღალი ამბავი ყველაზე გავრცელებულ მოვლენას სულაც არ ნიშნავს. ავტომობილების სამყაროში მითები ხშირად 10 წლეულების განმავლობაში ცოცხლობს. მაგრამ ტექნოლოგიები იცვლება. და ის, რაც მამების ან ბაბუების მანქანებისთვის სწორი იყო, სულაც არ ნიშნავს, რომ ჩვენი მანქანისთვისაც ასეა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: საბჭოთა ერთობის ახალი მუსიკალური საათი იწყება ჩვენ სტალღაზე 18 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში და ყოველ შეგახსენებთ რომ განსაგრძელებს გვანთან ურთიერთობას რომელიც საათის 20 წუთზე ამინდის ინფორმაციით დაგიბრუნდებათ
3: საათი სპონსორია RMG RMG-ის დროით საქართველოში
2: 18 საათი და 9 წუთი შესრულდა
3: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: Wildberries. Wildberries.
2: Wildberries. Wildberries.
1: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: რას ვაკეთებთ, როცა ხელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისე ამოვნეთ ახლით იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
9: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
11: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
12: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
13: 2-18-80-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომედული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: დასავლეთ საქართველოს სვალბადი ღრუბლიანობის ფონზე ოდება ხვალისთვის წვიმა. ტემპერატურა ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმს 18 გრადუსი ელის, ისევე როგორც ფოთსა და ბათუმს მესტიას 8, 17 ზუგდიდში პროგნოზირებენ 15, ოზურგეთში, ქუთაისში კი ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსს გაუტოლდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, 15 გრადუსი ახალციხეში, 14 ბორჯომში გველის, 16-ს გორში ვარაუდობენ, 13 ცხინვალში, თელავში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 18 გრადუსს გაუტოლდება, როსტოვს 21 ელოდება და რაც შეეხება თბილისს, დღის მანძილზე ჰაერის მაქსიმალური ნიშნული 19 გრადუსს მიაღწევს, დღე იქნება წვიმიანი.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: You
1: რა გითხრა შენ მაცოლმა მეზობლის ქალს რომ კოცნიდი? შენ წარმოიდგინე არაფერი. ისე ის ორი კბილი მაინც ამოსაღები მქონდა და.

ავტორადიო. მოხდეს. მოსმენთ. მოძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: შეხარნეს მიწამა.
1: მიაზდია 3:33 ავტორადიო სტალღაზე 18:40 შესრულდა ამასობაში საქართველოში და ურთიერთობას ყოველს რომ ვაგრძელებთ მე და თქვენ სიმღერა უკვე თავის დასასრულს მივახვალ და სანამ ლაიონელ რიჩი შემოვერთება ავტორადიო ეთერს მცირეოდენი სარეკლამო ჭრის დასრულებისთანავე და შემდგომ უკვე რიანა გაიჟღერებს მანამდე მაილი საიროზე მინდა ვისაუბრო იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს მაილის 10 სტუდიური ალბომი გამოსვლიდან სადებიუტო კვირაში ბილბორდ 200-ის საუკეთესო ალბომის პირველ პოზიციაზე მოექცა. რელიზის პირველ კვირაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ალბომმა 61000 ეკვივალენტური ერთეული დააგროვა. ამავდროულად ეს ალბომი საკულტო ჩარტში მაილის 6-ე ნომერ პირველი ალბომი გახდა მის მთლიან კარიერაში. საგულისხმო ის ის რომ ბოლო 13 წლის მანძილზე ეს მომღერლისათვის პირველი შემთხვევა არის, როდესაც ბილბორდ 200-ის სათავეში მოხვდა. წინა აღიარება მას წილად 2013 წელს ალბომით Bangers ხვდა. აქვე მინდა ვთქვა ისიც, რომ მუსიკალური კრიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ ეს გამარჯვება მომღერლის კარიერაში ახალ ეტაპს აღნიშნავს და კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს მის სტაბილურ გავლენას თანამედროვე პოპ ინდუსტრიაზე. თუმცა დეტალებს იცით, რომ ვებსაიტს ფორტუნა წერტილი GZ-ს მიმოიხილავთ. მაგრამ სულ ცოტა ხანში ასევე ვისაუბრებ კიდევ ერთ სიახლეზე, რომელიც ყოველაც რომ კულტურას უკავშირდება, საკულტო ბენდმა YouTube ახალი ალბომი და დოლი პარტონთან დუეტი დაგვიანოს, ამიტომ დეტალებზე უკვე მორიგი მუსიკალური საათის საწყის ვისაუბრებ, ამჯერად კი მცირეოდენი სარეკლამო ჭრაკველის.
2: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95-ად რა მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
3: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
5: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო то хази срулат фарос небесмери масштабиса და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2:30:63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: 2:38:30:30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: 出身で、昨年は台湾で最近、台湾で最近。
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რაც შეეხება ურთიერთობის კიდევ ერთ ახალ მუსიკალურ საათს, იცით რომ დაანონსებული ამბით უნდა გავხსნათ და ვისაუბროთ როგორც ლეგენდარულ ჯგუფზე, ირლანდიულ როკ ჯგუფზე, YouTube-ზე კონკრეტულად, ასევე დოლი პარტონზე. YouTube დაფუძნებიდან 50 წელს იმობს საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით კი საკუთო ბენდმა ახალი ალბომი დაგვიანონსა. ცნობილი გახდა რომ კოლექტივის მე-16 სტუდიურ ალბომს Carnival აქვია და ის გაყიდვაში უკვე 16 ნოემბერს ჩაეშვება. მომავალი მუსიკალური პროექტი ჯგუფის პირველი სრულფორმატიანი სტუდიური ნამუშევარი არის ახალი მასალით 2017 წლის შემდეგ ალბომი შთაგონებული არის ლათინოამერიკული კულტურითა და რიტმებით. მისი ჩაწერა კი ნაწილობრივ მექსიკასა და ბრაზილიაში მიმდინარეობდა. მომავალი ალბომების მთავარ სიურპრიზად ექცა კომპოზიცია Tone, რომელიც ახახან გარდაცვლილ კანტრის ლეგენდასთან დოლი პარტონთან თანამშრომლობით შეიქმნა. კრიტიკოსები ბონოსა და დოლის ემოციურ ვოკალურ დუეტს მუსიკალურ ინდუსტრიაში ერთ-ერთ ყველაზე მოულოდნელ და რეზონანსულ კოლაბორაციად აფასებენ. საინტერესო არის თავად ხალხის და საზოგადოების გულშემატკივრის მოსაზრებები ამ ერთობლივ კოლაბთან დაკავშირებით. 16 ნოემბერი კალენდარზე ალბათ უკვე მოინიშნეს და მოიხაზის გულშემატკივრებმა. ზენგვალის მუსიკალური პაუზა და გველოდება ასევე ამინდის ინფორმაცია, რომელსაც უკვე საათის 20-ზე გავუზიარებ ყველას, ვინც კი მომართულია ჩვენს ტალღაზე, ტალღა უცვლელი 9:51.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 18:03.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიგრძე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63-63. დეტესეპტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეპტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეპტი იმუსანი ვირუსებისა და გაცივებისაგან ეფექტური დაცვა.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591 32 43 53.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
1: ამ დის ინფორმაციას გიზიარებთ, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა დასავლეთ საქართველოს სოლბადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება წვიმა. სოხუმს 18 გრადუსი, ფოთის და ბათუმის მსგავსადელის მესტიას 8-17 პროგნოზირებენ ზუგდიდში, 15-20 ზურგეთში, ქუთაისში კი ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსს გაუტოლდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში 15 გრადუსს ველოდებით, ბორჯომს 14, ელისგორს 16, 13, ცხინვალს, თელავში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 18 გრადუსს გაუტოლდება, როსტოვს კი 21 ელოდება და ბოლოს რა შეეხება ჩვენს დედაქალაქს დღის მანძილზე არის მაქსიმალური ნიშნული 19 გრადუსი მიაღწევს დღე წვიმიანი იქნება

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 თეთრად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი, გემრიელად ჭკვიანური.
1: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარით. ტელევიზორი 349 ლარით. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარით. მაცივარი 649 ლარით. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: The პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
5: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
6: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე Liberty's ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: Liberty, ჩვენი ბანკი.
9: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსთილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსთილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
10: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა ხდება მაშინ, თუ ძრავის ამუშავებისთანავე იწყება წრიპინის ხმა? ამ გაუმართაობის მიზეზი შეიძლება ორი იყოს: ძრავას რომელიმე ღვედი ან როლიკი, რომელიც ღვედზე ამიმაგრებული. უპირველესად ღვედი, რომლისგანაც ხმა ისმის, უნდა დააჭიმინოთ. შესაძლოა ის მისუსტებული იყოს და ამიტომ წრიპინებს, თუ ამანაც არ უშველა, მთლიანად შეცვალეთ ღვედი. და თუ ესეც არ შველის, ხსნით ღვედს და მასთან დაკავშირებულ ყველა, ეგრეთ წოდებულ როლიკს ხელით სინჯავთ. ხელით გასინჯვის დროს ის არ წრიპინებს, მაგრამ ექნება ეგრეთ წოდებული ლუფტი. ხელით ეს ძალიან იოლად ისინჯება. ტრიალისას ხელშივე შეიგრძნობთ მის უსუფთაო, არაგლუ უბრუნვას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ორიგინალ ვერსიას დონი ბრექსონი ასრულებდა, ცნობილი სიმღერის cover ვერსია არის ახლა გაჟღერებული ალექსანდრეს მიერ. უნდა ვთქვა ისიც, რომ ალექსანდრე ონილმა ის ბევრად მოგვიანებით ჩაწერა 2008 წელს, ვიდრე მისი თავად ორიგინალი ნამუშევარი. რა შეეხება თვითონ ამ ტრეკს, ლეგენდარულმა ამერიკელმა კომპოზიტორმა დანი ვორენმა დაწერა, ხოლო პროდიუსერი დევიდ ფოსტერი იყო სიმღერა დონი ბრექსონის 1996 წლის ალბომში Secret არის შესული და იმავე წელს სინგლადაც კი გამოვიდა. საინტერესოა ისიც, რომ დონის თავისი თავიდან საერთოდ არ მოსწონდა ეს კონკრეტული ნამუშევარი და ჩაწერაც არ უნდა და უბრალოდ საბოლოოდ ამ ასე რომ ვთქვათ, ამ სიმღერის შეკრა ისე როგორც გვესმის და მოვისმინეთ უკვე მოგვიანებით, მაინც მოხერხდა და სწორედ ეს სიმღერა გახდა სწორედ რომ მისი კარიერის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჰიტი და წარმატება ჰქონდა Unbreak My Heart უდიდესი, იმიტომ რომ Billboard-ის ცხელასეულში იმ პერიოდში ნომერ 1 პოზიციაზე გავიდა და 11 კვირა შეინარჩუნა პირველი პოზიცია. ამდენი ხანი პირველ ადგილას ყოფნა ნიშნავს, რომ მართლაც რომ უპრეცედენტო წარმატების მომტანი იყო. Adult Contemporary Charts რაც შეეხება 14 კვირის განმავლობაში ასევე პირველ პოზიციაზე იყო განთავსებული, გაერთიანებულ სამეფოში მეორე ადგილას განთავსდა, მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში ჩარტებში მოექცა სათავეში. 97 წელს კი ტონიმ ამ სიმღერისათვის მოიპოვა გრემი როგორც Best Female Pop Vocal Performance-ისთვის. ანუ პრინციპში ეს არის ის ნამუშევარი, რომელიც დღემდე არ ვიცი, მისი მელოდიურობა ალბათ ახსოვს ყველას. სიმღერა ნელ-ნელა უკვე თავის დასას როლს მიუახლოვდა. ამასობაში სანტანა შემოერთდება რადიოს მუსიკალურ ეთერს და ერთმანეთს ჩვენ უკვე შევხვდებით საათის ბოლოსკენ, იმისთვის რომ საწვავის ფასებს კიდევ ერთხელ გავეცნოთ საეთერო სტუდიაში. თქვენთვის კონცერტებს მუშაობა საღამო მშვიდობის.

0: კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam, Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
1: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
8: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი, უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენ Facebook გვერდზე Elvare Elektromarketi. ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Mikrobanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
12: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ორი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
13: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: სევდიანია დღე. ამინდიც ისე რა, როგორც ერთ სიმღერაში არც წვიმს, არც თოვს, არც ქარია. ამბობ დროს ყველაფერი ამერია. მაგრამ ყველაფერს და მიუხედავად ყოველი დღის მოსულა, მაინც მიხარია. მაინც მიხარია.
2: შავღვინოში აგუბლები ბანაობენ. ეგ თუ შეფი დასალევად მენანება.

0: ისრაფას დაეკიდა შემოდგომა. გარეცვიმა მისმის ქოლგა დაიხურა. ეგამბოს როგორც თვარის ნაბეხური მაჩუკა. მაჩუკა და ტარი ჩუმად გაიხურა.
1: ფანჯრის რაფას დაეკიდა შემოდგომა. გარეცვიმა მისმის ქოლგა დაიხურა. ეგამბოს როგორც თვარის ნაბეხური მაჩუკა. Machucada, karichumat gaihura. Machucada, karichumat gaihura. Machucada, karichumat gaihura. Machucada.

0: ზას ვიბნევს ხე სიბრმავე მენატო.
1: ფრიზეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ცოვის ფასებით გიბრუნდებით და ურთიერთობის კიდევ ერთ მუსიკალურ საათს ვასრულებთ. ტალღაზე 19 საათი 57 წუთიც შესრულდა საქართველოში და ამჯერად უნდა განვიხილოთ ფასები ჩვენ წინა ჩართვაში. ვილაპარაკეთ ლუკოულზე, გალსა და რომპეტროლზე, ახლა კი ვისოლზე, სოკარსა და პორტალზე მოგაწოდეთ ინფორმაციას. თუ თქვენ ვისოლის ქსელში სუპერი შეძენას აპირებთ, გაითვალისწინეთ, რომ ღირებულება 4.57-ა, პრემიუმის ფასი 4.4 თეთრია, ევრო რეგულარი საფასური 3.84 თეთრი გახლავთ, ევრო დიზელის ღირებულება კი 4 და 78 შეადგენს. სოკარის ქსელში 4.54-ა სუპერის ფასი, პრემიუმის ღირებულება 4.2 თეთრი, ევრო რეგულარი საფასური 3.82, ევრო დიზელის კი 4.64. პორტალის ქსელში თუ თქვენ სუპერი შეძენას დაპირებთ 4.14 თეთრი გახლავთ, პრემიუმის საფასური 3.94 გახლავთ, ევრო რეგულარის ფასი 3.79, ევრო დიზელის ღირებულება კი 4.79 შეადგენს.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეთერი გვენე ურთიერთობის რიგით მეხუთე მუსიკალურ საცხსნის ავტორადიო სტალხაზე სულ ცოტა ხანში ჩვენ ადრენალინს მოვისმენთ საკო ქროპერიძესთან ერთად რჩევები რომელიც უკავშირდება ჩვენ ჯამთავობას ასევე გვალოდება სულ ცოტა ხანში რუბრიკა სინემა ჩემთან ერთად საინტერესო ფილმები მათი საუნდტრეკები მათი ბოქს ოფისები და საინტერესო დეტალები ამჯერად კი მინდა რომ ავტომობილზე ვისაუბროთ კონკრეტულად BMW-ზე სამომავლო სამოდელო სტრატეგიის შესახებ ახალი დეტალები გაგვიმხილა ბრენდმა კომპანია რამდენიმე ახალ ავტომობილზე მუშაობს მათ შორის კროსოვერზე რომელიც ზომით ამჟამინდელ BMW X7-საც გადააჭარბებს და კომპაქტურ ელექტრომობილზე რომელიც ევროპულ ბაზარზე გამოვა BMW-ს ინფორმაციით ახალი განსაკუთრებით დიდი კროსოვერი ჩრდილოეთ ამერიკის ბაზრისათვის შეიქმნება გადაწყვეტილების მიზეზი კი პრემიუმ კლასის კროსოვერებზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში მაღალი მოთხოვნა არის BMW-ს სამერ კოლის საწარმო სპარტანბურგში სრული დატვირთვით მუშაობს რის გამოც კომპანია ამ სეგმენტს კიდევ უფრო გააფართოვებს. ნუ გეგმაში არის ყოველ შემთხვევაში. ახალი მოდელი X7-ზე დიდი იქნება და ამერიკული მომხმარებლების მოთხოვნებზე იქნება მორგებული. ამ ავტომობილის ტექნიკური მახასიათებლები და ზუსტი სახელწოდება BMW-ს ჯერჯერობით არ გაუმხელია ჩვენთვის, ნობილია მხოლოდ ის რომ ახალი კროსოვერი კომპანიის ამერიკულ სტრატეგიაში მნიშვნელოვან ადგილს დაიკავებს. ევროპისათვის BMW სრულად განსხვავებულ ახლეს ამზადებს კომპაქტურ ელექტრომობილებს, რომლებიც ნეოკლასის პლატფორმაზე აიგება. კომპანია კი მას ამ ოჯახში ყველაზე ხელმისაწვდომ ელექტრომობილად განიხილავს. ახალი მოდელის დებიუტი 2028 წლისათვის არის დაგეგმილი. ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია კონკრეტულად რომელ მოდელს ჩაანაცვლებს ახალი ელექტრომობილი. ერთ-ერთი ვერსიით ის ამჟამინდელ პირველი სერიის მემკვიდრე გახდება, თუმცა არსებობს სხვა სცენარიც ახალი ელექტრომობილის შესაძლო ბენზინის ვერსიასთან რეალურად იწარმოებოდეს დაახლოებით ისე როგორც ახალი BMW-ს მესამე სერია და ელექტრო i3.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 20 საათი და 8 წუთი შესრულდა საღამომშედობის.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ბალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
3: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰოლივუდის მსახიობებმა ყველაზე კარგად იციან როგორ ებრძოლონ ზედმეტ კილოგრამებს, თუმცა ამ დროს ისინიც უშვებენ შეცდომებს, რაც ჯანმრთელობის ფასად უჯდებათ. ხშირ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული სწრაფად ეფექტური დიეტების ფონზე წონაში კლება ხდება სითხის დიდი ოდენობით დაკარგვის ხარჯზე. ასეთი დიეტის შემდეგ კი კიდევ უფრო სწრაფად იმატებ წონაში. უკეთესია ისეთი დიეტის დაცვა, რომლის დროსაც კვირაში დაახლოებით 1 კილოგრამს დაიკრებ და საკვებიც დაბალანსებული იქნება. თავაზობთ ჰოლივუდში ყველაზე პოპულარული დიეტა თავისი უარყოფითი მხარეებით.
2: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
3: ადრენალინი. კომპოსტოს დიეტა. ეს არის დიეტა, რომელიც ცნობილია როგორც წონაში სწრაფად დაკლების ფანატი. ამ დიეტის დროს 7 დღის განმავლობაში უნდა მიირთვათ კომპოსტოს წვნიანი, ხილთან, ბოსტნეულთან, თევზთან და ქათამთან ერთად. ამბობენ, რომ ამ დიეტით ერთ კვირაში რამდენიმე კილოგრამის დაკლებაა შესაძლებელი. როგორც ცნობილია, კომპოსტო ცხიმების წვას უწყობს ხელს. ალბათ გაინტერესებთ ბნებს თუ არა ჯანმრთელობას. ასეთი დიეტის დროს ორგანიზმი კარგავს კუნთოვან ქსოვილს და იღებება ნივთიერებათა ცვლა. შეიძლება ზიანი მიეღენოთ ნაწლავებს, ასეთ დროს კარგავთ ნახშირწყლებს და არა ცხიმს. არ არის ბალანსირებული და თუ ნებისყოფა არ გაქვთ, ვერც გაუძლებთ. ერთი კვირის შემდეგ კი თუ ჩვეულ რეჟიმში დაიწყებთ ჯამას, ორმაგად მოიმატებთ. ეს დიეტა კარგია მათთვის, ვინც რამდენიმე კილოგრამი მოიმატა და ისევ ჩვეულ წონას უნდა დაუბრუნდეს. Grapefruit-ის დიეტა. ყოველი ჭამის შემდეგ საჭიროა ნახევარი grapefruit-ის მირთმევა. ის შეიცავს ფერმენტებს, რომლებიც ხელს უწყობს ცხიმის ძვას. ასევე კალორიების რაოდენობა უნდა იყოს, რაც შეიძლება ნაკლები. ამბობენ, რომ ასეთი დიეტით სამ კვირაში 10 კილოგრამის დაკლებაა შესაძლებელი. როგორც ცნობილია, სწორედ ამ დიეტით სარგებლობდა ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი. არის თუ არა ჯანმრთელობისთვის საზიანო? Grapefruit-ი დიდი რაოდენობით

0: C ვიტამინს შეიცავს. ვარდისფერი გრეიპფრუტი კი ბეტა-კაროტინსაც. ყველა დაბალკალორიული დიეტა ძალიან საზიანოა ორგანიზმისთვის, განსაკუთრებით კი საჭმის მომნელებელი სისტემისთვის. გარდა ამისა, იკარგება კუნთოვანი ქსოვილი. ამ დიეტის დაცვა შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ ალერგია არ გაქვთ ციტრუსებზე და ამასთან მოგწონთ გრეიპფრუტის გემო. დიეტა ძალიან დაბალკალორიულია. ამის გამო ხშირად გექნება ცისუსტე და გაღიზიანებადობა. გარდა ამისა, შესაძლოა სპორტითაც ვერ დაკავდეთ, ვინაიდან ამისთვის უბრალოდ ძალა არ გეყოფათ. სხვათა შორის, თუ გრეიპფრუტს ჩვეულებრივად დღის რაციონში დაიმატებთ, ის დაგეხმარებათ რამდენიმე ზედმეტი კილოგრამის დაკლებაში.
1: ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ავტორადიო მოგწოს მოსმენთ მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე
1: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიო ზეთერში
2: ინფორმაციით გიბრუნდებით ჩვენს ტავღაზე, რომელსაც სინოპტიკოსები გვაწვდიან დასავლეთ საქართველოს სარაბადე ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება წვიმა, სოხუმს 18 გრადუსელის ფოთის და ბათუმის მსგავსად მესტიაში კი 8 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა 17 ზუგდიდში, ზურგეთში 15, ქუთაისში კი ჰაერის მაქსიმალური ნიშნული 16 გრადუსს მიაღწევს. დღე წვიმიანი იქნება აღმოსავლეთ საქართველოში, 15 ახალციხეში, ბორჯომში, 14 ელოდებით, გორში 16, 13 ცხინვალში, თელავში 18, როსტოვში კი ჰაერის ტემპერატურა პლუს 21 გრადუსს გაუტოლდება. რაჭახაბა ჩვენს თბილის დღის მანძილზე ჰაერის მაქსიმალური ნიშნული 19 გრადუსი გვალოდება, დღე კი იქნება წვიმიანი.
3: რეკლამა.
4: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერსს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
3: სიყვარულით ავერსი.
5: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
6: კბილი ქვეყანა, ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.ge-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: You chipmunks, ready to sing the new version of your song?
2: You know we are. Yeah, let's sing it now.
1: All right, Simon.
2: All right.
1: All right, Theodore.
2: All right.
1: All right, Alvin. Alvin.
3: Alvin. Oh, yeah. 2007 წელს მაყურებელმა იხილა გამორჩეული ანიმაციური მუსიკალური კომედიის ფრენჩაიზი ელვინი და თახვების მხატვრული ფილმების სერიის პირველი ნაწილი. გახმოვანებაზე იმუშავა ჯასტინ ლონგმა, მეთიუ გრეი გავლერმა და ჯესი მაკატნიმ. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით 361 მილიონ დოლარზე მეტი გამოიმუშავა და გახდა 2008 წლის მესამე ყველაზე გაყიდვადი ანიმაცია.

ალბომი კრებულის სახით გამოვიდა 2007 წლის 20 ნოემბერს Rhino Records-ის და ასევე Razor Ties მიერ. შედიოდა ორიგინალური სიმღერები და უკვე არსებული მუსიკალური ნომრების cover ვერსიები თანამედროვე ჟღერადობით. ფილმში ვისმენთ 8 ორიგინალურ ნამუშევარს, რომელიც Ali D. Theodore-ის მიერ შეიქმნა.

საუნდტრეკმა საბოლოოდ ყველაზე დიდ წარმატებას მიაღწია Billboard 200-ში და გამოსვლიდან რამდენიმე კვირაში საუნდტრეკების ჩარტების სათავეში მოექცა. შეერთებულ შტატებში მისი მილიონზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა და ამერიკის ხმისჩამწერი ინდუსტრიის ასოციაციის მიერ პლატინის სერტიფიკატი მიიღო. მან ასევე მოიპოვა ამერიკის მუსიკალური ჯილდო საუკეთესო საუნდტრეკის კატეგორიაში 2008 წელს.

0: მოსვლებით. ნამუშევარი არტისტის მეორე სტუდიურ ალბომში შედის. გამოსვლიდან მალევე სინგლი სოფლიოს 10-ზე მეტ ქვეყანაში საუკეთესო ხუთეულში მოხვდა და ევროპულ რადიოში ყველაზე ხშირად მოსმენილი ნამუშევარი გახდა. ფილმი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ბავშვებში. 2008 წელს Kids Choice Awards-ზე მიიღო ჯილდო საყვარელი ფილმის კატეგორიაში, ხოლო American Music Awards-ზე ფილმის საუნდტრეკმა მოიპოვა გამარჯვება ნომინაციაში საყვარელი საუნდტრეკის ჯილდო.
1: სინემა ხანცა გადაღაზესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. შესაძლებელია თუ არა არაპროფესიონალისტვის გარეგნული დაზიანებების მიხედვით იმის გაგება, არის თუ არა მანქანა დაზიანებული და აღდგენილი. შევხედოთ ავტომობილს გვერდით.

0: მხრიდან, რომელი მხრიდანაც სხვადასხვა ნივთს ირეკლავს. თუ ის აღდგენილია, იოლად შეემჩნევა ტალღები, ანუ მას არ ექნება იდეალურად სწორი ზედაპირი. ავტომობილი იღებება ნაჭრებად, ცალკე ფრთა, ცალკე კარი, გარდამავალ ადგილებში კი ყველაზე მეტად ეთყობა დეფექტები. თუ კარსა და ფრთას შორის დიდი განსხვავებაა, ეს ნიშნავს, რომ ის მხოლოდ შეხებილი კი არა, აღდგენილიცაა. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: რას ვაკეთებთ, რო ცეყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამ ამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
16: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 30 სექტემბრიდან.
17: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
18: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამასობაში კიდევ ერთი მუსიკალური საათი ძნელნელა თავის დასასრულს უახლოვდება. შადე ამჯერად ავტორადიოს ტალღაზე საქართველოს 20 საათი და 46 წუთი შესრულდა. Cool and the Gang What About Radio-ს მუსიკალური ეთერს, მაგრამ მანამდე მინდა რომ ამბავზე ვისაუბროთ მე და თქვენ, რომელიც ყავაც რომ Billboard-ის ხელასაულს უკავშირდება, რეიტინგები რომელიც მუდმივად იცვლება და საინტერესო პოზიციებზეც არიან ხოლმე ჩვენი საყვარელი არტისტები. ზოგი პერიქით მიიწევს პირველი ადგილისაკენ, ზოგიც კი ოდნავ ქვეითდება, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ყოველ კვირეულად ცხელ-ცხელი ახლად გამომცხვარი, ასე რომ ვთქვათ, რეიტინგები მინდა წარმოვადგინო. გასულ კვირას country მუსიკის სახელმავარს ყოლმა ელა ლენგლიმ Billboard-ის ხელიასეულის ისტორია გადაწერა. ნამდვილად ამჟამად კი მის გაუმჯობესებას განაგრძობს არტისტის სენსაციური ჰიტი Chosen Texas, კვლავაც ინარჩუნებს საკულტო მუსიკალური ჩარტის Billboard-ის ხელიასეულის პირველ პოზიციას და ლიდერობის 24 კვირას ითვლის. ამ შედეგით კომპოზიციამ ჰიტ აღლუმის არსებობის 68-წლიან ისტორიაში აბსოლუტური რეკორდი დაამყარა და ლეგენდარულ ჰიტებს შორის ყველაზე ხანგრძლივად პირველ ადგილოსანი სინგლის ტიტული მოიპოვა. ლენგლის ტრიუმფმა უკან ჩამოიტოვა ისეთი ხელშეუხებელი მუსიკალური მონუმენტი, როგორიც არის მერაია ქერის საკულტო საშობაო ჰიმნი და ესეთ რამე მომხდა, რა მე მგონი ჩემს ეთერში არ გამიჟღერებია ნამდვილად. ის საშობაო ტრეკი, რომელიც თან გუყვარს და თან უკვე მობეზრებული გვაქვს, თან უკვე გვეცინება ამ სიმღერაზე, მაგრამ შევთანხმდით იმას, რომ ამ ჰიტის გარეშე მე მგონი შობა და ახალი წელი არ წარმოგვიდგენია. ჩანაწერის ლიდერობის 22 კვირიან რეკორდს ლენგლის სიმღერა ჯერ კიდევ ორი კვირის წინ გაუთანაბრდა. წინა კვირას კი მოხსნა რეკორდი და გასცდა კიდევაც მერაია ქერის რეკორდსმენობას, ასე რომ ვთქვათ. Chosen Texas მირანდა ლამბერტთან თანაავტორობით შექმნილი country pop შედევრი არის, რომელიც მიმდინარე წლის თებერვალში აფეთქდა მუსიკალურ პლატფორმებზე. მას შემდეგ სიმღერამ გლობალური ფენომენის სტატუსი შეიძინა და კრიტიკოსების აღფრთოვანებასთან ერთად მილიონობით მსმენელს გაუთვო გული. იმიტომ რომ შეიყვარა საზოგადოება მუსიკალური ექსპერტების შეფასებით, ელა ლენგლიმ არამხოლოდ პირადი ტრიუმფი იზეიმა, არამედ თანამედროვე country მუსიკის ახალი ოქროს ეპოქა დაამკვიდრა, რომლის მთავარი მართველიც დღეს არის თავად. საინტერესო არის გელოდებათ უფრო ვრცელი და დეტალური ცნობები ამ თემასთან დაკავშირებით და ასევე სხვა ინფორმაციები ვებზე fortuna.gr. ამჯერად კი Cool and the Gang What About Radio-ს ეთერს ბილი აილის შექმნა ის თვით გაგრძელებს შემდგომ კლავაც ჩვენ საინტერესო მუსიკალურ ეთერს საათის ბოლოსკენ კი საათის შაგერს მოუსმენთ.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ჩახება ნირვანას კიდევ ერთხელ გაგიზიარებს ცნობას, რომ გრანჟის ლეგენდარულმა ჯგუფმა ნირვანამ 27 სექტემბერს MTV Video Music Awards-ზე ვიდეო ავანგარდის საპატიო ჯილდო მიიღო. ჯილდო ჯგუფის შემორჩენილმა წევრებმა, ბასისტმა კრის ნოვოსელიჩმა, დრამერმა დეივ გროლმა და გიტარისტმა პატ სმითმა მიიღეს საპატიო ჯილდო. მათ რეპის ლეგენდამ ჩაკ დიმ გადასა, რომლის ჯგუფიც Public Enemy დაახლოებით იმავე პერიოდში ჰიპ-ჰოპის სახესრულდა, როდესაც ნირვანა როკის სამყაროში ახალ ტალღას ქმნიდა. სარქიო კადრებისაგან შემდგარი ვიდეო კოლაჟი შემდეგ, სადაც ჯგუფის წევრები თავიანთ მუსიკალურ ვიდეოებს აფასებენ, მათ შორის Smells Like Teen Spirit იყო, In Bloom და ასევე Heart-Shaped Box-ი სცენაზე Moon Person-ის ჯილდოს მისაღებად ნოვოსელიჩი, გროლი და სმირი ავიდნენ სიტყვით. ნოვოსელიჩი გამოვიდა და გადაუხადა მადლობა ყველას, განსაკუთრებით კი ჯგუფის გარდაცვლილ ფრონტმენს კურტ კობეინს, ვინც ჯგუფის MTV-ს მემკვიდრეობის შექმნაში განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა. ქომიდა გითხრათ, რომ ნირვანამ კარიერის მანძილზე 5 VMA-ის ჯილდო მოიპოვა, მათ შორის ზედიზედ 3-ჯერ გაიმარჯვა საუკეთესო ალტერნატიული ვიდეოს კატეგორიაში სიმღერისათვის Smells Like Teen Spirit, რომელიც 92-ში მოვისმინა, 93 წელს გამოსული In Bloom-ისთვის, და ასევე მოიპოვა კიდევ ერთი ჯილდო Heart-Shaped Box-ით, რომელიც ოდნა მოგვიანებით 1994 წელს დარელისთა.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ავტომობილების სამყაროში ალბათ არც ერთ თემაზე არ არსებობს იმდენი მითი, რამდენი ყოველდღიურ ექსპლუატაციაზე. ნეიტრალში ჩაგორებას აწოლს ზოგავს. დილას ძრავა აუცილებლად უნდა გაახურო. პრემიუმ ბენზინი უფრო სწრაფს გახდის მანქანას. კონდიციონერი ბევრად მეტ საწვავს სწავს. ელექტრომობილები სულ იწვიან, ანუ ცეცხლი ეკიდებათ. გავარკვიოთ ამ ყველაფერში რამდენია სიმართლე. დავიწყოთ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მითით. ნეიტრალში ჩაგორება მართლა ზოგავს თუ არა საწვავს. ერთი შეხედვით ლოგიკურია, თუ ძრავა ბორბალს აღარ ადრეელებს, თითქოს ნაკლები საწვავი უნდა დაიხარჯოს. მაგრამ თანამედროვე ავტომობილებში ხშირად პირიქით ხდება. როდესაც დაღმართზე სიჩქარე ჩართული გაქვთ და ფეხი გაზიდან აგიღიათ, ბევრი თანამედროვე ინჟინრული ძრავა საწვავის მიწოდებას თითქმის მთლიანად წვევს. ანუ მანქანა მოძრაობს ინერციით, მაგრამ საწვავი აღარ იწვის. თუ ამ დროს ნეიტრალში გადაიყვანთ, ძრავამ საკუთარი მუშაობა მაინც უნდა შეინარჩუნოს და ამისთვის საწვავი ისევ სჭირდება. შედეგი, ხშირ შემთხვევაში ნეიტრალში ჩაგორება არც ეკონომიურია და უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც უარესია, რადგან ძრავის დამოხრუჭებას კარგავთ. ახლა გადავიდეთ დილაზე. წლების წინ მართლაც აუცილებელი იყო მანქანის რამდენიმე წუთით გახურება. მაგრამ ეს იყო კარბურატორიანი ეპოქა. თანამედროვე ინჟინრულ ძრავებში საკმარისია დაახლოებით 20-30 წამი, სანამ ზეთი სრულად გადანაწილდება. ამის შემდეგ საუკეთესო გახურება მშვიდი მოძრაობაა, მაღალი ბრუნების გარეშე. ანუ თუ ყოველ დილით 10 წუთი ეზოში გახართ და ელოდები ძრავამ გაიღვიძოს, თქვენ უბრალოდ საწვავს ხარჯავთ დიდი ალბათობით. კიდევ ერთი მითი ბენზინს ეხება. ბევრს გონია, რომ პრემიუმ ბენზინი ავტომატურად უფრო ძლიერ ძრავს ნიშნავს. რეალურად პრემიუმის მთავარი განსხვავება ოქტანური რიცხვია. თუ თქვენი ავტომობილი სწორედ ასეთ საწვავზეა გათვლილი, პრემიუმი აუცილებელია. მაგრამ თუ მწარმოებელი ჩვეულებრივ ბენზინს გირჩევთ, უფრო ძვირი საწვავის ჩასხმა, როგორც წესი, არც ცხენის ძალას მოგიმატებს და არც საწვავის ხარჯს მნიშვნელოვნად არ შეამცირებს. და ახლა ზაფხულის ყველაზე საკამათო ცნობილი თემა. რა უფრო ეკონომიურია, კონდიციონერი თუ ღია ფანჯრები? ქალაქში დაბალ სიჩქარეზე ღია ფანჯრები ხშირად მართლაც უფრო ეკონომიურია. მაგრამ ავტომაგისტრალზე სიტუაცია იცვლება. 100-120 კმ/სთ ღია ფანჯრები ჰაერის წინააღმდეგობას მნიშვნელოვნად ზრდის, რის გამოც ძრავა მეტ ენერგიას ხარჯავს. ასეთ სიჩქარეებზე ხშირად კონდიციონერის გამოყენება უფრო ეფექტურიც კი შეიძლება იყოს. და ბოლოს ყველაზე ხმაურიანი თემა. მართლა უფრო ხშირად იწვის ელექტრომობილები? სოციალურ ქსელებში ასეთი ვიდეოები ხშირად ვირუსულად ვრცელდება, ამიტომ ბევრს გონია, რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მაგრამ სტატისტიკა აჩვენებს სხვა რამეს. კვლევების მიხედვით, შიდა წვის ძრავიანი ავტომობილები გაცილებით უფრო ხშირად იწვის, ვიდრე ელექტრომობილები. მართალია, ლითიუმ-იონური ბატარეის ხანძარი ჩაქრობისას უფრო რთულია, თუმცა თვითონ ასეთი შემთხვევები გაცილებით იშვიათი. ასე რომ ზოგჯერ ყველაზე ხმამაღალი ამბავი ყველაზე გავრცელებულ მოვლენას სულაც არნიშნავს. ავტომობილების სამყაროში მითები ხშირად 10 წლეულების განმავლობაში ცოცხლობს. მაგრამ ტექნოლოგიები იცვლება. და ის, რაც მამების ან ბაბუების მანქანებისთვის სწორი იყო, სულაც არნიშნავს, რომ ჩვენი მანქანისთვისაც ასეა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: აქცია უბრალო მგზავრობა მოგზაურობად.

0: ავტორადიოსთან ერთად.
1: ამჯერად კი უკვე ბოლო მეექვსე მუსიკალური საათი იწყება. მოკლედ მოგიყვებით, რომ სიამ საკუთარი მუსიკალური კატალოგის 50%-იანი წელი გასართობდა საინვესტიციო კომპანიას მიყიდა. TMZ-ის ინფორმაციით გარიგების ღირებულება 180 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ხელშეკრულება მოიცავს უფლებებს ავსტრალიელი მომღერლისა და სიმღერების ავტორის ისეთ გლობალურ ჰიტებზე, როგორც არის მაგალითად მასში შემავალი ერთ-ერთი ნამუშევარი, რომელიც მან დევიდ გეტასთან კოლაბორაციით შექმნა და სახელწოდებით არის ეს ტრეკი ტიტანიუმი. მუსიკალური უფლებების გაყიდვა არტისტის საშუალებას აძლევს მომავალში მისაღები პოტენციური შემოსავალი ერთიან მსხვილ კაპიტალად აქციოს. სია ერთჯერადად იღებს სოლიდურ თანხას 180 მილიონ დოლარს, რაც მას ფინანსურ სტაბილურობასა და ახალ პროექტებში ინვესტირების საშუალებას აძლევს. მიიღებს წილს კომპანია ამავდროულად ამ შემთხვევაში 50% ყოველი სტრიმიდან, რადიოეთერიდან, ფილმში თუ რეკლამაში გამოყენებული სიმღერებიდან. ასევე უნდა თქვა, რომ ეს კონკრეტული კომპანია შვედური კომპანია არის, რომელიც ცნობილია მუსიკალურ ინდუსტრიაში მსხვილი ინვესტიციებითა და ბრენდების განვითარებით. მათ შორის არის აბას ვირტუალური შოუ, აბა ვოიაჟი და ჯგუფ ქისის კატალოგის სრული შესყიდვა. მუსიკალური კატალოგების შესყიდვა ბოლო წლებში უმსხვილეს ბიზნეს ტრენდადაც კი იქცა. ინვესტორები პოპ ჰიტებს განიხილავენ როგორც სტაბილურ აქტივს, ისევე როგორც უძრავ ქონებას ან ოქროს, რადგან კლასიკური სიმღერები წლების განმავლობაში არ კარგავენ აქტუალობასა და მუდმივად აგენერირებენ ფულად ნაკადებს ციფრულ პლატფორმებზე. სიამდე მსგავსი ნაბიჯი ისეთმა ლეგენდარულმა ვარსკვლავებმა გადადგეს, როგორიც არის ბობ დილანი, ბრიუს სპრინგსტინი, შაკირა და მათ შორის ჯასტინ ბიბერი. ხო, ხსენებდი, ჯასტინ ბიბერი ხომ იყო ამ სიაში, თქო და სწორი ყოფილარი. კი ბატონო, მაშინ ცოტათი ისეთი კრიტიკული და სკეპტიკური დამოკიდებულება მქონდა მე პირადად ამასთან დაკავშირებით, რომ რატომ გადაწყვეტა თქო ჯასტინმა თავისი აი ამ უფლებების 50%-იანი წელის გაყიდვა ამ კომპანიაზე, მაგრამ ნუ როგორც აღმოჩნდა, ალბათ შემზე უფრო ჭკვიანი ადამიანები, ვინც ფინანსებში არიან ჩაყედულები, ურჩიეს ჯასტინს, რომ აუცილებელი იყო ამ ნაბიჯის გადადგმა მათი ფინანსური სარგებლისათვის. ასეთი არის შემდეგ თქვენი ურთიერთობა. საათის 20-ზე დღეს უკვე ბოლოს ამდის ინფორმაციას განვიხილავთ, რომელიც მალინდელი დღესთვის ივარაუდეს.
0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
1: საქართველოში 21 საათი და 13 წუთი შესრულდა საღამოშედობის.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558 510 500. მოასალი სანამდროა.
4: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციით გიბრუნდებით დღეს ბოლოჯერ და გავეცნოთ ამინდის ცნობებს. დასავლეთ საქართველოს სოლებადი ღრუბლიანობის ფონზე ლოდება წვიმა. სოხუმის 18 გრადუსის ფოთის და ბათუმის მსგავსად მესტია 8, 17 ზუგდიდში, 15 სოზურგეთში, 16 კი ქუთაისში პროგნოზირებენ. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში ჰაერის მაქსიმალური ნიშნული 15 გრადუსს მიაღწევს, 14 ბორჯომს ელოდება, გორს 16, 13 ცხინვალს, თელავს 18, 21 კი რუსთავში ველოდებით. რაც შეეხება თბილის დღის მანძილს, ზე ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 19 გრადუსამდე აიწევს და წვიმიანი ბოლოდება.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: Музыка, როგორც амбис тхробис хелонеба. Музыка, როგორც эмоциис ахкмис гза. Мелодия, რომელიც იქმნება თვალისთვის. Киномузыка ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების гаранти. Синема, Гванца Гадабадзესთან ერთად.
1: All right, you chipmunks, ready to sing the new version of your song?
2: You know we are. Yeah, let's sing it now.
1: All right, Simon.
2: All right,
1: Theodore.
2: All right,
1: Alvin. Alvin.
3: Oriatas Schwitzals maqurabolma ishova gamorcheuli animatsiouri musikaluri komediis franchise Elvini da takhobis mkhatruli filmebis seriis pirvali natseli. Gakhmovanebaze imushava Justin Wong-ma, Matthew Gray Gabler-ma da Jesse McCartney. Filma msoplio mashtabit 361 million dollars-e meti gamoimushava da gakhda 2008 tsilis mesame qvelaze gaqetvadi animatsia.

ალბომი კრებულის სახით გამოვიდა 2007 წლის 20 ნოემბერს Rhino Records-ის და ასევე Razor Ties მიერ. შედიოდა ორიგინალური სიმღერები და უკვე არსებული მუსიკალური ნომრების cover ვერსიები თანამედროვე ჟღერადობით. ფილმში ვისმენთ 8 ორიგინალურ ნამუშევარს, რომელიც Ali D. Theodore-ის მიერ შეიქმნა.

Soundtrack-მა საბოლოოდ ყველაზე დიდ წარმატებას მიაღწია Billboard 200-ში და გამოსვლიდან რამდენიმე კვირაში Soundtrack-ების ჩარტების სათავეშიც მოექცა. შეერთებულ შტატებში მისი მილიონზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა და ამერიკის ხმისჩამწერი ინდუსტრიის ასოციაციის მიერ პლატინის სერტიფიკატი მიიღო. მან ასევე მოიპოვა ამერიკის მუსიკალური ჯილდო საუკეთესო Soundtrack-ის კატეგორიაში 2008 წელს.

0: ანიმაციაში გამოყენებული ტრეკებიდან განსაკუთრებით წარმატებულია სიმღერა სახელწოდებით Bad Day, კანადელი დენიელ ფაუერის შესრულებით. ნამუშევარი არტისტის მეორე სტუდიურ ალბომში შედის. გამოსვლიდან მალევე სინგლი მსოფლიოს 10-ზე მეტ ქვეყანაში, საუკეთესო ხუთეულში მოხვდა და ევროპულ რადიოში ყველაზე ხშირად მოსმენილი ნამუშევარი გახდა. ფილმი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ბავშვებში. 2008 წელს Kids Choice Awards-ზე მიიღო ჯილდო საყვარელი ფილმის კატეგორიაში, ხოლო American Music Awards-ზე ფილმის საუნდტრეკმა მოიპოვა გამარჯვება ნომინაციაში საყვარელი საუნდტრეკის ჯილდო.
1: სინემა ხანცა გადაბაძესთან ერთად.

ქუჩი სეიშენი ჟღერს ავტორადიოზე, სიმღერა რომელიც ნელ-ნელა უკვე თავის დასასრულს უახლოვდება და კიდევ ერთი ამბით დაგიბრუნდით. შემდგომ მცირეოდენ სარეკლამო ჭრასაც მოვისმენთ. დრეიკი მოკლემეტრაჟიან ფილმ ფომოში გაჟღერებული აქამდე გამოუქვეყნებელ კომპოზიციებს კვირის ბოლოს სტრიმინგ პლატფორმებზე გამოაქვეყნებს. ამის შესახებ კი არტისტმა 29

0: სექტემბერს ქიქის პირდაპირ ეთერის დროს განაცხადა და აღნიშნა, რომ სიმღერების სერია სტრიმინგ პლატფორმებზე 5 შაბათს 1 ოქტომბერს გამოვა. FOMO-ს პრემიერა YouTube-ზე 15 სექტემბერს შედგა. ფილმში Drake Mom Smenels თავისი ალბომის Habit-ისა და Made of Honor-ის ახალი ვიზუალური მასალა წარუდგინა და ასევე არაერთი ახალი კომპოზიციაც გამოუშვა. მთლიანობაში კი არტისტმა დაახლოებით 10 აქამდე გამოუქვეყნებელი სიმღერა გააჟღერა. ახალ კომპოზიციებში Drake-ი R&B-სა და rap-ის ჟღერადობასთან ერთად country-ის ელემენტებსაც იყენებს. ნამუშევრებში შედის კლასიკის გაფართოებული ვერსია, Jenny's remix-ი Lonely Heaven-თან ერთად და კოლაბორაციასთან ერთად სიმღერის Miss My Down, რომელიც რეპერის EP-ში Cocoon-ში არის შესული. გულშემატკივრები განსაკუთრებით ელოდებიან მოხდება თუ არა streaming პლატფორმებზე Don Toliver-თან ერთად ჩაწერილი ჰიტი Cold Shoulder სახელწოდებით და ასევე Ella Langley-ის რეკორდსმენი ნომერ 1-ის ჰიტის Chosen Texas-ის ინტერპოლაცია, რომელშიც Don Toliver-იც მონაწილეობს. გარდა ამ ყველაფრისა, Drake-მა FOMO-ში ასევე დაანონსა კიდევ ერთი თანამშრომლობა, რომელიც ჯერჯერობით არ ვიცით. ასევე ჯერჯერობით უცნობია საბოლოოდ რომელი კომპოზიციები გახდება 5 შაბათს აღმოს streaming პლატფორმებზე ხელმისაწვდომი. Drake-ი ასევე ემზადება მომავალი წლის ტურნესათვის, რომელიც მისი ალბომების Iceman-ის, Habibti-სა და Made of Honor-ის მხარდასაჭერად გამართება. სამივე ნამუშევარმა მაისში Billboard 200-ის ჩარტში პირველი 3 პოზიცია დაიკავა.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ტეტერში. რადომანათებს ავტომობილის ფარები ისე თითქოს შორს მაშუქებია ჩართული მაშინ, როცა ახლოს ხედვის ფარებიანდია. თუ ავტომობილს არც ერთხელ არანაირი საგზაო შემთხვევა არ ქონია, მაშინ შესაბამისად ფარებიც ქარხნული წესით იქნება გასწორებული. თუ ერთხელ მაინც შეცვალეთ შუქ ფარემ თუ მასთან დაკავშირებული რაიმე შიდა დეტალი, ან ერთხელ მაინც მოგიწიათ პატარა შეჯახება წინა მხრიდან, ეს ფარების მდგომარეობა შეცვლიდა და მისი დარეგულირება აუცილებლად დაგჭირდებათ. იმისათვის რომ საწინააღმდეგო მხრიდან მომავალ ავტომობილს არ შეუქმნათ დაბრკოლება და იმისთვის რომ სრულფასოვნად გაგინათოთ გზა და გქონდეთ მაქსიმალურად კარგი ხედვა ღამის პირობებში. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
3: რეკლამა. Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
6: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრა მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელი ჭკვიანური.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ნელ-ნელა დღევანდელი ჩემი და თქვენი ურთიერთობაც უკვე თავის დასასრულს მიუახლოვდა. დაგემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით და რა თქმა უნდა დაგეტოვებთ ხამის პროგრამას. ერთი დღით გემშვიდობებით ყოველდა მხოლოდ შემოგერდებით შაბათს ისევ საღამოს ეთერში ზუსტად 4-ის ნახევრიდან. ხვალდილას კი მორიგი მუსიკალური წამყვანი მოგესალმებათ.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 21 საათი და 47 წუთია.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: პაბოლოს.
1: პიდველა.
2: რეკლამა. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 30 სექტემბრიდან.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე. ხოლოდ შენ და

0: რეკლამა. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.

0: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
2: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: Test drive and dance hits.
1: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მოგიგებთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: კებს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ავტორადიო წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.